الفاظ اور سروں میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ غزل کے جادوگر جگجیت سنگھ صاحب کی بہت ہی دلکش آواز میں یہ گیت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی ہر گھڑی کو مسکرا کر جینا ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے اسی بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر شنی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر بھور سہانی کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں

فقیرہ فلم کے اس نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے بھور سوہانی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے اگلا کاریکرم. تب تک کے لیے نمسکار, پھر ہوگی ہماری ملاقات.

0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بے اگر تو سوز وچک یل یم رٹن ین پت ہکن نہ چلن سیت بچت تو نخ تل ین رٹن ات دپن اش اون ایمان حقس پیٹھ ون کت وات یت دوری پیٹھ یہند ات ایمانس تام بے رود گوڑ پیٹھ ات انکار کرن بلکہ رود دوریو غزوی پیٹھ تحقیق روس اٹکل پکناواں بی پی رکاوٹ یمن تو یہندس تمہس درمیان یت پٹ یہندس طریقس پیٹھ پکن والن سیت سپوت یم اس بڑ شکن رٹمت یم یم تزبزبس منز ترمت اس پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول
1: انسانس چھ وانس گزرنس سیت سیت زندگی ہند ہنا زیادہ پہ تجربہ گچھان تو یچہ یچہ وانس چھ گزران یمن تجربن اندر چھ پختگی یوان لہذا چھ یہ کٹ ٹاکار تو واضح زِ کٲنٛسہِ تہِ شخصس یُس اکھا پانس زیُٹھ آسہِ تس چھُ بہرحال زندگی ہُنٛد ہنا زیادے پہن تجربہٕ آسان لہذا چھِ امہِ سۭتۍ یہِ کتھ بدِ نیران زِ پرٛٮ۪تھ انسانس پزِ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد احترام کرُن ہرگاہ انسان پننٮ۪ن بُزرگن تہٕ زِٹھٮ۪ن عزت تہٕ احترام کرِ تہٕ امہِ علاوٕ تِہنٛدٮ۪ن تجربن نِش مستفید سپدنُک جستجوٗ تھاوِ سُہ ہیٚکہِ زندگی ہُنٛد حقیقی حظ تُلِتھ زِٹھٮ۪ن چھِ یہِ فطرت آسان زِ تِم چھِ کٲنٛژن مولٕلۍ مشورٕ دِوان تِم چھِ پنٕنۍ تجرُبات نظرِ تل تھٲوِتھ رٕژ وتھ ہاونٕچ کوٗشِش کران اما پوٚز ہرگاہ کانٛہہ اکھا پنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ مولٕلۍ مشورٕ رد کرِ یا تِمن ہٕنٛز تزلیٖل کرِ سُہ چھُ تیٚلہِ پنٕنہِ تکبُرُک تہٕ گُمنڈُک اظہار کران یتھ کتھِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اکھا انکار کٔرِتھ زِ بُزرگن نِش چھُ رٕتٮ۪ن مشورن ہُنٛد بیش قۭمتی خزانہٕ آسان تہٕ سُہ شخص چھُ سٮ۪ٹھاہ خۄش قٕسمت یس یِم خزانہٕ نصیٖب سپدن باقٕے لوٗکن رٕژ نصیٖحت کرٕنۍ تہٕ رُت مشورٕ دیُن چھِ نیکی ہٕنٛز علامت یس انسانس زندگی ہُنٛد مقصد فِکرِ توٚر تٔمۍ پرزنوو خۄداے سُہ چھُ باقین ہُنٛد رُت کانچھان تہٕ تِمن رٕژن کامٮ۪ن ہٕنٛز ترغیب دِوان تاہم چھِ یہِ کتھ ضروٗری زِ انسانس پزِ پنٕنٮ۪ن بُزرگن

0: پروگرام کې ازګي شمار کو وق ووت اند خدای نه یوس د بیت سبدو ته د خدمت سندر حاضر ازګي دیو میزبان مبشر فایز اجازه فی امان الله.
1: سمعنا آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے صبح کا ہی پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے تھے مبشر رفائے. آپ کو یاد دلا دے کہ آج رات 9:30 پر پروگرام پیش ہوگا پیش رفت. پروگرام کی مہمان ہے ڈاکٹر ناظمہ قادری. موضوع ہوگا degrees and courses in craft development, اور ان سے بات کریں گے

پروگرام کی میزبان تنویر طاہر. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیو 268.81 میٹر اور FM 103.5 MHz پر. سمین صبح کے 6:55 ہونے والے ہیں. اب آپ آکاش وانی دلی سے خبریں سنیں گے. پہلے سنسکرت, اس کے فوراً بعد ہندی اور انگریزی میں. بس تھوڑا سا انتظار کیجیے.

0: السلام علیکم سامعین اکرام، نیا دن، نئی صبح اور نیا پیام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی، اور آج ایک بار پھر میرے ساتھ ہیں
1: سید نواز شریف. رشید صاحب، ہر صبح کی مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی بات اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بصحت و سلامت صبح اٹھتا ہے.
0: بالکل.
1: اس کے بعد اگر آپ ریڈیو میں کام کر رہے ہیں اور ایسے میں آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو آتے ہیں اور اسٹوڈیو جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رشید نظامی آ رہے ہیں، تو صبح اور خاص بن جاتی ہے.
0: ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. نواز، بعض صبح صرف ایک نئے دن کا آغاز نہیں ہوتی بلکہ اپنے ساتھ تاریخ کی خوشبو اور عقیدت کی روشنی بھی لے کر آتی ہے.
1: بالکل.
0: آج کی صبح بھی ایسی ایک صبح ہے جب ہم محرم الحرام کے بابرکت ایام میں سانس لے رہے ہیں.
1: محرم ہمیں صبر، استقامت، حق گوئی اور قربانی کے ان عظیم اسباق کی یاد دلاتا ہے جنہیں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے میدان کربلا میں اپنے عمل سے امر کر دیا.
0: کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ہر دور کے انسان کو حق، انصاف اور عزت نفس کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیتا ہے. تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا.
1: محرم ہمیں نفرت نہیں محبت سکھاتا ہے، تقسیم نہیں انسانیت.

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاشوانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔

0: Payame sub.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
0: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: تو چھو آکاش وانی سری نگر بوزان میڈیم ویو زاتا رٹ آشاری 8 میٹر یعنی اکساس اکھت شرک کل ہرٹس تو ایف ایم 73.5 میگا ہرٹز ان پیٹ پروگرام چھ پیام صبح بستون میزبان تہند ہوسٹ تہند دوست رشید نظامی تو آز مے ستین نواز شریف۔ نواز، دنیا اندر اس برہ کن تم کہانی داستان یم ترقی سے جڑت
3: بالکل،
2: اما پوز تمو کھت تیادہ قمتی تم کہانی تم داستان یمن اندر اس ہمدردی تو اک سن مدد درینٹ گسان۔
3: رشید صاحب، یم سات اسے شخصس متعلق سوچان اس پن گھر ماحول تو پن دنیا مجبورن ترویت آس درامت، تمہ سات پنن آسائشن ہز قدر یوان۔
2: بالکل صحیح، بالکل صحیح، تہند اشارہ ازکس دہس نسبت ورلڈ

0: ریفیوجی ڈیس متعلق.
1: بالکل
0: ورلڈ ریفیوجی ڈے اِسہ یاد پاوان نواز زِ دُنیاہس اندر چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس فرد بشرس عزت سان، تحفظ سان، آشہِ تہٕ وۄمید سان زندگی گُزارنُک حق.
1: تہٕ سۭتی سۭتۍ یہِ دۄہ چھُنہٕ صرف عدو دۄہ شُمارن ہُنٛد دۄہ بلکہِ تِمن انسٲنی کہانین ہُنٛد دۄہ یِمو مُختلِف مُشکِلاتو منٛز گُزرِتھ تہِ وۄمیز ہُنٛد دامن اتھ منٛز ترٛووُنہٕ.
0: بالکل صحیح. ییٚمہِ ساتہٕ نواز أسۍ عوٲمی مسلن ہٕنٛز کتھ کران چھِنا، عوٲمی مسلہٕ گٔے نہٕ صرف سڑکہٕ، صاف صفٲیی، سکوٗل، راشن، بجلی، بلکہِ انسان سٕنٛز فلاح و بہبوٗدی،
1: بالکل
0: انسان سُنٛد وقار،
1: بالکل
0: عزت تہٕ عزتہٕ سان

0: یتھ اندر نہ ضرورت مند، کمزور انسان، نادار، مفلس تنہائی محسوس کر
1: صحیح بات
0: بجن بجن کامیابی پتہ پتہ لاران، مگر اس پہ یہ یاد تھاون زنس خاطر آسانی پید کریں تک بڑ کامیابی۔
1: بالکل صحیح، یہ مثبت رویے، یہ مثبت رویے معاشرس زیادہ خوبصورت تو انسان دوست بناوان۔ تھی وچو دنیا تیزی سان بدلان، اس کچھ ترقی کر ترقی کران، اما پوز ہمدردی، محبت، احترام ہش قدر آز تیسے اہم یس آز بروہ واریہ کال آس۔
0: صحیح کت ونو تھی، تو یم قدر اس اکس نزدیک انان، چاہے زبان کس تہ، ثقافت کس تہ، جغرافیہ کس تہ۔
1: صرف انسانس میں باسان آز تہ پن سوچ بدلاؤ ضرورت۔
0: بالکل،
1: یم سات سوچ بدلاؤ پتہ سانہ خاطر مفلس مفلس، نادار نادار، تو کھانا گر روس گر روس۔
0: بالکل۔

0: تتہِ چھُنہٕ تِمن ییٚلہِ نظرِ گژھان کیٚنٛہہ کہِ میانٮ۪ن گرِکٮ۪ن چھُ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ احساس امہِ چیٖزُک، بٔلکہِ تِمن چھُ اورٕ یُنی پیٚوان شِکوٕ گِلہٕ تہٕ باقٕے چیٖز بوزٕنۍ.
1: صحیح کَتھ چھِ، بِلکُل صحیح کَتھ چھِ. اَتنَس چھِ زٕ کَتھٕ زایُن لَبان. اَکھ کَتھ گٔے سۄ، یِم اِنسان پَنُن گَرٕ ٲسِتھ تَگدَو کَرَن روزگار خٲطرٕ،
0: بِلکُل
1: تَگدَو کَرَن نوکری باپتھ، تَگدَو کَرَن بیٚیہِ کُنہِ باپتھ،
0: بِلکُل.
1: تِکیازِ اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ زِندگی شروٗع سَپدان چھِ، جدوجہد چھُ تَمی وِزِ شروٗع سَپدان،
0: بِلکُل.
1: ییٚمہِ ساتہٕ تِم اِنسان گَرٕ یِن، تِہِنٛدِس گَرٕ یِنَس چھِ اَکھ اَلگ اِفٲدِیت، اہمیت. تہٕ بیٛاکھ گوٚو سُہ اِنسان یُس پَنُن مُلک، پَنٕنۍ رِیاست ترٛٲوِتھ گوٚمُت آسہِ مجبوٗرَن، تَمہِ پَتہٕ تٔمِس پَنُن ٹھِکان آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تٔمۍ سٕنٛدِس واپَس یِنَس تہٕ ہُمۍ سٕنٛدِس واپَس یِنَس چھِ ہَنا
0: فرق. فرق بِلکُل. یاد پیوٚو مٔنٛزی یہِ تہِ کہِ ییٚمہِ دۄہ عیٖد ٲس تہٕ عیٖز دۄہ سٲری ٲسۍ عیٖز ہٕنٛز خوشی مَناونَس سۭتۍ مشغوٗل تہٕ تُہۍ ٲسِو ییٚتٮ۪نَس سٹوٗڈیوَس منٛز، سکیٖنا جی ٲس سٹوٗڈیوَس منٛز تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ بہٕ تہِ اوسُس سٹوٗڈیوَس منٛز. فرق ٲس یِژٕے کہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ مجبوٗرَن کینٛہہ، بٔلکہِ أسۍ ٲسۍ محبتَن، یِم اَسہِ سامعیٖن چھِ تِہِنٛدِس محبتَس منٛز ٲسۍ أسۍ ییٚتہِ نَسَن موٗجوٗد. مگر أسۍ یَژھو یہِ گُزٲرِش کَرٕنۍ کہِ یِم تہِ فیملی آسان چھِ، یِم تہِ گَرَن منٛز بٲژ آسان چھِ، ییٚمہِ ساتَن کانٛہہ سُہ شخص یُس گَرٕ نٮ۪بَر روزان چھُ، تٔمِس چھِ واریاہَن مُشکِلاتَن ہُنٛد پٮ۪وان تَتہِ یہِ سامنہٕ کَرُن، تٔمِس چھِ واریاہ دِقت گژھان. تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گَرٕ یِوان آسہِ، کینٛہہ وقتہٕ خٲطرٕ شِکوٕ گِلہٕ باقٕے معاملات لوٚب کُن تھٲوِتھ، آسَن تٔمِس سۭتۍ تھوڑا شفقت سان، محبت سان، تاکہِ سُہ آسہِ یہِ سَمجان کہِ نہ حقیٖقتَن بہٕ آسہٕ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ مگر بہٕ ووتُس پَنُن گَرٕ.
1: بِلکُل صحیح، بِلکُل. اَتھ چھُ یہِ چھِ حقیٖقت، تُہٕنٛز کَتھ چھِ بِلکُل صحیح. ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس محبتہٕ سان کَتھ سَپدِ، اَکھ اِستقبال یی کَرنہٕ، اَکھ خٲر مقدم یی کَرنہٕ، تَمہِ ساتہٕ چھِ تٔمِس دِلَس اَکھ الگ فرحت گژھان، الگ کیفیت محسوٗس سَپدان. تہٕ بیٛاکھ اَکھ کَتھ تہِ یَژھٕ بہٕ کَرُن، سُہ گوٚو یہِ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أزکہِ دۄہ حوالہٕ کَتھ کَران چھِ، آز چھِ اِنٹَرنیشنَل ڈے آف رِفیوٗجی، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِمَن پَناہ گُزیٖنَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ یِمَن نہٕ کُنہِ جایہِ پَنٕنۍ ٹھِکان آسان چھِ، پَنٕنۍ جاے آسان چھِ. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تہِ ٲدِ پنٛنٮ۪ن کلماتَن اَندَر بووٕ زِ اِنسانَس ہَسا چھِ تَمہِ ساتہٕ پَنٕنٮ۪ن آسٲیشَن ہٕنٛز قدٕر یِوان ییٚمہِ ساتہٕ تِم بیٚیہِ سٕنٛز سختی
0: محسوٗس کَران چھِ. بِلکُل.
1: وٕچھِو، بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ مِثال اَکھ. یِم اِنسان تاپہٕ کرایہِ منٛز وٕنکیٚنَس سانہِ مُلکہٕ مُختٔلِف جایَن منٛز روزان چھِ،
0: بِلکُل،
1: مِثال ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٔشیٖرِ نٮ۪بر کَتھ کَران چھِ، گرم کراے چھِ تِمن تَتہِ، ییٚمہِ ساتہٕ تِم کٔشیٖرِ یِوان چھِ، تِمن کۭژاہ فرحت چھِ محسوٗس سَپدان،
0: بے شک.
1: ہاں، مگر اَسہِ چھَنہٕ اَمہِ ماحولٕچ قدرٕے
0: پَے، قدرٕے، بِلکُل،
1: تِکیازِ اَسہِ چھُنہ یہِ پٕلَزنٛٹ ماحول، اَکھ سُہ بہتریٖن اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ مِلان وٕنکیٚنَس ییٚتہِ، اَسہِ مہ چھُ 40 degrees گرم، اَسہِ کَر چھِ قدر یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گَرِ منٛز نیرو تَتھ گرم کراے کُن
0: گژھو، تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ سَمجھ یِوان کہِ گرم کَتھ چھِ وَنان،
1: گرم کَتھ چھِ وَنان،
0: بِلکُل.
1: تہٕ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان، وٕچھِو، رۄب الکریٖم تہِ چھُنہ اِنسانَس مُختٔلِف اِمتِحانَن منٛز ترٛاوان،
0: بے شک.
1: سُہ کیٛازِ چھُ أمِس اِمتِحانَن منٛز ترٛاوان؟ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان آسٲیشہِ منٛز پَلیو، بہتر ماحولَس منٛز پَلیو، تٔمِس چھُنہٕ پَتہ زِ چایہِ کَپ چَنہٕ خٲطرٕ چھُ پٮ۪وان یہِ گۄڈٕ زینُن،
0: زینُن، بِلکُل، بِلکُل.
1: ییٚمہِ ساتہٕ آسٲیشو دوٗر أمِس پَتہٕ رۄب الکریٖم مٔنٛزۍ اِمتِحانَن لاگان چھُ، تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس تَران فِکرِ، نہ رۄب الکریٖم سُنٛد یُتھ کَرم اوس مےٚ پٮ۪ٹھ، سُہ کوٗتاہ اَصٕل تہٕ سُہ کوٗتاہ بہتر اوس،
0: تٔمۍ کۭژاہ نعمتہٕ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ موٗجوٗد تھایمَژٕ تہٕ مےٚ کوٗتاہ شُکُر گُزار پَزِ تٔمِس کُن روزُن.
1: بِلکُل صحیح. بوزان روٗزِو پیامہِ صُبح، بہٕ سون میزبان رشیٖد نِظامی، مےٚ سۭتۍ چھِ سید نواز شریٖف.
2: آکاش وانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ، نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ.
3: پل پل جاؤں میں تور رنگ رجوا.
4: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری.
5: صبر روشت ظلم.
4: سنتے رہیے ہماری نشریات
2: دنیا کے کسی بھی کونے میں، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے.
1: تُہۍ چھِو پروگرام بوزان پیامہِ صُبح آکاش وانی سری نگرٕ پٮ۪ٹھٕ، میٖڈیم ویو 68.8 میٖٹر تہٕ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پٮ۪ٹھ.
0: رشیٖد صٲب، یَتھ سۭتۍ ووت وق کہِ 7:34 تہٕ 15 seconds ہیٚتِن سپدٕنۍ،
1: بِلکُل،
0: تہٕ وق ووت خبرن ہُنٛد.
1: بوزو تیٚلہِ گۄڈٕ کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ، تَمہِ پَتہٕ کرو أسۍ بیٚیہِ کَتھ.

0: زن واجنن تقریبا مز حصن پنس دورس دوران کرن آز نائب صدر یو ٹی ہندس لکونگ گامس مز مقامی سیلف ہیلپ گروپن ست ملاقات تم دن وائبرنٹ ولیجز پروگرامس تحت ات سرحدی خطس مز ترقیتی اقدام سام ہن علاوہ جنگی یادگارس پہ حاضری یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان وزیر اعظم نریندر مودی تلن آز اڈیشاس مز جھارگوڑہ کس لکھن پور علاقس اندر کولت سنن گیسس مز تبدیل کرنے چی عملی متعلق پروجیکٹس دس ات پروجیکٹس پہ پنچہ ساس کروڑ روپین ہز لاگت آمت کولت سنن ہز وزارت ونمت زی پروجیکٹ چھ ملکس اندر کمرشل سترس پہ کولت سنو ست امونیم نائٹریٹ بناونے چی تاریخی میلکن ہز نشاندہی کران یہ پروجیکٹ چھ بھارت کول گیسیفیکیشن اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ دس تیار کرنا آمت یس بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ اینڈ کول انڈیا لمیٹڈ اخ مشترکہ ادار چھ یہ پروجیکٹ کر روزانہ زساس ٹن امونیم نائٹریٹ پید بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ونمت زارت گھریلو سترس پہ بچاؤ ساز و سامان تیاری چھ وری زساس ژوداہس اندر شیتاجی ساس کروڑ روپیو پہ ہرت پتمس مالیس مالی وریس مز ریکارڈ اخ لچھ ارستھ ساس کروڑ روپیو کھوت زیادہ سپزم تمو ون بچاؤ ساز و سامانک برآمدات یم وری زساس ژوداہس برو صرف اخ ساس کروڑ روپیو اس چھ بھارتی بچاؤ ساز و سامانچ بڑوین منگ نظر تل تھوت قریب ژتجی ساس کروڑ روپین تام واتمت راجناتھ سنگھ اس ناگپور کس ایمبزاری علاقس مز ینتر انڈیا لمیٹڈ چہ ہتھیارن ہز فیکٹری مز دہ ساس ٹن ایلمونیم ایکسٹروجن پریسس کن کن تھاون پتہ خطاب کران سپریم کورٹن چھ ونمت زی پکن باپت مخصوص فٹ پاتھس پہ پکن چھ اک بنیادی حق جسٹس پی ایس نرسمہا تو اے ایس چندورکرس پہ مشتمل ایک بینچن چھ فیصلہ بوزنومت زی اکس مخصوص فٹ پاتھس پہ پکنک حق چھ کانسی تہ شہری سند بنیادی حق تو ات گچھ موٹر گاڑین ہندس ینس گھنس پہ ترجیح دن ین عدالتن ون زی آئین کس دفعہ کنوہ اک ڈی ایس تحت چھ یہ ین گھنے کی حق ضمانت ات مز دفعہ اکوہس تحت زندگی ہندس حقس بی زندگی گزارنے چ آزادی سان باقی تمام بنیادی حقوق تہ شامل عدالت کی فیصلہ چھ موٹر گاڑی ہندس اکس افسوس ناک حادثس مز معاوضہ کس اکس معاملس مز برو کن آمت یت اندر اک پانچ وہر بچہ از جان سپدمت اوس شری امرناتھ جی یاترا زساس شتوہ نظر تل تھوت روٹس پہ آپریشنل تیارین جائزہ ہن باپت کر آئی جی پی کشمیر وی کے بردین رات زونل تو سیکٹر افسرن ست اخ جائزہ میٹنگ تمو ون زی یاترا کامیاب بناونے باپت تمام تر انتظامات کرن آمت تو دیتک افسرن پہ زور زی تم کرن ات دوران پیشوران صلاحیتن ہند بھرپور مظاہرہ جموں کشمیرس مز پگہ یعنی اکوہمہ جون بہم بین الاقوامی یوگا ڈے مناونے باپت تمام تیاری مکمل کرن آمت تو یوٹی مز سپدن ساروی کھوت بج تقریب ایس کے آئی سی سی سری نگر بی گورنمنٹ پی ڈی پی جی کالج جمہ منعقد ڈائریکٹر آیوش جموں کشمیر ڈاکٹر اجے تکوہن ون آکاش وانی ست کت کران زی یوگا کین بجن تقریبن ست ست ہی تمام ضلع مز تہ یوگاس متعلق بیداری پروگرام ہن سنز کرن
1: بارہویں انتراشٹری یوگ دیوس منایا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر ہم انٹرنیشنل ڈے آف یوگا منا رہے ہیں مین ایونٹ یہاں پر ایس کے آئی سی سری نگر میں ہو رہا ہے اور دوسرا مین ایونٹ ہم جموں پی جی کالج گاندھی نگر میں کروا رہے ہیں میں جموں کشمیر کے سب واسیوں سے ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس یوگا دیوس میں وہ بڑھ چڑھ کر یوگدان دے اس میں 21 تاریخ کو وہ صبح 5 اور 6 بجے کے بیچ میں جو بھی ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ہے یا مین ایونٹ ہے وہاں پر آئیں اور یوگا کا لابھ اٹھائیں
0: لبنانس مز اسرائیل دس کر آمت ہوائی حملن مز اکوہ نفر جام بھاگ سپدن پتہ امریکہ تو ایرانس درمیان امن کت بات فی الحال ملتوی سپزم یپر ون اسرائیل تو حزب اللہ درمیان جگ بندی سپزم پوز دشوی درو ون امہ جنگ بندی ہند کا تصدیق کورمت امہ برو اس جنوبی لبنان صدر اسرائیل تو حزب اللہ درمیان شدید لڑائی پت امریکہ تو ایرانس درمیان امن مذاکرات معطل کر آمت ایرانی عہدیدارو دیت یت کت پہ زور زی امن کت بات شروع سپدن برو گچہ لبنانس اندر جنگ ختم گھن تو ونان کور نہ تمو سوٹزرلینڈ دور تہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینسن تہ کور پن دور ملتوی ات سوت خبرن ہند بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ بلٹن سپدے آکاش

0: بنی سری نگر پر 9 بجے تو وہن منٹن پر نشر. ازدی اجازت, خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میٹر بھی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمیں پیش ہے آج کی نشریات میں اب کے بعد پیش ہونے والے پروگراموں کی تفصیل.

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں
2: باغ لگے اس آنگن کو،
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاشوانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔ سامعین کرام، اس وقت اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ چکے ہیں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار۔ مختار صاحب، ویلکم ٹو دی پیام صبح۔
3: بہت بہت شکریہ نظامی صاحب۔
0: ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو موسم آج کل کروٹیں بدل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
3: بالکل، دیکھو کوئی بھی ویدر ایکٹیویٹی ہونے کے لیے موئسچر ہونا ضروری ہے، تو موئسچر اویلیبلٹی آپ کا لوکل سورسز سے ملتا ہے
0: جی۔
3: دوسرا جو ہے آپ کا، جب بھی کوئی ویسٹرن ڈسٹربنس اپروچ ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے آپ کا ایسٹرلی ونڈس، ابھی مانسون جو ہے دھیرے دھیرے سیٹ ہوگا یہاں جموں کشمیر کے اندر بھی
0: جی۔
3: ملک کے کچھ ایک اسٹیٹ کے اندر آلریڈی مانسون وانٹیڈ ہو چکا ہے، خاص کر ساؤدرن پارٹس، ایسٹرن پارٹس، اور اسی طرح نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ، اور ایون فیو پارٹس آف بہار آلسو۔
0: ٹھیک،
3: تو ایسٹرلی ونڈ جو ہے آپ گریجولی یہاں بھی تھوڑا تھوڑا پہنچ پا رہا ہے، کیونکہ ہیومیڈیٹی فیکٹر جو ہے تھوڑا سا بڑھ چکا ہے لاسٹ ایک ہفتہ 10 دن۔ تو جب بھی موئسچر اویلیبل ہوتا ہے تو ان کا انٹریکشن کی وجہ سے، یہاں سے آپ کا لوکل موئسچر ہے، ساتھ ساتھ میں ویسٹرن ڈسٹربنس کا جو موئسچر اویلیبلٹی ہے، ساتھ ساتھ میں جو ایسٹرلی ونڈس ہیں اس کے موئسچر فلو کی وجہ سے یہاں پہ کبھی کبھار بارشیں ہو رہی ہے، اور بارشوں کے ساتھ ساتھ تھنڈر اسٹارم، اور کیونکہ ٹیمپریچر کافی مطلب رائز پہ ہے، رائزنگ ٹرینڈ پہ ہے، تو آپ کا ہیل اسٹارم اور جو تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی ہے، گسٹی ونڈس ہیں، اس ٹائپ کے ویدر ایونٹس جو ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔
0: ڈاکٹر صاحب، دیکھیے، ایک تو ونڈی کنڈیشنز بہت ہیں، شام کو ہوائیں بہت چلتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ ابھی گرمی بڑھ رہی ہے، ہیٹ بڑھ رہی ہے، لیکن شام کو یا سویرے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔
3: بالکل، دیکھو اس میں ٹیمپریچر رائزنگ فیکٹر تو ہے ہی، ساتھ ساتھ میں اگر آپ کا کنٹینیوس پریسیپیٹیشن ایوری ڈے، اگر شام کو بارشیں ہوتی ہے تو جو رائز ہونا چاہیے ٹیمپریچر کا وہ اتنا نہیں ہو پاتا ہے
0: جی۔
3: تو آپ، لیکن اگر ایک دو دن اگر

0: خاص خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے. بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملک گیر سطح پر مشق کرے گی. یہ امتحان کل کرایا جائے گا. سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج دوپہر چنئی میں سیریز کے تیسرے اور آخری او ڈی آئی میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح اڈیشہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ان کے آبائی ضلع میور بھنج میں ملیں گے. جناب مودی کا یہ دورہ صدر جمہوریہ کے 68ویں یوم پیدائش اور اڈیشہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. وزیر اعظم مودی آج دیر گئے مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے پی ایم کسان اسکیم کے تحت 9,44,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں کے لیے 18,880 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کریں گے. اس میں مغربی بنگال کے 45,00,000 سے زیادہ کسانوں کے کھاتوں میں بھیجے جانے والے 900 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھی شامل ہے. پیش ہے وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج 2 روزہ دورے پر مغربی بنگال پہنچ رہے ہیں. ریاست میں بی جے پی کے اقتدار کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے. اپنے قیام کے دوران وہ ہگلی میں تاراکیشور میں مغربی بنگال کے دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے, کولکتہ کے ریڈ روڈ پر بین الاقوامی یوگ ڈے پروگرام کی قیادت کریں گے اور ملک ہی میں تیار کیے گئے 3 جنگی جہازوں آئی این ایس دوناگری, آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس ایگرے کو ملک کے نام وقف کریں گے. وہ بہت سے اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. جناب مودی زراعت کے شعبے کے لیے مغربی بنگال میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کا بھی باقاعدہ آغاز کریں گے, جس کے تحت تقریباً 50,00,000 کسانوں کو بیمہ فراہم کیا جائے گا. کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پچھم بنگا دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کے عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس روز ایک ایسی ریاست کا جشن منایا جاتا ہے جس نے ادب, موسیقی, آرٹ, روحانیت, سائنس, تجارت اور سماجی اصلاح کی شکل میں ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی بنگال کی تاریخ میں اس دن کی خاص اہمیت ہے. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ایک بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق سٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے. اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہیں. سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی, اقتصادی استحکام, ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتی رجحان کی بنیاد ہیں. یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا. 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹرز مشن 2M کا آغاز کیا, جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2M کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی. بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی, جس میں سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جانا بھی شامل ہے. اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا. 2014 میں محض ایک اسٹارٹ اپ تھا, جبکہ اب ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے ملک کی پرائیویٹ خلائی معیشت میں زبردست اضافہ ہوا ہے. आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात

0: درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے۔ کل منعقدہ 214ویں میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعویداروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے۔ یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے تاکہ اس کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں۔ سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے۔ سیبی نے سٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بینکوں، اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹ گانٹ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے، جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نادہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہن پر مشتمل ایک بینچ نے کل کہا کہ بینک ٹیکس دہندگان سے حاصل کیا گیا پیسہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں، لیکن ان قرضوں کو واپس لینے کی اکثر مؤثر کوششیں نہیں کی جا رہی۔ عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے، جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ یہ 12واں یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا، جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا، جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگا کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی۔ اصل تقریب وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکتہ کے تاریخی ریڈ روٹ پر منعقد ہوگی، جہاں وزیراعظم کامن یوگا پروٹوکول میں ملک کی قیادت کریں گے۔ مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ کولکتہ اور مضافات کے کئی علاقوں نے اس مغربی بنگال کے کچھ جنوبی ضلعوں میں کل موسلادھار بارش ہوئی، جس کے سبب لوگوں کو دن کے مصروف دفتری اوقات میں پانی بھر جانے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچ کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ روزانہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کے مغربی بنگال دورے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے، جس کے مطابق جناب مودی آج وہاں کے دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغربی بنگال دیوس کے ساتھ ساتھ یوگا ڈے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش میں بین الاقوامی سکل سیل ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکل سیل انیمیا کے خاتمے کے مشن کے تحت 7 کروڑ افراد کی اسکریننگ ہوئی ہے۔ اس خبر پر روزانہ پرتاپ نے خصوصی توجہ دی ہے۔ ملک دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور 3 لاکھ کروڑ روپے کی دفاعی پیداوار نیز 50,000 کروڑ روپے کی دفاعی برآمدات کے اہداف کو وقت سے پہلے حاصل کر لیا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ناگپور میں یہ بات کہی۔ اس خبر کو پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے دلی کے سبزی منڈی علاقے میں اولین خاتون پولیس اسٹیشن کے افتتاح کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اجاگر کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے۔ بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملکگیر سطح پر ماک ڈرل کرے گی، یہ امتحان کل کرایا جائے گا۔ اور سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: تمہیں پیش خدمت سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہتام وات ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر یہ ڈسک پائلس تو پراسٹیٹ وغیرہ خطرہ آپریشن بغیر علاج سپدان فون 7051545788
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحت بدن پروگرام میں اچھے بیک لٹ تہس خدمت حاضر بشس میزبان رشید نظامی حضرت پریت کا انسان یہ کوشش کران سہ گوس تندرست روزن سہ گوس صحت مند روزن رب الکریم آزمائش باز وقت ہیوان وگو تم ست ست وت تم وت کیا تم یم سات ماہر نش گسان طبیبن نش حکیم نش ڈاکٹر نش گسان تیت نس کوشش کران تہ گوس سان ست ہنا فائدہ ملن صحت کس بارس مز مے سی سٹوڈیوس مز ہیا ویلنس سینٹرک ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب آز کرو اس ڈپریشنس پہ کت یعنی اس تناؤ ذہنی اضطراب یہ گو کیا تو وستار سان جواب دن ڈاکٹر فیروز صاحب تو بپرسی من کی ضروری سوال فیروز صاحب خیر مقدم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈنت یسو یہ زان زی ڈپریشن گو کیا کت ونو اضطریبی کیفیت کت ونو دباؤ
2: صاحب واریہ اصل کوسچن چونکہ اس یہ ڈپریشن اینگزائٹی یا ڈپریشن ون تو تھی یہ میڈیکلی اخ کامن اخ پرابلم آل اوور ورلڈ تو اسپیشلی سانی کشیر ہند وادی مز یہ اکثر ونکس لبن کہ پیشنٹ ڈپریسڈ ڈپریشن کیا گو مطلب اخ انسانس آسان سوچن سوچن بہرحال انسانس ہی آسان انسان سوچان چاروائے یا باقی یم سپیسیز تم سوچان کی مگر یل اس یہ نفر یا یہ انسان حضرت انسان یل یہ سوچان اخ نفر سوچان کہ مے حض اگر کان خدا نخواستہ لاس گو کان کن جائے نقصان گو ات پہ یل یہ سوچان روزان یہ امس اخ جائے بناوان ام سندس دماغس مز اور یل امس جائے بنو بنو بنو یہ ات پہ آسان دہس راتس فوکس کرت ات چیزس پہ آسان سوچان یم کے نتیجس مز اخ وقت واتان کہ امس ڈاکٹر دیوان قرار یہ ڈپریسڈ پیشنٹ یہ امس حض اینگزائٹی تو یہ چیز یت ونان یہ ڈپریشنس
1: ڈاکٹر صاحب اخ سوال پت سپدان انسان بعض وقت تت کنڈیشنس مزان زمس کان نقصان گسان امس خدا نخواستہ کنس ڈیتھ گسان اشناوس کنس مہلس ماج تاز رب الکریم سن بلاو ہے کنس تہ کن وز ست تم پتہ امس آسان اک دکھ اک کیا تت ونوا یہ ڈپریشن اگر کان واریس کالس اتھ مز رود سیڈنس کنس آسان کان اداس روزان
2: بالکل فرمو تھی صحیح کہ تک چھ ونان اس سیڈنس تک چھ ونان اس کشر پٹ امس غم ہز ڈپریشن گو الگ اخ چیز اخ ڈپریشن مطلب مثال کے طور پر ڈپریشن کت چھ اس ونان کہ اکس نفرس گو نقصان کانہ چیز پت چھ یت کن اس ایگزامپل اگر اس نمو کہ اس روٹ کانہ چیز اتھس کیت اگر اس مثال کے طور پر کانہ اڑ کلو آئٹم روٹ اتھس کیت پت تلو یہ تھاو پتھر ام سیت ہیکنہ سانس اتھس یا سانس جسمس کان پریشانی گسیت کہین مگر یوہے اوڑ کلو تھو اسی 24 گھنٹن اتھس اتھے کن چھ یم ساتن اس انسان کان کن گامس من چھ کن لاسس من چھ آسا پتہ چھ یہ سو لاس یا سو گام سو دماغس پٹ اتھ کن رٹان کہ یہ چھ 24 گھنٹن اتھ تراوان یل نتیج چھ گسان کہ ام سندس دماغس پٹ چھ امی بر نتائج پیوان یم ساتن یم بر نتائج پی کہ یہ چھ گسان تت ڈپریشنس من مبتلا حس
1: ڈاکٹر صاحب یہ بہترین موضوع تاز امچ اس بڑ ضرورت خاص کر کشیر مز تھی ونکین وچان اس نوجوان ڈپریشنس مز بزرگ تم ڈپریشنس مز تو اس کرو تہ ستھ بی کت اسم ہیا ویلنس سینٹر کے اعتبار پیشنٹن ست کت کرم ولیو گڈ بوزو تہ تاثرات مے ناؤ توشا جی مے آج واریا فرق مے ہے 5-6
3: رت بہ نبر گام پرابلم زنگنس زنگنس گاٹ گاٹ گانا ڈینچ گرین گرین گرین ٹائپ اتنا درکی تھی ڈاکٹر صاحب فرق تو وہ تھوڑا علاج چال شکریہ ڈاکٹر صاحب
1: خیر مقدم بیہ اک لٹ دوستو یت پروگرامس مز یت ناؤ صحت بدن آج ڈپریشن یعنی اضطراب یا ذہنی دباؤس متعلق کت کران یا اینگزائٹی ونوس تو ہیا ویلنس سینٹرک ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب اس سیروز صاحب وی اگر وچو رسک فیکٹرس کیا ات ڈپریشن

0: نَس تِم کیٛاہ ہیٚکن ٲسِتھ؟
1: صحیح فرمو تۄہہِ کہِ ییٚمہِ ساتَن اَکھ نَفر ڈِپرٛیشنَس منٛز چھُ گژھان، وٕچھ حظ گۄڈٕ چھُ یہِ سوشلی گژھان مطلب نہ سُہ الگ تھلگ، یعنی یہِ چھُ گژھان پَنٕنہِ کامہِ مطلب یہِ کانٛہہ کٲم چھُ آسان کَران، یہِ کُنہِ جایہِ آفِسَس منٛز چھُ یہِ کانٛہہ جاب چھُ کَران، یہِ کانٛہہ بِزنِس چھُ کَران، أمِس چھُنہٕ دِل لَگان گۄڈَے تَتھ منٛز کِہیٖنۍ حظ. أمِس چھِ وَنان گَرِکۍ ہے کامہِ پٮ۪ٹھ گژھِ، یہِ چھِ دَپان مےٚ چھُنہٕ دِلٕے ٹھیٖک. دَراصل چھُنہٕ آسان دِلَس مَسلہٕ کِہیٖنۍ، دَراصل چھُ آسان دٮ۪ماغَس مَسلہٕ. چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ ڈِپرٛیشنَس منٛز چھُ گژھان، ییٚلہِ یہِ سونٛچنَس منٛز چھُ روزان، ییٚلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ روزان، أمِس چھُنہٕ کاربارَس منٛز روزان پَنُن اَکھ سُہ اِنٹرٛسٹ چھُنہٕ أمِس روزان حظ کِہیٖنۍ. جاب چھُ یہِ کَران، جابَس منٛز چھُ یہِ گژھان، أمِس چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ روزان اِنٹرٛسٹ کِہیٖنۍ. گویا کہِ فاینانشلی چھُ یہِ گژھان حظ لاسَس منٛز چھُ یہِ گژھان. اَکثر پیشَنٛٹ اَگرَے ییٚتہِ تُہۍ وٕچھو، واریاہ پیشَنٛٹ چھِ یِم اَسہِ نِش یِوان چھِ یہِ ؤرِتھ مےٚ حظ چھُ آی بی ایس. اگر أسۍ تَتھ پوٚتُس کاز وٕچھان چھِ، سُہ چھُ یِہوٚے آسان سُہ ڈِپرٛیشنُک مطلب سونٛچان آسان، پَتہٕ تَمہِ سونٛچنٕکۍ مَسلَس سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان، کَم کیٚنٛہہ مطلب کیمِکَل چینجِز چھِ برٛینَس منٛز گژھان. ییٚمہِ کیمِکَل چینٛج کہِ وجہ سۭتۍ تِم تٔمۍ سٕنٛدۍ اَثرات تٔمۍ سٕنٛدِس میادَس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن أنٛدرَمَن پٮ۪ٹھ چھِ گژھان، أمۍ سُنٛد جی آی سِسٹَم یعنی گیسٹرو اِنٹسٹاینَل سِسٹَم یُس چھُ سُہ چھُ اَپ سِٹ حظ گژھان، ڈایجَشَن چھَنہٕ پرٛاپَرلی گژھان کِہیٖنۍ، مٲل چھُنہٕ روزان کِہیٖنۍ حظ. واش روٗم چھُ کُنہِ ساتَن گژھان دۄیہِ دۄہہِ، کُنہِ ساتَن چھُ دۄہَس دۄیہِ لَٹہِ گژھان، ترٛیٚیہِ لَٹہِ گژھان. اور یِتھَے کٔنۍ یُس أمۍ سُنٛد بیٛاکھ اَکھ چیٖز چھُ، أمۍ سٕنٛدِس ہاٹَس پٮ۪ٹھ چھِ ڈایریکٹ اَمِکۍ حظ اَثرات پٮ۪وان، اور ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ پوٚتُس سُہ کاڈیالجی مَسلہٕ چھِ گژھان. پَتہٕ چھِ مُختٔلِف اَمراض أمِس منٛز پیش یِوان، مگر یِمَن سارنٕے ہُنٛد اگر أسۍ وٕچھو یُس یہِ بیک گرٛاوُنٛڈ چھُ، سُہ چھُ یہِ ڈِپرٛیشَن حظ.
0: بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ سوال بَڑٕ یِم زَن دِلچَسپ چھِ اَتھ موضوعَس مُتعلِق، تِم تہِ پِرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ، مگر گۄڈنٮ۪تھ بوزَن یہِ پٲغام.
2: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹمالو. یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تَیار سَپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹمالو، فون 7051545788. یاد تھٲوِو ہیا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ.
0: خیر مقدم، بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہُنٛد دوستو یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ صحتہِ بدن، تہٕ أسۍ چھِ آز کتھ کران تناوس مُتعلِق، اینگزایٹی مُتعلِق، ڈِپریشنس مُتعلِق. کتھ چھِ سپدان ہیا ویلنس سینٹر کِس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صٲبس سۭتۍ. فیروز صٲب، ییٚمہِ بریک برونٛٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ ٲسۍ کران، تۄہہِ ؤنِو کیٚنٛہہ کَتھٕ، دوٚپوٕ یہِ ہسا چھُ رِسک فیکٹر یِتھ کٔنۍ سا ہیٚکہِ أمِس گٔژھِتھ. تناو یُس زَن چھُ، یہِ چھُنہٕ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ جان کیٚنٛہہ، یہاں تک کہِ آپ نے کہا کہِ ہاٹ تک اِنوالو ہو سکتا ہے اس میں. وٕچھِو، اَسہِ چھُ ییٚتہِ وٕچھمُت کٔشیٖرِ منٛز، اَسہِ اگر نوجوانَس مارکٕس کَم یِن، خۄدا نہٕ خاص تٔمۍ کانٛہہ ایٚگزام یِم زَن وٕنکیٚنَس أسۍ دِوان چھِ، خاص کر کَمپِٹیٹِو ایٚگزامٕز دِوان چھِ، اگر تَتھ منٛز تٔمۍ کالِفاے کوٚر نہٕ یا سِمپٕلی کُنہِ کلاسَس منٛز فیل درٛاو، تٔمِس چھُ وارٕ وارٕ ڈِپریشن گژھان. چھا ٹھیٖک؟ تُہۍ چھِوا اَتِنَس یہِ کَتھ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار زِ بِفور أسۍ گژھو ڈاکٹرس، اَسہِ چھُ گۄڈٕ مٲلِس ماجہِ تہِ کَوسِلِنٛگ کَرٕنۍ؟
1: سَر، گۄڈنِچ کَتھ چھِ کہِ بَچَس پٮ۪ٹھ پَزِ نہٕ اَسہِ زٕہٕنۍ تہِ دَباو ترٛاوُن، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ أسۍ وٕچھان چھِ، ییٚلہِ أسۍ بَچَس پٮ۪ٹھ دَباو چھِ ترٛاوان، ژےٚ چھِ مارکٕس 100% اَنٕنۍ، ژےٚ چھِ مارکٕس ایبو 90 اَنٕنۍ، تیٚلہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ کَمپِٹیٹِو ایٚگزامَس منٛز بِہِتھ، تیٚلہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ باقٕے چیٖز کالِفاے. گۄڈنِچ کَتھ چھِ یہِ ترٛاوُن، سورُے پُشراوُن حضرت اللہ جل شانہوس. ہاں، اِنسانَس چھِ محنت کَرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھُ سورُے ترٛاوُن خۄدا صٲبَس پٮ۪ٹھ، سُہ اللہ تبارک تعالیٰ پٮ۪ٹھٕے، اللہ تعالیٰ سٕے مُقدرَس منٛز. مےٚ سۭتۍ وٕنہِ چھُ آسان بَچہِ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛزٕے، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ آسان سورُے آمُت لیکھنہٕ مَرنَس تامَتھ، أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن، یہِ کوٚت گژھِ، کَتہِ وَتھِ، کَتہِ بیٚہہِ. تہٕ وۄنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ بَچہِ ڈِپرٛس کَرُن، بَچَس آے اٮ۪نٛزایٹی دِمو أسۍ، بَچَس آے پرٛیشرایز کَرُن، تہٕ کَروس کیٛازِ؟ اِسلیے بہٕ چھُس اَتہِ پیرَنٹسَن وَنان، مالٮ۪ن ماجٮ۪ن وَنان کہِ مہ کٔرِہُن بَچہٕ بِچور تنٛگ. ہاں، بَچَس چھِ نظر گُزر تھاوٕنۍ، بَچَس پٮ۪ٹھ چھُ خیال تھاوُن کہِ بَچہِ چھا صحیح ٹرٛیکَس پٮ۪ٹھ پَکان، یہِ ما بُرٕ صحبتَن منٛز، یہِ ما کُنہِ غلط جایہِ منٛز. مگر یہِ کہِ بَچَس پَتہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ زور دیُن بَچہِ یہِ ڈِپرٛس کَرُن کہِ ژےٚ گژھ نہٕ مارکٕس 100 یِنۍ، ژےٚ گژھ نہٕ ہُہ گژھُن، یہِ چھُ چھُنہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ حظ. اور اگر تُہۍ وٕچھان چھِو کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، سیوٗسایڈ چھُ اکثر گژھان، زہر چھِ کھٮ۪وان، وۄٹہٕ چھِ لگاوان، آبَس منٛز چھِ لگان، تَتھ اگرے تُہۍ نظر دِیو، 80% چھِ آسان تِمے چھِ، کٲنٛسہِ مارکٕس کَم چھِ آسان، کٲنٛسہِ یارَن کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَن چھِ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ آسان مارکٕس آمٕتۍ، اور یہِ چھُ ڈِپرٛس گژھان، یہِ چھُ یوٗت ڈِپرٛس گژھان، أمِس چھُنہٕ تَران فِکری کہِ بہٕ کیٛاہ چھُس کَران، اور یہِ چھُ وۄٹھ لگاوان حظ.
0: دیٹ میٖنٕز أکِس مٲلِس ماجہِ چھِ سَمجاونٕچ بَڑٕ ضروٗرت،
3: بِلکُل،
0: زِ تِمن پَزِ پرٛٮ۪تھ وِزِ یہِ سَمجُن زِ سون بَچہِ گوٚژھ نہٕ ڈِپرٛیشنُک شِکار گژھُن، سون بَچہِ گوٚژھ نہٕ اینٛزایٹی ہُنٛد شِکار گژھُن. ڈاکٹر صٲب، پریشٲنی چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس، سُہ لۄکُٹ آسہِ یا بوٚڑ آسہِ، وقتی پریشٲنی. تہٕ اگر سِمٹَمَن ہٕنٛز کَتھ کَرو، یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ، نَسا أمِس ہَسا چھُ ڈِپرٛیشنٕے یا أمِس ہَسا چھُ اینٛزایٹی ہُنٛد تکلیٖف، اَتھ کیٛاہ سِمٹَمٕز چھِ؟
1: ترٛےٚ سِمٹَم چھِ مین چیٖز حظ اَتھ منٛز ڈِپرٛیشنَس منٛز. اَکھ چھُ یِوان سیڈنٮ۪س، یعنی غمگیٖن چھُ یہِ آسان أمۍ سٕنٛدِس فیسَس پٮ۪ٹھ. یُتھُے اَسہِ نِش پیشَنٛٹ چھُ یِوان، فیس پٮ۪ٹھٕے چھِ أسۍ وَنان کہِ یہِ پیشَنٛٹ چھُ ڈِپرٛیسٕڈ پیشَنٛٹ، کیٛازِکہِ

0: چھُ بٕتھِ پٮ۪ٹھٕے آسان تِم آثار نُمایا اور ہوپلیس چھُ یہِ آسان حظ. راتھ چھِ آسان أمِس ترٲومٕژ, أمِس چھُ باسان وۄنۍ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ, بٔلکہِ اِنسانَس پَزِ پازِٹِو روزُن, ہمیشہٕ صُبحس ؤتھِتھ خۄدا صٲبَس نٮ۪ماز پٔرِتھ زار پار کٔرِتھ پازِٹِو ہمیشہٕ روزُن سونٛچان, تاکہِ یِم تہِ کامہِ یہِ کَرِ تَتھ منٛز میلہِ اِنشاء اللہ خٲر.
1: اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیا پَزِ اِنسانَس کَرُن یا کیا ادویات چھا تۄہہِ نِش تِم, ہم ایک بریک کے لیے رُکتے ہیں, فوراً حاضر ہوتے ہیں.
2: اسہِ حظ ٲس پایلس, پایلس ٲس قبضی ٲس گژھان حظ, اسہِ ٲس نہٕ پَتہ تیٖتِس کالس ٹایمَس کِہیٖنۍ, مطلب یہِ چھِ پایلس. اسہِ حظ أسۍ حظ آے یور حظ ہایا ہاسپِٹل, اسہِ حظ بوٗز ییٚتِکۍ ایڈ یہِ حظ چھُ واریاہ اصل ہاسپِٹل, اسہِ حظ گٔے ییٚتہِ فرق حظ. وۄنۍ حظ دوٚپ اسہِ ڈاکٹر صٲبو, دوٚپ ترٛین رٮ۪تن کھیٚیِو تُہۍ بیٚیہِ دوا تہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے, اسہِ حظ چھِ آز واریاہ فرق گژھان.
1: خر مقدم بے اکہِ لٹہِ یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ صحت بدن, آز چھِ أسۍ کتھ کران ڈپریشنس نسبت اینگزایٹی نسبت, تہٕ کتھ چھِ سپدان ہایا ویلنس سینٹر کِس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صٲبس سۭتۍ. تہٕ بہٕ اوسُس ییٚمہِ بریکہِ برونٛہہ عرض کران زِ ڈاکٹر صٲبس پرٛژھو, ڈاکٹر صٲب علاج کیاہ چھُ اتھ؟
0: رِسب علاجس برونٛٹھ ونہا بہٕ, مےٚ چھُ آز برونٛٹھ قریٖبن آسان 25 ایٲرٕس گٔمٕتۍ بی بی سی یس پٮ۪ٹھ اکھ پروگرام بوٗزمُت, تتھ منٛز ٲس ریسرچ لنڈنس منٛز گٔمٕژ. لنڈنٕچ ریسرچ ٲس یہِ کہِ یُس پنٕنِس مذہبس سۭتۍ کلوز چھُ روزان, تتٮ۪تھ آو نہٕ یہِ وننہٕ اسلام کرسچنٹی ہندوزم کانٛہہ چیٖز نہٕ, سُہ چھُ روزان ہیلدی ویلدی اینڈ وایس. گۄڈنِچ کتھ پزِ, أسۍ چھِ الحمدللہ مسلمان, اسہِ پزِ پنٕنِس پروردِگار سُنٛد, پنٕنِس رۄب العزت سُنٛد لاکھ لاکھ شُکر تہٕ ثنا احسان منٛگُن کہِ خۄدا صٲبن چھِ أسۍ صحت منٛد بنٲومٕتۍ. وۄنۍ ییٚمِس بِچٲرِس کُنہِ تہِ قٕسمُک تہِ تقریٖب چھُ, ڈِپریشن چھُ یا کیٚنٛہہ چھُ, اللہ تبارک تعالیٰ پزِ منٛگُن, اور بیٚیہِ پزِ پنٕنِس مذہبس سۭتۍ واریاہ چِپکِتھ روزُن. اگر أسۍ پنٕنۍ کتھ کرو, نمازِ منٛز چھُ اللہ تبارک تعالیٰ ہن واریاہ سکوٗن تھوٚومُت, دُنیاہس منٛز تہِ چھُ سکوٗن, قبرِ منٛز تہِ چھُس, ٲخرتس منٛز تہِ چھُس. وُنیُک تامت چھُ اسہِ نِش واریاہ پیشنٹ آمٕتۍ یِم کونسلنگ سۭتی گۄڈٕ ٹھیٖک گٔے, یعنی یِمن سۭتۍ اسہِ کیٚنٛہہ کتھٕ کرِ اور الحمدللہ تِم گٔے واریاہس حدس تام ٹھیٖک. پتہٕ چھِ اسہِ کیٚنٛہہ ییٚتہِ رجمینٹل تھرپیٖز چھِ اسہِ, مینٹل رِلیکس تھرپی چھِ اسہِ. مےٚ چھُ وُنکیٚس تہِ یاد, سوپرٕ پٮ۪ٹھ ٲس اکھ ہمشیر اکھ یِوان اسہِ, بٔچی لۄکٹٕے ٲس, یعنی 30 ایٲرٕس تامتھ آسہِ, 35 ایٲرٕس تام ٲس. تٔمۍ سُنٛد وَنُن چھُ, مےٚ حظ گٔے آز 7 ؤری کھٮ۪وان اینٹی ڈِپریسنٹ ڈرگ, یعنی امہِ خٲطرٕ یُس یِم انگریز دوا چھِ دِوان. اور ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ نِش یور آیہِ, اسہِ کوٚر تٔمِس ٹریٖٹمینٹ اور کونسلِنگ کٔرٕس تٔمِس اوس ہسبنٛڈ سۭتۍ, بیٚیہِ کٔرٕس اسہِ کیٚنٛہہ رجمینٹل تھرپیٖز, اور الحمدللہ 3 یا 4 آسن تٔمِس گٔمژٕ. یُس پٔتمیو 7 ؤرۍ یا 8 ؤرۍ پٮ۪ٹھ سُہ میڈِسن اینٹی ڈِپریسنٹ ڈرگ ٲس کھٮ۪وان, تٔمۍ ترٛوو سورُے کوٚر گِو اپ تٔمۍ, اور الحمدللہ وٕنکیٚس چھِ سۄ بِلکُل پنٕنۍ نارمل لایف حظ گُزاران. ییٚلہِ کہِ اگر أسۍ وٕچھان چھِ کہِ یِم بِچٲرۍ یِم اینٹی ڈِپریسنٹ ڈرگٕس چھِ آسان کھٮ۪وان, یِمن چھَنہٕ لایف لانٛگ تھپھ وۄتھان, یعنی یِمن چھُ آسان کنٹِنیوسلی یہِ رنٛگ. اس لیے چھُس بہٕ ییٚتٮ۪تھ پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن وَنان, اگر خۄدا رٔچھِن کٲنٛسہِ یُتھ قٕصہٕ کانٛہہ دوا چھُ کھٮ۪وان یا کیٚنٛہہ چھُ کران, سُہ ما گابرِن کِہیٖنۍ, سُہ نا اُمید ما گژھِنۍ کِہیٖنۍ, ہوپلیس ما گژھِنۍ, ہیلپ لیس ما گژھِنۍ کِہیٖنۍ. تِم یِن کُنہِ ساتہٕ یور اور انشاء اللہ تعالیٰ تِم وٕچھن تہٕ کیٚنٛہہ تِم کِتھ کٔنۍ گژھن حظ بِلکُل ٹھیٖک.
1: سٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھ شُکرِیہ ڈاکٹر فیروز احمد صٲب, مُدلل زانکٲری دِژوٕ تۄہہِ اتھ ڈِپریشنس مُتعلِق. مگر ییٚتنس کرٕ بہٕ عرض پنٕنٮ۪ن تمام بوزن والٮ۪ن زِ یِم زن أسۍ بٕتھِ پروگرام رِکارڈ کرو, تِہنٛدۍ ٹاپِکس کرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکس. تُہۍ ہیٚکِو اکھ کٲم کٔرِتھ, تُہۍ ہیٚکِو یِمن بٮ۪مارٮ۪ن نسبت, یِمن دادٮ۪ن نسبت اسہِ سوال لیٖکھِتھ, أسۍ پرو تُہُنٛد سوال تُہُنٛد ناو ہیٚتھ ڈاکٹر صٲبس برونٛہہ کنہِ تہٕ تۄہہِ مِلہِ تشرفی. اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ استفسار ذہنس منٛز آسہِ تُہۍ لیٖکھِو اسہِ, واٹس ایپ نمبر تہِ دِمہٕ بہٕ. اسہِ چھُ تھوٚومُت حظ نشٕکۍ عٲدی چھِ سٲنۍ نوجوان بنیمٕتۍ, تتھ متعلق چھُ اسہِ تھوٚومُت پروگرام اکھ کرو أسۍ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ, زِ یُس زن یہِ ڈرگ ایڈکشن آسان چھِ اینڈ اٹس امپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ, تتھ متعلق سپدِ پروگرام. ایزمس متعلق سپدِ, یتھ زن أسۍ استھما ونان چھِ, شانشہِ ہُنٛد تکلیف ونان چھِ, دِلٕکۍ دٲدۍ تہٕ امیِکۍ وجوٗہات تتھ متعلق تہِ, بیٚیہِ چھُ یُس زن اسہِ کِڈنی سٹون چھِ. اگر یِمن نسبت تۄہہِ کانٛہہ تہِ سوال آسہِ, تُہۍ ہیٚکِو سُہ واٹس ایپس پٮ۪ٹھ سوال لیٖکھِتھ, پنُن ناو لیٖکھِتھ, پننہِ جایہِ ہُنٛد ناو لیٖکھِتھ, 7006 8030 13. فون نمبر بوٗزِو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ, 7006 8030 13. أزکہِ پروگرامُک وقت ہیٚتُن اند واتُن پنٕنِس میزبان رشید نظامی تہٕ بیٚیہِ سٲنۍ یِم زن ڈاکٹر صٲب چھِ ایم ڈی ہاے ویلنس سینٹرٕکۍ فیروز احمد صٲبس دِیو اجازت. السلام علیکم.
0: السلام علیکم ورحمتہ اللہ.
3: یہِ اوس سپانسرڈ پروگرام
4: صحت بدن.
3: یہ پروگرام ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پولیس سٹیشن بٹمالو سری نگر, ییٚتہِ باقٕے تمام دادیو علاوٕ ڈِس پایلس تہٕ پراسٹیٹ بیمارِ ہُنٛد بغٲر آپریشن علاج سپدان چھُ. فون 7051545788. یاد تھٲوِو, ہایا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ.

0: جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔
1: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے۔ دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل، لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے، لیکن اب اس کا حل ہے۔ جے کے صحت ایپ، یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے، سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے۔ یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے۔ اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں، آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، ایمبولینس بک کر سکتے ہیں، دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں، ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں، بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں۔ اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر، چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے۔ چاہے آپ مریض ہوں، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ یا ایک عام شہری، جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے۔ اٹس سمپل، سیف اور آپ کے لیے۔
2: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے۔
3: ہے دوما شام ٹوٹھا گٲنٹہ گوٚو مےٚ آلو آلو کران، ہیوٚر گوٚوم خۄش، ژےٚ چھُتھ ایل سی ڈی اوٚنمُت دوٚپما اوترٕ آیوس حاجتس تٲر دُنیتھ
4: بٲے لالا، یا اوٚنُم پیاجو لوڈ کٔرِتھ، اتھ حظ چھُ ایل سی ڈی فری۔
3: پیاجوٕے کیازِ اوٚنُتھ، بیٚیہِ اوس نہٕ اتہِ کٕہٕنۍ۔
4: کشمیر موٹرس والین گٔے 15 ؤری پیاجو لوڈ کیریر کٕنان، 10 کوینٹل تُلان لوڈ، مضبوط باڈی، 30 کلوٗمیٹر مایلیج، دمدار انجن تہٕ موقسی پٮ۪ٹھ فاینانس۔
5: پیاجو لوڈ کیریر سۭتۍ اکھ ایل سی ڈی یا 10,000 رۄپیَن ہٕنٛز کیش بیک آفر۔ سکیم چھِ محدود وقت خٲطرٕ، رٲبطہٕ کٔرِو کشمیر موٹرز ایمے روڈ تہٕ درگاہ نگر ڈلگیٹ سری نگر۔
6: سرخیوں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ ایک انگریزی روزنامے کی سرخی ہے، ایل جی تھینکس پی ایم فار جاب کریشن، سوشل سیکورٹی پش ان جے اینڈ کے۔
7: اخبارات نے اس سرخی کو بھی اہمیت دی ہے۔ ایل جی لداخ بین سنگل یوز پلاسٹک لٹرنگ اکراس یوٹی، انیشیٹو ایمز ٹو سیف گارڈ لداخ فریگائل ایکولوجی، پرزرو اٹس لینڈسکیپ۔
6: Lavender farming gains momentum in valley، Sirhama farm emerges as learning hub for farmers۔
7: ایک اور سرخی ہے، اسرائیل حزب اللہ سیز فائر ٹیکس افیکٹ، یو ایس اینڈز نیول بلاکیڈ آف ایران آفٹر پیس ڈیل۔
6: ایک اور انگریزی روزنامے کی سرخی ہے، چیف سیکرٹری ریویلز ارینجمنٹس فار اینوئل میلا کھیر بھوانی ایٹ تلملا۔
7: وائس پریزیڈنٹ سی پی رادھا کرشنن ارائیوز ان لہ آن فرسٹ آفیشل وزٹ ٹو لداخ۔
6: ڈیپوٹی چیف منسٹر انسپیکٹس نیو لیجسلیٹو اسمبلی بلڈنگ پروجیکٹ ان جموں، ایمفسائزز ٹائملی کمپلیشن۔
7: 7 in 10 سری نگر اسٹوڈنٹس ان اویئر آف ڈرگ ڈی ایڈکشن سپورٹ سروائیوز ڈائٹ اسٹڈی، سروے آف 3,100 اسٹوڈنٹس فائنڈز میجر گیپس ان اویئرنیس اباؤٹ ٹریٹمنٹ ریہیبلیٹیشن ڈسپائٹ انٹینسفائڈ اینٹی ڈرگ کیمپینز۔
6: میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے، شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر کے لیے ایک اہم کامیابی کے طور پر فشریز کی فیکلٹی میں پی ایچ ڈی اسکالر نے بین الاقوامی تحقیق کی گرانٹ حاصل کی۔
7: نیٹ امتحانات کے پیش نظر وادی کشمیر کی 60 اسکولوں میں آج تعلیمی سرگرمیاں معطل، امتحانی مراکز میں انتظامات کے باعث ڈائریکٹوریٹ ایجوکیشن کشمیر کا کلاس ورک بند رکھنے کا حکم۔
6: گورنمنٹ ڈگری کالج بانڈی پورہ نے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت بیداری پروگراموں کی ایک سیریز کا کیا انعقاد۔
7: امرناتھ یاترا سے قبل پولیس فورسز کو ہائی الرٹ اور مکمل تیاری کی ہدایت، آئی جی کشمیر نے بریفنگ کے دوران سیکیورٹی اور کوارڈینیشن مضبوط بنانے پر زور دیا۔
6: جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے محکمہ زراعت اور دیہی ترقی کے محکمے کے وزیر جاوید احمد ڈار کے ساتھ گاندربل کے مختلف علاقوں کا وسیع پیمانے پر جائے وقوع پر معائنہ کیا۔
7: مہاجرین کی زمین فراڈ کیس میں 5 افراد کے خلاف کاروائی، بارہمولہ میں جعلی دستاویزات سے زمین فروخت کرنے کی کوشش کا انکشاف۔
6: تو یہ تھی

0: آپ نے غلام علی کی آواز میں فیض احمد فیض کی غزل سنی. ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. پروگرام ہے پیام صبح اور میں ہوں رشید نظامی, میرے ساتھ ہیں سعید نواز شریف.
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح, ایک نئی تازگی, پیام صبح
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح,
1: جہاں ہوں گی صحت, سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات
2: اور ساتھ ہی کھیل, ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو. پیام صبح
3: یارو ون باز یارو ون,
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے.
2: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. پیام صبح
4: سنو سجنا,
2: پیام صبح.
0: پیام صبح پروگرام میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ تازہ جانکاری آپ تک پہنچائیں, اور ہم صحت سے متعلق جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں, اسپورٹس سے متعلق جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں. اور آپ کو اگر یاد ہوگا تو 8:25 پر ہم نے بات کی میٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے ساتھ, ہم نے موسم کے احوال جاننے کی کوشش کی, اور یہ جو نواز ہوائیں چل رہی ہیں اور بارشیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے آج بات کی.
5: جی جی جی جی بالکل, ان سے بات ہوئی تھی اور تفصیلاً بات ہوئی تھی اس حوالے سے. اور کہیں نہ کہیں آپ جو ہے اس سے دقتیں ہوتی ہے, کیونکہ جب صبح انسان نکلتا ہے ایک طرح کا موسم ہوتا ہے اور پھر دوپہر کے وقت ایک طرح کا اور شام کو پتہ چلتا ہے تو کوئی اور موسم ہے, تو دقتیں بڑھ جاتی ہے اس سے.
0: بالکل صحیح, اور اسی لیے فارمرز کو کیا کرنا چاہیے, کسانوں کو کیا کرنا چاہیے, ایڈوائزریز جو آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی جانکاری دینا بہت ضروری ہے. اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر ایک جانکاری اپنے سننے والوں تک پہنچائیں. اور یہاں سے پھر سے اب 9:20 ہونے والے ہیں, گھڑی کا اشارہ ایک بار پھر کہ ہم خبریں سنیں, پہلے کشمیری اور اس کے بعد اردو.
5: ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد
6: ہر کوچے تک پہنچے, اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
7: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر صبح 9:00 سپد خبرن ہند بلٹن ہس منظور احمد. وزیر اعظم نریندر مودی رات نو دلی من اکس تقریب دوران پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنائی تحت تولک درن من

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ انور الحق۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران پردھان منتری وکست

0: روزگار یوجنا کے تحت متعلقین میں 2400 کروڑ روپے کے مراد تقسیم کیے. اس پہل کو پی ایم وی بی آر وائی کی عملاوری میں ایک سنگ میل سے تعبیر کیا جا رہا ہے, جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف سیکٹروں میں سماجی تحفظ کو دوام بخشنا ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا پہلی مرتبہ کے ملازمین کو با اختیار بنانے, نیز نوجوانوں اور صنعتوں کے درمیان دوریوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے.
1: پردھان منتری وکست بھارت یوجنا کے سہیوگ سے اب تک قریب 70 لاکھ جاب سرجت ہوئی ہے. قریب 20 لاکھ یوا اپنی پہلی نوکری کے 6 مہینے پورے بھی کر چکے ہیں. انہی میں سے قریب 10 لاکھ یوا ساتھیوں کو اپنی پہلی نوکری میں 6 مہینہ پورا کرنے پر اس یوجنا کے طرح اس کے لابھارتھ کے ناطے انسینٹیو بھی مل چکا ہے.
0: پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تعلق سے کنونشن سینٹر جموں اور بڑی برہمنا سامبا میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 1522 ملازمین نے 74 لاکھ روپے کے مراد حاصل کیے اور 304 ایمپلائرز کے بینک کھاتوں میں براہ راست 25 کروڑ 42 لاکھ روپے منتقل کیے گئے. یو ٹی سطح کی تقریب سے ورچوئل طریقے پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وزیر اعظم نریندر مودی کا جموں کشمیر تک اس اسکیم کو وسعت دینے کے لیے شکریہ ادا کیا.
2: یہ وکست بھارت کے نرمان کا سنکلپ ہے, یہ اس بھارت کی پریکلپنا ہے جہاں اوپچارک روزگار سامان ویوستھا بن سکے اور ساماجک سرکشا پرتیک ناگرک تک پہنچے, پرتیک نوجوان اپنے سپنوں کو پورا کر سکے. میں جموں کشمیر کے امپلائرز کو بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے انٹرپرائز کا رجسٹریشن کراتے ہیں تو کرمچاریوں کو اوپچارک روپ سے نیوکت ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے بھوشیہ ندھی میں بھی یوگدان کرتے ہیں.
0: شمالی کمان کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے کل لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. ان کے ہمراہ چنار کور کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل بلبیر سنگھ, 9ویں کور کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل راجن شراوت کے علاوہ 16ویں کور کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل پی کے مشرا بھی تھے. ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ نے بھی لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی. اس دوران قانون ساز اسمبلی کی ممبر دیویانی رانا بھی لوک بھون سری نگر میں ایل جی سے ملاقات ہوئی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج میور بنج اڑیسہ میں 47,600 کروڑ روپے لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کریں گے. وزیر اعظم آج سے اڑیسہ اور مغربی بنگال کے دورے پر جا رہے ہیں. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کا امتحان دوبارہ لینے سے پہلے آج قومی سطح کی موک ڈرل کا انعقاد کر رہی ہے, جس کا مقصد کل منعقد ہونے والے اس امتحان کے احسن اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانا ہے. این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ اس میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. ایک بیان میں اس نے کہا ہے کہ یہ امتحان ملک بھر کے 551 اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں لیا جا رہا ہے, جس میں 22,79,000 امیدوار شامل ہو رہے ہیں. جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے کل سورن کوٹ کے بفلیاز علاقے کا دورہ کر کے وہاں حال ہی میں آگ کی ایک واردات سے متاثرہ دکانداروں کے ساتھ ملاقات کی. متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر موصف نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی بازآباد کاری اور روزگاری کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے دارالعلوم پکھر پورہ میں پیش آئی آگ کی ایک واردات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور سے آگ سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیں تاکہ متاثرین کو وقت پر معقول امداد فراہم کی جا سکے. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کل تلملہ گاندربل میں ماتا کھیر بھوانی مندر کا دورہ کر کے وہاں 22 جون کو منعقد ہونے والے سالانہ کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ صحت و طبی تعلیم محکمے کے کمشنر سیکرٹری ایم راجو, صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ اور کئی دیگر اعلی افسران بھی تھے. چیف سیکرٹری نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ میلے کے سلسلے میں شردالوؤں کے لیے بجلی, پانی, صفائی ستھرائی, طبی نگہداشت اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنائیں. شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پیش نظر یاترا روٹ پر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے زونل اور سیکٹر افسروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.

0: لوگوں نے اسی ایک پودے پہ پورے علاقے جو ہیں ان کا مالی مستقبل جو ہے وہ بدل دیا ہے۔
1: وزیراعلی نے زرعی سیکٹر کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کیا اور چند ایک کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس سے پہلے وزیراعلی نے تل ملا کا دورہ کر کے وہاں 22 جون کو منائے جانے والے میلہ کھیر بھوانی کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس سے ایک دن قبل وزیراعلی عمر عبداللہ نے بانڈی پورہ کا دورہ کر کے ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے 100 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور کئی ایک کا افتتاح کیا۔ ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر کے تمام خطوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنانے کی وعدہ بند ہے۔ وزیراعلی کے دورہ بانڈی پورہ کے حوالے سے پیش ہے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
2: وزیراعلی نے اپنے دورے کے دوران تقریباً 100 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا ابتدا انجام دیا۔ ان منصوبوں میں گورنمنٹ ڈگری کالج ہاجن کا ایڈیشنل بلاک، گورنمنٹ ڈگری کالج ایجس، مرکنڈل ہاجن سڑک، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کلوسا، کار پارکنگ بانڈی پورہ، واٹر سپلائی اسکیم اونگام سمیت متعدد عوامی فلاحی منصوبے شامل ہیں۔ وزیراعلی نے مختلف محکموں کی جانب سے قائم کردہ اسٹالوں کا معائنہ کیا اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مستحق افراد میں چیک، مختلف سرکاری اسکیموں کے منظوری نامے اور جسمانی طور پر خاص افراد میں سیکورٹیز کی چابیاں بھی تقسیم کی۔ وزیراعلی نے ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ منصوبوں کی بر وقت تکمیل اور عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس دوران مختلف عوامی وفود نے بھی وزیراعلی سے ملاقات کر کے اپنے علاقوں کو درپیش مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ بانڈی پورہ سے میں عادل اسماعیل۔
1: عملے، عوامی شکایات اور پینشنز کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے حالیہ دنوں ایس کے آئی سی سی سری نگر میں 59ویں پری ریٹائرمنٹ کاؤنسلنگ ورکشاپ سے خطاب کیا۔ وزیر موصف نے کہا کہ ڈی او پی پی ڈبلیو محکمہ سبکدوش ہونے والے ملازمین کے لیے اس طرح کے کاؤنسلنگ ورکشاپس کا اہتمام کرتا ہے تاکہ ان پینشنروں کے معیار حیات میں بہتری لائی جا سکے۔ ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
3: سٹیزن کنیکٹ جو اس سرکار کی خاصیت رہی ہے مودی جی کی سرکار کی، اس سٹیزن کنیکٹ اور سٹیزن سینٹرسٹی کو پینشنرز کے تعلق سے بھی عمل میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بڑا ویری امپورٹنٹ سیکشن آف پاپولیشن، وی آل ہیو اسٹیک ان دس، اینڈ آئی تھنک دس از دی ٹائم فار آل آف اس ٹو سالیسٹ دی کنٹریبیوشن آف آل آف یو ٹو دی میکنگ آف 2047، اینڈ دیٹ از پاسبل اونلی اف یو کنٹینیو ٹو ریمین ایکٹیو ایون آفٹر سپر ایڈمیشن، اینڈ تھرو دیز ورک شاپس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ویئر بیسٹ اینڈ ویئر موسٹ کنسٹرکٹیولی یو کین کنٹریبیوٹ، تاکہ آپ کے من کو بھی تسلی رہے اور دیش کا بھی اس سے لابھ ہو۔
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے ٹیکنالوجی پر مبنی سرکولر معیشت کے فریم ورک کو بعمل لانے کی ضرورت اجاگر کی ہے، جو مالی اعتبار سے ماحولیاتی اور سماجی مضمرات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک لمبے عرصے تک چلتا رہے۔ انہوں نے کچرے کو پیداواری وسائل میں تبدیل کرنے اور پھر روزگار کے وسائل پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔ مکانات و شہری ترقی کے محکمے کی جانب سے تجویز کردہ سرکولر اکانومی فریم ورک کا مقصد جموں کشمیر کے لیے ترقی کا ایک ایسا ماحولیات موافق ماڈل تیار کرنا ہے جس میں وسائل کا مؤثر استعمال اور کچرے کا کم پیداوار ہو۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ذریعے سے اس سال حج بیت اللہ پر روانہ ہوئے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس سال کمیٹی کے ذریعے سے لگ بھگ 4000 حجاج نے فریضہ حج ادا کیا۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے نیوز ریل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: حجاج کرام کے واپسی کا سلسلہ سری نگر امبارکیشن سے یعنی 16 جون کو کمپلیٹ ہوا۔ الحمدللہ ہمارے جو بھی آج سری نگر سے روانہ ہوئے تھے 3952 حجاج کرام لداخ کے جو 322 تھے، تو الحمدللہ وہ سبھی اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے 2 حاجی ابھی وہی ہیں، کچھ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ابھی وہیں پہ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں میں آ جائیں گے۔ باقی دہلی سے اور ممبئی سے جو ابھی گئے ہیں جنہیں وہ امبارکیشن یوز کیا ہے، وہ اب ان کے آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے، وہ 29 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو 29 جون کو ہماری لاسٹ فلائٹ ہوگی ساؤتھ انڈیا، جو ہمارے 2 حجاج کرام لاسٹ فلائٹ میں انشاءاللہ آ جائے۔
1: ایگزیکٹو آفیسر نے حج 2027 کے بارے میں پاسپورٹ سے متعلق جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے بارے میں کہا،
4: حج 2027 کے لیے ابھی ایک نوٹیفیکیشن حج کمیٹی آف انڈیا نے ایشو کی ہے، جس کے تحت پاسپورٹ کی ویلڈیٹی کے لیے وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوئی ہے۔ 2027 حج کے لیے پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے 31 دسمبر 2027 تک، اس کی نوٹیفیکیشن آ گئی ہے، اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلی جو حج فارم بھرنے کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جولائی سے انشاءاللہ ہوگا۔
1: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر مملکت اجے تمتا نے گزشتہ دنوں جموں کشمیر کا دور

0: فٲضل صٲب چھِ تِمن شٲعرن منٛز یِمو زن بیشتر حِصہٕ پنٕنہِ شٲعری ہُنٛد یُس زن چھُ سُہ چھُ عقیٖدتی شٲعری، یتھ أسۍ ونان چھِ نعتیہ شٲعری.
1: بالکل،
0: فٲضل کشمیری صٲبٕنۍ نعت چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مسجِدِ منٛز، خانقاہن منٛز تہٕ بُکجاتن منٛز پرنہٕ یِوان، تہٕ بچس چھِ زبان پٮ۪ٹھ فٲضل صٲبٕنۍ نعت شریٖف. تہٕ یُس وٕنکیٚنس أسۍ یہِ کلام پیش کرو، یہِ چھُ اکھ غزل اکھ. فٲضل صٲب چھِ تِمو چھُ واریاہ بہتریٖن غزلہٕ تہِ لیچھمَژٕ. یُس یہِ غزل چھُ یہِ چھُ مُنیٖر احمد میٖر صٲبن پنٕنہِ آوازِ منٛز پیش کوٚرمُت. گۄڈنیٚتھ بوزو یہِ غزل، تَمہِ پَتہٕ کرو اَتھ
1: متعلق. رشیٖد صٲب، اَتنَس یَس بہٕ یہِ کَتھ سۭتی وَنُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کلام خوٗبصوٗرت آسان چھُ، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یُتھ بہتریٖن شٲعر کلام لیکھان چھُ، تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مُنیٖر احمد میٖرٕنۍ ہِش آواز تَتھ رَلان چھِ، بے شک یُس کلام چھُ سُہ چھُ نُندٕ بۄن بَنان، سُہ چھُ بَڑٕ خاص بَنان.
0: بِلکُل،
1: یہِ کَرو گۄڈٕ پیش بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ، مٔزیٖد کَتھ کَرو تَمہِ پَتہٕ.

حبی اوس عربی فارسی تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ لیکھان. یِہٕنٛز فارسی کُلیات چھےٚ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شُہٲٹھس منٛز چھاپ سپٕزمٕژ تہٕ امیُک اکھ قلمی نُسخہٕ چھُ

آرکایوز محکم کِس کُتُب خانس اندر کٔشیٖرِ منٛز چھُ حبی سُنٛد سٮ۪ٹھاہ کم کلامہٕ بدس، مگر یُتُے چھُ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ میوٗٹھ تہٕ رسدار۔ خواجہ صٲبُن کلامہٕ چھُ کٲشرِ صوٗفیانہٕ موسیٖقی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف مقامن منٛز گٮ۪ونہٕ یِوان، مگر وۄنہِ اَنُن چھُ مُشکِل۔ حبی سُنٛد کٲشُر کلامہٕ چھُ کٲشرِس مۄغل دورُک اکھ سدا بہار گُلہِ میوٗٹھ، یتھ پنٕنۍ توٲریٖخی تہٕ تہذیٖبی اہمیت چھےٚ۔ خواجہ صٲبُن چھُ شٲعری باپتھ وَژنُک طٔریٖقہٕ ژورمُت، یُس زن سانہِ لُکہٕ ادبُک اکھ عام انہار چھُ۔ شٲعری ہٕنٛدۍ أمۍ انہارن چھُ تِہنٛدِس کلامس منٛز موسیٖقی ہُنٛد سرٛیہہ وُزنومُت۔ خواجہ حبیب اللہ نوشہری صٲبُن کلامہٕ چھُ روحٲنی پڑاون ہُنٛد پاے دِتھ أکِس سٲلِکس روحٲنی سفر طے کرنہٕ خٲطرٕ ہمت تہٕ حوصلہٕ بخشان۔ فرمامان چھِ، أش کُنہِ مٲدانہٕ ترٛایو مے، ہے توے ٹوٹھوم پانے دے، ییٚمہِ دٔریاوٕ أسۍ پٲدٕ گٔے، لے روز تمہِ کُے مے آپرے، وج النا منل ماے کُل شیُن ہے، ہے توے ٹوٹھوم پانے دے، کینژو پیالہٕ چے پیا پے، کینژن چوٲنی سپدُے تے، کینٛہہ گٔے تارِ تہٕ کینژن چھِ سے، ہے توے ٹوٹھوم پانے دے۔ سامعین محترم، بنیٲدی طور گژھِ دے ٹوٹھُن، ادٕ چھُ انسانس خٲلقہِ کایناتس سۭتۍ اکھ استوار تعلق قٲیم سپدان، تہٕ انسان چھُ سۄ ذات پرزناونس منٛز پنٕنۍ زندگی گُزاران ییٚمۍ سٲرٕے کاینات تخلیق چھِ کٔرمٕژ۔ خواجہ حبیب اللہ نوشہری صٲبُن کلام ییٚتہِ صوٗفی خیالاتن ہٕنٛز عکٲسی چھُ کران، تتہِ چھُ اتھ میٖٹھِس کلامس منٛز حسنہٕ جمالُک اظہار تہِ أکِس مخصوٗص اندازس منٛز نظرِ گژھان۔ نموٗنہٕ رٔنگۍ چھِ خواجہ صٲبٕنۍ یِم کینٛہہ اشعار پیش۔ ژٕنِن پوش رنگہٲے ڈِٹھمس تن، ہاژنو ؤنزِس بوزِ عالم۔ سمنی محترم، کینٛہہ گلوکار چھِ اتھ پران، ہا ژُنُن نو ؤنزِس بوزِ عالم۔ بہرحال مانیس منٛز چھِنہٕ تیٖژاہ فرق گژھان کینٛہہ۔ امی بٲتٕکۍ یِم اشعار چھِ توجہ طلب۔ دۄہ اکہِ تستہٕ مے مے جایہِ تن، ہا اموب تھونم سوے لادن، ٲوِل ما سنیوس میون زٲوِل بدن، ہا ژُنو ؤنزِس بوزِ عالم۔ عٲرِفو تہٕ عاشقو رچاے ون، مانہِ بوٗز منصوٗرۍ نارٕ دٔزٕس تن، انل حق پوٚر تٔمۍ منٛز مارکن، ہا ژُنو ؤنزِس بوزِ عالم۔ یِمن شعرن منٛز چھُ دیٖدارِ حُسن تہِ لبنہٕ یِوان تہٕ حُسنٕچہِ پرتو وجوٗدس منٛز وٮ۪پراونٕچ کل تہِ گنان۔ دیٖدارِ یارٕ سۭتۍ چھےٚ چشمن تراوت حٲصِل سپدان، تہٕ یہِ فِکِر تہِ چھےٚ ستاوان زِ امہِ رازٕ نِش گژھِ نہٕ غٲر زان وٲقف گژھُن۔

خواجہ حبیب اللہ نوشیری صاحب نین اشارن منچو حسن زہری جام ولت مگر مجازی رنگن منز آسن باوجود چھو حقیقت کن اشار کران تو سو ہستی ژھارنچ تو گارنچ دعوت دیوان یم حسن عشق عاشق معشوق تو یہ کینسا چھو یعنی یہ ساری کائنات وجودس این کن تو کنزن آوئے جلو ماران دراوئے کیا بکارس ناوئے وتھیار گسو دیوئے کاو ونتس گراوئے سین مچر تھاوئے حال پنن باوئے وتھیار گسو دیوئے سامنی محترم موتی لال ساقی صاحب ات بٲتس متعلق ونان زِ امک لفظ وتھو گسو دیوئے تمو مزید ووٚنمُت زِ یہ بٲت واریاہ برونٛہہ چھاپ سپُدمُت اما پوٚز صورتس منٛز چھےٚ دۄشوٕنی بٲتن منٛز پرگی تس چھُ امیُک کلمی نُسخہٕ میوٗلمُت مزید چھِ ونان زِ خۄش قٕسمتی کِنۍ سپٕدۍ مےٚ یِم دۄشوے بٲت کٲشرِس کاغدس پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ دٔستیاب یتھ ورقس پٮ۪ٹھ یِم بٲت لیٖکھِتھ چھِ تتھ چھُ تلہٕ کنہِ نو ماہی ذلحج 1013 ہجری 1604 عیسوی تٲریخ درج خواجہ حبیب اللہ نوشیری گٔے 1017 ہجری مطٲبق 1417 عیسویس منٛز رحمت حق ییٚمہِ موٗجوٗب بدس نُسخہٕ تمہِ ساتہٕ لیکھنہٕ چھُ آمُت ییٚلہِ خواجہ صٲب حالے حیات ٲسۍ امہِ حِسابہٕ چھُ اتھ نُسخس توٲریٖخی اعتبار حٲصِل تہٕ میٲنۍ کِنۍ چھےٚ بٲتن ہٕنٛز سۄے صوٗرت صحیح یۄس اتھ نُسخس منٛز درج چھےٚ سمنی محترم یِم تاثرات چھِ موتی لال ساقی صٲبن درج کٔرمٕتۍ خواجہ حبیب اللہ نوشہری صٲب چھِ پنٕنِس کلامس منٛز مرشد سُنٛد تھزر تہٕ بجر بیان کران تہٕ پیٖر سٕنٛدِس دامنس چِرٕ تھپھ کٔرِتھ پنُن روحنی سفر جٲری تھوان تِمن چھِ خبر زِ رہبرس ورٲے منزلہِ مقصوٗدس واتُن چھُ ناممکن۔

0: ذوق نہیں آسے حق سبحانس
1: ذوق نہیں آسے حق سبحانس
0: پود کٹ گجے جس نے آدم
1: پود کٹ

0: سانی محترم تُہۍ ٲسِو بوزان صوٗفی تہٕ ریشی ویژارن پٮ۪ٹھ مبنی پروگرام صوٗفی صدا. ہم آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمین آپ کو یاد ہوگا کہ صبح 7:10 سے آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو انٹریکٹو شو پیام صبح جو کہ ابھی جاری ہے. تو آئیے اگلی آواز سماعت کرتے ہیں جو ہے رشید نظامی کی.
1: بہت بہت شکریہ لاہود. 10:30 ہوئے ہیں. یہ جو وقت رہتا ہے اس میں ہم ایک مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں صرف اپنے سامعین کے لیے, اپنے سننے والوں کے لیے, اپنے کرم فرماؤں کے لیے. اور آج بھی ایک شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. کون ہے آج کی ہماری شخصیت اور کیا ہے ہمارا آج کا ٹاپک, کیا ہے ہمارا موضوع, جانیں گے بس اس پیارے سے نغمے کے بعد. نغمہ سنیے, اس کے بعد ہم مہمان سے ملاقات کریں گے.

0: سامعین کرام، اس وقت آپ پیام صبح سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی سری نگر سے، میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر بات ہو رہی ہے آج کے مہمان، آج کے گیسٹ کے ساتھ. آپ ہیں پروفیسر طارق احمد چالکو، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف فزکس اینڈ ڈین اسکل ڈیولپمنٹ، گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ. طارق صاحب، باتیں ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی اور تعلیم پہ.
1: سر،
0: آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے بچے 500 میں 500 نمبر لے رہے ہیں، 100 میں سے 100 مارکس لیتے ہیں، لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں زندگی میں تو پھر کچھ کمال ان کا ہم نہیں دیکھ پاتے. کیا وجہ ہے؟
1: ایک جو پرمپرا طور سے زمانہ ایک تھا، اس میں جس بلومز ٹیکسانمی کی میں نے بات کی، اس میں اس بات کے نمبر دیے جاتے تھے کہ کون سا برین کتنی انفارمیشن ریٹین کرتا ہے اور وقت پر اس کو ریٹریو بھی کرتا ہے. وہ پڑھتا ہے سال بھر، اس کے دماغ میں اسٹوریج ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیٹھتا ہے 3 گھنٹے کے امتحان کے لیے، اس اسٹوریج ہاؤس میں سے وہ الگ الگ جگہوں سے انفارمیشن نکالتا ہے اور اس کو لکھ دیتا ہے.
0: بالکل.
1: لیکن جو طریقے سے زمانے کی ڈیمانڈز بدل رہی ہیں، خاص کر انڈسٹری اس وقت کریٹیکل تھنکنگ مانتی ہے، انڈسٹری جو آپ کے ریئل ورلڈ میں پرابلمز ہیں ان کا سولوشن مانتی ہے، آپ کے جو کلاس روم کے باہر دنیا ہے اس کو کلاس روم کے اندر مانگتی ہے.
0: اچھا.
1: یس. تو آپ کا جو کلاس روم ہے، اٹ از اے مینیچر ورلڈ جہاں آپ کو اس بچے کو ٹرین کرنا ہے کہ بھائی جب تو کلاس روم کے باہر جائے گا تجھے کیا کیا فیس کرنا ہے، وہ فیس کرنے کے لیے تجھے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ہم نے بدقسمتی سے اس پروسیس کو اسی انفارمیشن ریٹریول اور انفارمیشن سٹوریج تک
0: محدود رکھا ہے. صحیح.
1: جو 500 میں سے 500 بچہ لے آتا ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن جس پیپر، جس ایگزامینیشن، جس ایویلویشن موڈ سے اس کی ایویلویشن کی جا رہی ہے، وہ پیپر سیٹر غلط ہے.
0: اچھا.
1: یس.
0: اچھا. صحیح.
1: آپ دو بورڈز کی ڈفرنس لے لیجئے، ان کی پیپر سیٹنگ کا ڈفرنس لے لیجئے، سی بی ایس ای کسی حد تک بلومز ٹیکسانومی کے پیرامیڈ کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ انفارمیشن والا سوال بھی پوچھے گا، وہ اپلیکیشن والا بھی پوچھے گا، وہ ایک ریئل ورلڈ سچویشن لا کے ایگزام میں اس پر اس بچے کی کریٹیکل تھنکنگ کو بھی انووک کرے گا، اور اس کریٹیکل تھنکنگ سے کیا وہ ایک نیا کنسپٹ وہاں پر اسی وقت میں جو اس کا امتحان کا وقت ہے کہیں نہ کہیں اس کو ٹچ کر سکتا ہے کہ نہیں. آلدو میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بچہ اب ہمارے نظر میں ایک ریسرچر یا سائنٹسٹ ہے، لیکن یہ غلط بھی کہنا ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ یہ ریسرچر نہیں ہے، اس کو سائنٹسٹ نہیں بنانا ہے.
0: صحیح.
1: تو یہ شروعات اگر آپ شروع سے کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کے پیپر میں پھر 500/500 نہیں آ پائیں گے، کیونکہ 500/500 کا جو اس کو ایک پرفیکشن ٹیگ آپ لگا دیتے ہیں اس بچے کو، آپ سمجھ لیجئے کہ اگلے امتحان میں جب بیٹھتا ہے، چاہے وہ نیٹ کا ہے، جے ای کا ہے، یا کلیٹ ہے، یا کوئی اور این ڈی اے کا ایگزامینیشن ہے، وہاں پر یہ ایک سیریل نمبر 1، سیریل نمبر 2، سیریل نمبر 100، سیریل نمبر 1000 اس کو بھی کیوں نہیں ٹچ کر پا رہا ہے.
0: صحیح.
1: تو کہیں نہ کہیں آپ کی ایک گیپ ہے، جس گیپ کو میں آپ کے مادھیم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہر اس کریکولم ڈیزائنر کو، ہر استاد کو جو کلاس میں ہے، کہ مہربانی کر کے اپنے رول کو تھوڑا بدل لے. تعلیم چلتی رہے گی، انٹیلیجنس چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یہ ایک مشین کے ساتھ ہمارا ایک کمپٹیشن ہے، اور کسی بھی طرح سے مشین کو ہم نے بنایا ہے وہ جیت نہیں سکتی، لیکن ٹیچر کو اپنا رول بدلنا ہوگا.
0: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شاید

0: کچھ سوال ہیں میرے ذہن میں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ایک خوبصورت نغمہ ہے کشور کمار کی آواز میں، یہ سنتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے.
1: بہت
2: آج نغمہ ہے

0: پیامِ صبح
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیامِ صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاشوانی سری نگر سے پیامِ صبح۔
2: سامعین کرام، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر طارق احمد چالکوک صاحب کے ساتھ۔ آپ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف فزکس اینڈ ڈین اسکل ڈیولپمنٹ گورنمنٹ ڈگری کالج بارہ ملا ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم اور ٹیکنالوجی۔ پروفیسر صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ ہے
3: سر
2: کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ، جب کوئی بچہ کتاب سے کوئی لفظ پڑھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اگر وہ کتنی بھی انفارمیشن گیدر کرے وہ اس کے ذہن میں نہیں رہتی ہے۔
3: کتاب ایک نان لینئر ٹائپ آف ارینجمنٹ مانا نہیں جاتا ہے۔ نان لینئر مینس پہلے پیج 1 آئے گا، پھر 2 آئے گا، پھر 3 آئے گا، پھر 4 آئے گا۔ تو شروع میں جب ایک

0: کٲشِر چھِ نُندٕ رِچھ تہٕ لَلدِنۍ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن.
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے, میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 MHz پر. زمین دن کے 12 بجنے والے ہیں. چند ہی لمحوں بعد آپ آکاش وانی دلی سے سماعت کریں گے انگریزی اور ہندی میں خبریں.

سمین آپ نے فلم مائی نیم از خان سے یہ نغمہ سماعت کیا جسے گایا تھا شریا گھوشال شنکر مہادیون اور ساتھیوں نے. ہم اپنے سامعین کو بتا دیں کہ آپ فلمی نغمے سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی سری نگر کے پرائمری اسٹیشن سے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. دوستو اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ پر, اور ہم آپ سے مخاطب ہیں آپ ہی کے موبائل فونز پر آل انڈیا ریڈیو لائیو ایپ کے ذریعے.

0: راتھ راج بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات تمن ہمراہ چنار کورک جی او سی لیفٹنٹ جنرل بلبیر سنگھ نومہ کورک جی او سی لیفٹنٹ جنرل راجن شراوتس علاوہ شرہمہ کورک جی او سی لیفٹنٹ جنرل پی کے مشرا ت ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ تہ کور لیفٹنٹ گورنرس ست ملاقات ات دوران کور قانون ساز اسمبلی ہز ممبر دیویانی رانہ تہ لوک بھون سری نگر ایل جی ایس ست ملاقات صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون کر کوئل پلوامہ اکس عوامی دربارس دوران لکن ہندین مسلن تو ترقیتی ضرورتن نسبت زانکاری حاصل تمو دت لکن یقین زبوتلاونا آمت سری مسلے ترجیحی بنیادن پہ حل کر چیف سیکرٹری اٹل ڈولون تلمل گاندربل ماتا کھیر بھونی مندر دور کرت تت زتوہمہ جون منعقد سپدن ولس سالانہ کھیر بھونی میل کس سلسلس من کر انتظام ہند جائز ہوتمت چیف سیکرٹری دت متعلق محکمہ ہدایت تم بنوین میل کس سلسلس من شردالون باپت بجلی چنوین صفائی طبی وچدش تو ٹرانسپورٹ سمن سہولتن ہز دستیابی یقینی اننت ناگ ضلع ترقیتی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹن ہس لوگری پور اشمقام ماتا راگنیا بھگوتی مندر دور کرت تت زتوہمہ جون ماتا کھیر بھونی میلس نسبت تیاری ہز سام تمو دت افسر ہدایت زم تھوین شردالون باپت پریت کھ بنیادی سہولت آئی تن نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی چھ نیٹ انڈر گریجویٹ زاس شتوہ امتحان دوبارہ ہین برو آج قومی سترچ ماک ڈرل منعقد کران یمک مقصد پگہ ہین ان وول یہ امتحان رت پہ منعقد کرن یقینی بناون چھ ایم ٹی اے این ووت تم یہ میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ دوبارہ منعقد کرنا باپت پور پہ تیار ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند دگرس دہ منٹ کم ور سپد بیا خبر نامہ اردو زبان من نشر خدا حافظ
1: ہم آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں زمین ٹھیک 12:40 ہو رہے ہیں سماعت کیجیے پروگرام بزمن نسواں ایک مختصر سے وقفے کے بعد
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو ایزی
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے سترک رہیے
6: پروگرام بزم نسوا کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہماری طرف سے خلوص برا سلام قبول فرمائیے سن کرام آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے یوگا کے بارے میں آج چونکہ 20 جون ہی ہے اور یوگا کا جو انٹرنیشنل یا بین الاقوامی دن ہے وہ ہم 21 جون کو مناتے ہیں ہر سال لیکن چونکہ کل اتوار ہے اور اتوار کے دن بزم نسوا کا پروگرام نہیں ہوتا چونکہ یوگا جو ہے ہماری زندگی میں ایسے شامل ہوا ہے یا ہو رہا ہے جیسے ہوا اور پانی یعنی بہت ہی اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے دن بہ دن اس لیے آج کے دن ہم اس دن کے بارے میں بات کریں گے جو کل منایا جا رہا ہے اور آج کے اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے یعنی یوگا پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جن کا نام ہے طاہر احمد بٹ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
6: آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں
7: شکریہ
6: طاہر صاحب پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے یہ جو یوگا ڈے منایا جاتا ہے اس کے پس منظر کے بارے میں بتائیے کب سے کیوں اور اس کی افادیت اس کے بارے میں بتائیں
7: جی یہ جو یوگا ڈے منایا جاتا ہے تو پہلے جو سٹارٹ کیا تھا وہ کیا تھا جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے نریندر مودی تو یہ بین الاقوامی یو این او میں گئے تھے
6: جی
7: تو وہاں پہ انہوں نے پورے ورلڈ میں اس چیز کا درج دیا ہے کہ جو یوگا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ ڈے ٹو ڈے لائف ہماری لائف میں کتنا زیادہ ضروری ہے اس کے بہت سارے جو فائدے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے بولے پھر اس کے بعد جو ہے پوری جو یو این او ہے وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ پورے ورلڈ میں اب ہم ایک ڈے اسپیشلی یوگا کے لیے رکھیں گے
6: جی
7: اور جو انہوں نے جو

0: جی فوجی بھائیو، آپ نے نغمہ سنا. آپ کو بتا دیں کہ پروگرام ابھی جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں رکتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
0: جی فوج بھائیو، پروگرام میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم ہے.

0: امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے کل پھر سے ہونے والے امتحانات کی تیاریوں کے حصے کے طور پر آج ملک بھر میں ماک ڈرل کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ صبح 9 بجے شروع ہوا ہے اور پورے دن جاری رہے گا۔ ملک بھر کے امتحانی مراکز میں اس طرح کی ڈرل ہو رہی ہے جس میں 2.5 لاکھ سے زیادہ سیکورٹی عملے کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ دلی میں دلی کینٹ اور اشوک وہار فیز 2 کے امتحانی مراکز میں اس ماک ڈرل کا اہتمام کیا گیا۔ امتحانات کو صاف، شفاف اور خوش اسلوبی سے کرانے کی خاطر یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ این ٹی اے نے بتایا ہے کہ ملک بھر کے 551 اور دوسرے ملکوں کے 14 شہروں میں امتحان منعقد ہوگا، جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار شامل ہوں گے۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ منصفانہ اور صاف ستھرے امتحان کو یقینی بنانے کی خاطر کئی مرحلوں والی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی اور آدھار پر مبنی بائیومیٹرک تصدیق شامل ہے۔ اس کے علاوہ پولیس محافظت میں امتحانی ساز و سامان پہنچانے کے لیے جی پی ایس کی سہولت سے لیس گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ کل یہ امتحان 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ریاستی سطح کے بین الاقوامی یوگ پروگرام میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ یہ پروگرام صدر کے گیریسن گراؤنڈ میں صبح 7:30 بجے شروع ہوگا۔ صدر جمہوریہ آج شام بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے جبل پور پہنچیں گی۔ ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل ان کا خیر مقدم کریں گے۔ صدر جمہوریہ یوگ کے پروگرام کے بعد رانی درگاوتی یونیورسٹی جائیں گی، جہاں وہ یونیورسٹی کی 36ویں جلسے تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ اس تقریب میں ریاستی گورنر بھی شامل ہوں گے۔ صدر جمہوریہ کے دورے سے پہلے ضلع انتظامیہ نے ڈمنا ایئرپورٹ، گیریسن گراؤنڈ، سرکٹ ہاؤس اور رانی درگاوتی یونیورسٹی کے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ڈرون غباروں اور پتنگ بازی پر پابندی لگا دی ہے۔ یوگ کا بین الاقوامی دن 2026 کل دنیا بھر میں منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کا 12واں بین الاقوامی دن صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے، جو ہر عمر کے افراد کے لیے یوگ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سلسلے کی تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک بھر کے 100 تاریخی اور نمایاں مقامات پر خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرے گی، جس کا مقصد بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے اور یوگ کی روایت کو یکجا کرنا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: نئی دلی میں واقع آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیوروید نے یوگ کے دن کی تقریبات سے قبل یوگ کے لیے دوڑ اور ایک خصوصی سیشن کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر روزمرہ کی زندگی میں یوگ کو شامل کرنے پر زور دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر پردیپ کمار پرجاپتی نے کہا کہ یوگ کو صرف ایک دن تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے، بلکہ پورے سال باقاعدگی سے اسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف آسن اور ورزش کے ذریعے روزانہ یوگ طرز زندگی سے متعلق بیماریوں پر مؤثر طور پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یوگ کے بین الاقوامی دن کی اہم قومی تقریب کل کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر وزیراعظم نے مودی کی قیادت میں منعقد ہوگی۔ اس سال ثقافتی تعلقات کے بھارتی کونسل، ICCR اور بیرون ملک بھارتی مشنوں کے اشتراک سے دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگ کے دن کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مضبوط اور مؤثر رہنما کے طور پر وزیراعظم نریندر مودی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دنیا کی سب سے باثر شخصیات میں سے ایک قرار دیا۔ ایک امریکی نیوز پورٹل کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ نریندر مودی نے بھارت کو ایک ایسے دور کے بعد استحکام فراہم کیا ہے جب ملک میں قیادت بار بار تبدیل ہوتی رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جناب مودی گزشتہ 12 سال سے زیادہ عرصے سے اقتدار میں ہیں۔ انڈین انفارمیشن سروس کے سابق سینئر افسر دیپانکر مکھوپادھیائے کا کل کولکاتہ میں انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ جناب مکھوپادھیائے کی عمر 77 سال تھی۔ انہوں نے اطلاعات و نشریات کی وزارت کے مختلف شعبوں اور آکاشوانی کے خبروں کے محکمے میں بھی کام کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پشچم بنگا دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کی عوام کو مبارکباد دی۔ خبر ملی ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے سجد علاقے میں جبل الرافع علاقے میں ہوائی حملہ کیا۔ یہ حملہ کل لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے فوراً بعد کیا گیا۔ بھارت کے محکمے

سامنے محترم تھی سو بوزان چھکر ترو یہ اس کلام غلام حسن مزگر صدقہ رس عبدالسلام بٹ کوئمت تہند ہم نواب.

کٲشِر چھِ نُندٕ رِشتہٕ لَلدِدِ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ.

السلام علیکم سامعین، فنا پروگرام کے اس خدمت ہوں میزبان محمد یونس فرغ گٹ حاضر ہوں۔ سامعین متمید ہی میں فین جک کو سسون پروگرام آکاشوانی سری نگر جو پرجن ہاں سب ٹھیک ٹھاک آسین، خوش و خوشحال آسین، فرغ انتظاری آسین صبح جکن پروگرام پر جو نکاری بس کوشش تو نا سسون پروگرام مختلف موضوعات مفت جو نکاری، خاص کر کے ایسی کوئی گرائی تلے مشکلات یا مسائل حسنوں بارے جو رش اثر پائی ہے کہ موسم کوئی ہوں بڑا اصل خوشگوار ہوں، البتہ ساتھ ساتھ ہی فکون اسپتی جیک سوریج کوئی ہوں بارش بے ہیم باس واس یا لوٹھی جل کوئی اسو گرائی کو تو موسم ہو سو لاتا تو منش سارت گو ہوں اندہ فکون کوئی موسم ہو جو کسرو جگہ نہ ہو اور اسی گرائی تلج ویسو ایک خاص اثر پہ ہوں، بس فکی اس اسو گرائی تلج کو تک فیو کوئی ہوں اصل ایک اثر ہوں اور خاص کر کے بس فکون اس کو تسو کوئی گرائی جی کوئی ٹورسٹ ہاں سے بس کس پریفر تھے نا گرائی بجو نہیں کر کے اگر ایک اصل ماحول سے نرسد لج ہوں بس ساتھ ساتھ ہی موسم کو کوئی ہوں سو قدر بہتر ہوں، باقی دشو جو اندائی تھے بس فکون سال بتا ساتھ ساتھ ہی بارش کا لائے بین ہے اسو گورائی جی کو تو کوئی ہوں ایک اصل ٹورسٹ سیزن گیا ہوں، ساتھ ساتھ ہی بیالبے فکی اس بارش بھی لے اور لگاتار بارش بھی نہیں ہے مجھ گائی کوئی کو پائی ناسی کرائی بھی بارش بھی یا سرو لوٹی چل بھی یا باس بھی ویسے وہ بارش جو کوئی بس بھی آج پا تو فکی اس فلڈ لائک سچویشن جی ایک دیشی ہو جیسے بھی لے خاص کر کے کوئی اسے ساتھ پہاڑی علاقہ ہاں کل چھے ہوں اندائی تھے سب بارش بس فکی اس کے ساتھ کوئی اجاٹو کو اتراہٹ دیتی سسی کوئی وہی ہوں پتوں سو بستی اٹھ فاتو اور ساتھ کوئی اسے بجار کوئی ساتھ اسے غریب جو کھان زمیندار محنت تھے کوئی فیر فیر فیر اصل کوئی سینی فصل اصل سے کلیا ڈمیج بھی اور ساتھ ساتھ ہی اندائیت وہی کوئی ہوں وزی مکان ہو جائے جگا اچھے تو بس ویڈیو جائے سوٹ بس فکی اس مکان ہو جائے گوئی اچھے تندہ کوئی زمین اصل ساتھ کوئی سڑک کے سلی سسٹم نقصان تھو اور فصل کوئی ہوں سسل اللہ نقصان بلو می انسٹوشن بے شک سسو موقع جگہ دورہ تھی انسٹوشن فکی ہیں البتہ انسٹوشن اٹھ پاس ہی کہ سنی کار جائے کسل ریلیف پہ کے جگ بجن دیون تاکہ اس سے بچار اور کوئی سنی محنت تسلی سادو جگس کوئی محنت تھے نہ صرف سادو اسٹ پہ کلی ایک کم ٹائم اسٹ لے جی ہوں زمیندار ہی کاری گا اور انائی جب بس فکون اس مت ایک دو موضوع پتنوں کوئی ہو سادو کوئی موسم موسو کلیئر چینج بھی سد ہن والے اور سادو کوئی جگ کھاں سے بچار اور ٹوٹل ڈپینڈنسیز ہم نے جو ہوں آلو رازما وغیرہ کوئی کھالی نہ سنو فصلٹ کوئی ہو سو لا بڑ نقصان بل ساتھی سنو سو روڈ کوئی ہو سر ڈیمیج بل میں حکومت گزارش آس برائے مہربانی سس گیا سادے حالات فقی ہو سادو کوئی جگ کھاں سے نوٹ بھرپور امداد تھے کیونکہ فقی اس کی بارش کوئی نقصان بلو سر بچار ہو اولی نے کوئی کمائی ہے اسے کمپلیٹ ضائع بھی لیں خاص کر کے کوئی فصل ایکسس تھے نسل آلو وسلی رازما ہی مکائی باقی چیزیں کوئی ہاں سو کلیئر کوئی ہاں سے فی فی وہی کوئی ہوں سو صاف تہرے ہو جی ہری ہرے ہوں تو سادے پزے انسٹوشن ہوں تو اصل حسابی توجہ دیونا انہیں دفعہ کون اس نے پتین دیز ہو جسی کوئی گرائی تلو ایک عظیم ہستی کوئی اسلی محمد انور شمرو صاحب کوئی ہنن دنیا جو وفات بلو ایک بڑی ہستی ہے اسلی نیشنل کانفرنس سے جسی ایک عظیم رول ادا تھا وصول اور سو وقت جسی گرائی تلو جو صدو وزی ناد کوئی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سی اصل سسی نلا وقت کھلو اور کوشش ہمیشہ ایک انسان سے دنیا تھی جے کو سس اصل کرم تھے ہوں سس ہمیشہ سو اگر میری جگ ہوں تو سس ہمیشہ یاد چھوڑے نہ اندیت محمد انور شمرو صاحب ہوں کسی تومی لگن محنت کے ساتھ سو وقت جب وزی اسی گورائی کاری آواز ہنٹو اور ایک اصل کوشش تھو کہ گورائی تلا جی بیسک فیسلٹیو کاری سو وقت ہے جن نائنٹیز کوئی زمانہ سولو کون سا نسی گو رہی تلج کوئی گروڑ نہ سولو سدا سیاسی حالات نہ سل سسی کوشش محمد انور شمرو صاحب ایک کوشش

یعنی کرالپورہ سری نگر سے سدو فن تھی ایک عظیم رہنما اصول ایک عظیم ایک آواز اصلی غریب و آواز اصلی اور سدو وزی تو میں عوامی خدمت تھو نکار ایک انسان ہمیشہ سوڑ یادداروں کو خصوص عوامی بہتری کاری ہوں جاکو کرم تھو نکار کوشش دہی ہوں ہر ایک انسان اٹ مسکرائے نمس ہر ایک انسان اٹ ضروری ہوں کوئی انسان اٹ تو علاقو تو کمو درد ناس موسم مٹ پشے جن سو انسان ناس ضروری نش کسو سے ایک بڑ منصب حاصل تھے جسے سرگی علاقو درد بجو نا اگر ایک انسان بڑ منصب بجو چون منصب بجو کون آئی گھوسا سے بجتو ہم علاقو درد دشون علاقی تکلیف ہو جشون پیشون کوشش ہمیشہ انسان سے بجتو ان کے مو کون آئی گھوس ایک آواز بنو جم حق کی آواز فیراج نے پرمنڈیج نے ایک انسان سے پرمنڈیج ہونے کوشش تھی ہوں ایک انسان سے کوشش تھی ہوں کہ اس کم قلیل تھے میں ایک شارٹ کٹ پن استعمال تھے اس کی جاکو جہاں حکمرانی تھے سچی سے اللہ تعالیٰ پسند نہ اس نصف پتنو اللہ تعالیٰ کو رنے جی فرائی رہی ہوں کہ لکت خلق نل انسان فی اس نکوی می کوئی انسان ہو اسے ایک بہترین اشرف المخلوقات بنا وصور سے اللہ تعالیٰ پہی کہ انسان می دنیا تھی جا رہا سی جی ایک مقصد ہی کاری اٹھو اور کوئی انسان دنیا تھی جا لوں اس ہمیشہ سو کوئی ملکہ جاؤ سو کوئی شہرہ جا سو اگر بس قرآن کے پڑھوں بس سچ کا سن لکھے ہوں تو ہم وطنی کوئی محبت تھی سہ کے مانو حصہ ہوں ان دن تو ملاقی کوئی محبت تھا سی ایک انسان اٹھ ایمان احساس ہوں اور اگر بہترین انسان سے کرم تھے تو ملاقی کاری خدمت تھے تو ہمیں جکو کاری آواز ہوں ٹھیک کوشش تھی سنے مسئلہ مشکلات کو یہاں حال تھی کاری بس نائنٹیز ایجوہ کیس کو ایسے مشکلات اس لئے اچھ کچھ نائنٹیز گرائی ہوئی نہیں بس اگر کچاگ ویراز ان کے نائنٹیز بس فکون اس دو ہزار دور رنگ اسی گرائی حالت جو کسی اور اچھ اگر گرائی بلہ وجل ہوں سسیج محمد رشن روسے وہ ایک بہترین رول دارل ہوں جو پہ اسٹ مینن اگر بے شک سو اگر اقتداری اکی نہ حاصل اکی اگر سو ایم ایل اے نہ حاصل لیکن سسی کوشش تو اکدا رہنما اتونی کر سسی کوشش تو ایک ادھر ٹرانسپیرنسی اتونی کر سسی کوشش تو کہ مسن گرائی چینج تھے سسی کوشش تو کہ اگر اصل بس بنڈ پور سے نلا ہنس اس سے نلا کچا گزل ہوں کچا ذاتیات ہوں بنڈ پور کا نشن سے اچونی یا سر کچا کے نقصان بھی ہوں اسی گرو جکس کچا کے سفر تھے نہ اس سسی کی کوشش جی کو 96 جی کوڈی لمٹیزیشن بھی گرائی کو ہی بٹو چونی کا نشن سے اور سس پتنوں کو ایسی گرائی حالت تھی بس کی فکیس 2002 پتنوں بالکل گرائی حالت بلو جل اش اگر گرائی ٹورزم ہوں باقی چیز ہاں سسی محمد انور شنگرو سے وہ کلی دی رول ہوں اگر بس سا موش ہوں تو مٹ پشے جو شاید بس سس سے نلا ایک بڑی نا انصافی تن اللہ تعالیٰ سسر کو ہم دینت الفردوسی عظیم مقام عطا تھی فقی سسی کاری ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو یہ سلو سگو تازیت الگوند عمر صاحب وزیر اللہ سگو کو تمام کو نیشنل لیڈر اسی لیے اسٹیٹ یہ بڑا اصل کو اس محمد انور شنگرو سے قریبی دستی نسل سے یہ سسی خدمات اور سہارا تھی موقع موجود اصل میں فکاس کے فاروق صاحب رجو مٹ یاد ہوں نائنٹیز کوئی گٹ اس مرے گا نشن سی کاری بس کوشش تھی اصل سڑن کوئی گا سٹ ویسج خیال اچنا اصل کہ بس مرے اسمبلی کا نشن سی بناؤں تھے البتہ سے کوئی کمیٹی محترم محترمہ کو ایسی سکنے تو ہی حالت منسٹر سے سم مالک کیا دے تجھے کمیٹی بنو جلی اور سسی سفارش تھرو محمد انور شنگرو تو کی اسٹ گرائی بچو کانسٹیون سی بنو جن اور بلاخر کو ایسی اسٹیٹ حکومت فاروق سے بھی نگرانی بل سسو سو بل پاس تھی اور گرائٹ پہلی بار کانسٹیون سی دارے تو سسی جی انور شنگرو سے وہ کوئی ہوں ایک بڑ رول اصل ان مسئلہ مس اگر انور شنگرو صاحب اسی قومی کاری جے کوشش تھو تو میں آواز ہنٹو اور اش کے اسٹ امید ہی ایک نرم طبیعت انسان نسل اللہ تعالیٰ جنت الفردوسی عظیم مقام عطا تھی بڑا سسی کوئی فیملی ہی سن کو تو کوئی مشکل واقع ہوں سسی اللہ تعالیٰ سن اور صبر تھی توفیق دین ان بس میں سمین پروگرام مفت ہوں نہ دی بس سکتا ہوں شنا زمانی ایک شدہ کلام اکبر جن

متوید محترم یوسف نسیم صاحب کلام پڑھتے تھا ساتھ بڑو اصل کلام ہوں دکھی کلام اور بے شک یوسف نسیم صاحب سے نسی ذکر تھے کہ دنیا کوئی ہی نہیں بے وفا اور حقیقت ہوں کوئی اللہ تعالیٰ سے انسان کو دنیا کی اٹھی ہوں سسی جو نسی نلائق کوئی ایک مسلمان ہوں سو یقین عقیدہ ہوں کہ مجھے دنیا کی جالس فرس پتوں میرے کل نفس ذائقہ تم بہت کوئی اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف جی فرمائے ہوں بے شک ہر انسان اٹ سسٹک زندگی اللہ تعالیٰ سے مقرر تھیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو حسو ذات کے نبل جو ہر حقیقت برابر ہوں کیسٹ ہر ایک انسان دنیا تھی برابر وقت لے جو ہوں کہ چاہے کٹ 60 سال عمر آس چاہے 100 سال عمر آس جو کاری نہ سوری بنا ہو 25 گھنٹے اور نہ رات برابر 24 گھنٹہ ہم بٹو کاری ہاں کوئی سو دنیا تھی کچاک سے ہاتھ جو ہوں کچاک سے سرتا کچھ سو سو حسابی دنیا کم ہوئی ہوں ساتھ ساتھ ہی بس موشن اسلس محترم محمد انور شمرو صاحب ہر ایک انسان ہو دنیا تھی جو ان ہوں بجون ہوں یہ اللہ تعالیٰ یہ پالیسی ہیں اور وقایمت الڈنگدار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دو دنیا

پیدا تو اللہ تعالیٰ سسک نہ دنیا جو ہنٹو تو اسی باقی دلیلی نیشن سانس کوشش پوچھ ہمیشہ تو نہ کرائی سو کوئی مقام جو کون ہے گو جکڑ سی ہوئی تھیونی کاری تو میں الٹ سی ہوئی تھیونی کاری اور کوئی مقام جا سا اللہ تعالیٰ ذات ہمیشہ میں ایک فکاس نہیں کہ ہر ایک انسان فراؤن میں جو نہیں کوشش تھی ہوں کوئی الٹ سسٹ معاملی جی ایک لے چاہے چاہے اقتدار لے جی چاہے نوکری لے جی چاہے مگر اللہ تعالیٰ کوئی دنیا تھی وہ فراؤن بنے جنہوں کوشش تھی سسر ضرور سسو بدلا دنیا جی گن تو آخرت ہوئی تو پائی ہی چھ قبر کو اٹ رسن چلے کو منزل آسی اسے شو پائی ہی کہ اللہ تعالیٰ البتہ بے شک دنیا چھ کوئی فراؤن بنے جنہوں اللہ تعالیٰ کوشش تھو جی انسان کوشش تھو سسٹ اللہ تعالیٰ سے بدلا گن جی ٹمے ڈنگ اللہ تعالیٰ طرف ڈیل آسی البتہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی پکڑ آسی سے بڑی مضبوط آسی بس مختوں چھ سمین اسی گرائی تلو بارے یا اسو جو کوئی بنڈ پر ڈسکو بس فکون اس بیالک سینٹرل گورنمنٹ کی طرف ایک ویکھا دو نوٹیفیکیشن کھاتی اور کہ پہلی بار اسی گرائی تل نیشنل ہائی وے سٹیٹس لے جلک بڑو ایک خوشائن قدم ہو چاہے کوس تو کوس محنت ہو اللہ تعالیٰ سو انسان رسی محنت مزدوری دے لیکن کوئی آسان حکومت نہ تھی کوئی حکومت آس چاہے سٹیٹ آسوں سینٹر آسوں بچی جا عوامی نمائندہ ویچو جی کاری ووٹ ٹھہرے اسی نہیں کوشش آسی سر سارا ہا بجن تھی بس ہمیشہ پاک ہلونی ایک کوشش تو نس کوئی سے بالکل غلط تھی کوئی بھی انسان ہو چوس ہے نہ دے تو سارا ماس تو نہ دے تو اندائیت کوئی حکومت سے کوئی چیز اکیٹ ہی نہ دیکھی یا ڈنگ سے پتی نہ بوجھو محنت نہ آسا اور وہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں چاہے کوئی گا آسے نہ بس کوئی جو کچھ آسان نہ چھوڑے یا گورنمنٹس میں بیسک فیسلٹیز ہی بنپور کوئی ڈسٹرک کسل آسو وہ واحد ایک ڈسٹرک کسل کو نیشنل ہائی وے نہ حاصل اور بڑ ضروری ہوں نیشنل ہائی وے اندر نیشنل ہائی وے سے نلا نلا ٹنل ٹنل اسی ورائی کاری لا ضروری ہے خالی ورائی جو کو کاری ضروری نش ٹنل اس ہندوستان گورنمنٹ سے اگر دے تو آسان نہیں نہ تھے کیا ٹنل جو کہ گاڑی اسٹریٹجک اسی کوئی بارڈر حالات یا کوئی ملک ایک ہوتا حالات یہاں بس فکون اسی کوئی گھرائی ایریا ہوں وہ بارڈر ایریا جو بالکل ایک ویڈیو بحث پاکستان سے فچی مت ویڈیو چائنا بارڈر اور بس فکون اس کی چائنا پاکستان میں کاریڈور ایک دے کونی جی فالو گلگت پیریا رج پاکستان بدھ شوئی کو چائنا ہوں قبضہ ہوں اصل حساب ٹریڈ یاز ہوں باقی چیزیں اور ملکی کاری پہ ایک اہم ضروری ایک سنگ میل ٹنل دے خالی کوئی اسی افواج ہیں کوئی اسی پیرا ملٹری ہیں ملٹری فورسز ہیں سنی کاری خالی گرو جو کو کاری نے تو وہ چیز کی اسی گرائی سی نال ہاں بالکل اسی اگر بانڈ پور نیشنل ہائی وے اسٹیٹس لے جوں اسی گرو امرو اندائت گرائی ٹنل کوئی خالی گرو جو کو کاری ضروری نش اگر گرائی ٹنل بے شک ہند سنگ کوئی پرمک ٹنل 2014 سروے بول 24 کلو میٹر پورے ٹنل وہ سروے بول گیا 18 کلو میٹر سسی جلا رقم خرچ کتنے کلو ٹنل جو کوئی مرکزی حکومت ہی سسی جی شرائطی چھوڑی ہے کہ جیسی اچھا خرچہ بجو نا اور کم کوئی اسو ایم ایل ایس ریکمینڈ تھول کہ سس کوشش چاہتا اگر 6-7-8 کلو میٹر اگر ٹنل بنوی جی اور کیسی گاڑی ڈی پی آر ایس کوئی ہاں وہ جلدی حکومت سے اناؤنس ہونے والی ہے ڈی پی آر ایس پتنو ان شاء اللہ رحمان جی ٹائم فچ 28-27 دن وہ ٹنل جی کرم بے ضروری ہی اندائت پکون اس کی ہر ملک کوئی ہوں سستوں میں حفاظتی کاری دفاعی کوئی حفاظت آسی تو میں افواج مضبوط تھی نہیں کاری سس کوئی قدم تھی ہوں سس کئی وے نہ آسوں کہ وہ چیزیں پتر سر نہ آسوں اندائت سنٹرل گورنمنٹ تک پسی کوئی اسی کوئی گرے کوئی ڈیمانڈ ہے گرے کوئی ٹنل نہیں بالکل وہ کچھ بنا چون اور ایک اہم ضروری ہوں اندر بے فکون اس کہ اسے گرائی کوئی ایریا ہوں بے شک گرائی کوئی ہوں وہ دو حصہ بٹو جی ہوں ایک گرائی ہوں فکون دے حساب ہے وہ پھر حصہ بٹو جی ہوں کنزلوا ایریا ہے کہ یوں چلو کوئی بسٹارٹ ہوں کنزلوا ببتور کوئی ایریا ہوں تارول وغیرہ سس پتہ ہوں میڈل سیکٹر اسو کوئی مشگائی گرائی ہی ہوں اندر فکون ایریا اسو تلے لے ہوں بس بنسپتی گرائی تلے فکون بے شک ضروری ہوں کچا گئی گرائی طرح کی حصہ جا گئی تلے انشاء البتہ جیوگرافیکل کی جی کوئی ڈسٹینس ہوں بس اگر گرائی مچ گئی فکون تو کھارے دنان کا جو بڑوین کا جو سٹارٹ بھی برگڑ کے ختم بھی 7-8 کلو میٹر ہوں کیسے زند کی ہر بلڈنگ کو ہی بھی 7-8 کلو میٹر میں مچ گئی بنائی جی 7-8 کلو میٹر مچ گئی سڑک بنائی جی 7-8 کلو میٹر سکول بنائی جی باقی بلڈنگیں بنائی جی تو پچھے جو ایک ڈیولپڈ ایریا ہوتا ہے بس اگر اسو تلج کھاسوں تو بس فکون اس برنی ایک دشی جی مچ گئی دو فی کلو میٹر کے کشپاٹے ہی اندر ایک کلو میٹر دو یہ زڑی ہے یہ اندر پرنت لے لے تھیو تھیو اسو کوئی بھرنا ہے جو سٹارٹ اینڈ چک والی بے ہوں وہ ایریا ڈنگ ہے بالکل گورنمنٹس برابر توجہ دے ہیں کوشش دے ہیں کرم تے البتہ اسی حکومت کو گزارش چاہس کہ فتح کو بہتر کوشش کرنا پجن بٹ لائی کوشش ہوں میں خارج سے کہ اسو تلا جائے ٹورزم بہترین سکوپ ہوں نوجوان خود کوئی ہوں بے روزگار بھی ہوں چاہے یوں کہ ٹورزم انڈسٹری کو ہی اسی گرج اللہ خدا و فضلہ جی اور سسو ویسے اگر جگ سے اصل حساب سپورٹ تھی کہ جکو سپورٹ ضروری ہوں ٹورزم انڈسٹری اگر بڑھو جو نہیں کاری کامیاب تھی نہیں کاری اگر بس ٹورسٹ اگر کوئی جے بس حالات پر جو اگر وہ حساب بس ریٹک ویگ وغیرہ تھیس تو

اسی کو ایک نیگیٹو میسج بھیج سسی جسو ٹورزم میں نقصان بھی تو جکو حکومت سے نہ لانا جکو ایک اہم رول ہو کہ اس کو اسی کو گرائی ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بچاوی نہیں کاری اور ویسے جو پیسہ کماوی نہیں کاری اسی نوجوان اور ویسے روزگار جو نہیں کاری کہ اسی کو مقامی ہے میں اسی بار بار رسل مس کوشش تھا مس کی ان کو بیکن ہو نہیں چھو بہت جات ختم دینا کہ بیکن کوئی ہوں اس تو روزگار نہیں سو نوجوان اٹ کی سوسے میں بھیڑ تھے کہ سو سڑک پر تیار ہوئے تھے بدقسمتی ہی دل صدا سٹیٹ حالات بل یا پتین ستا ہوری کوئی ہاں ویندا گزرو جل مگر چے حکومت سمجھ کوشش ہو اسی نوجوان ٹیک اصل اس تو روزگار وی ٹورزم اج نے بھی اسی تلج ہی کوئی اسو شیک برائے ریا ہوں بڑو بہترین ہوں بڑو اب ہوں گائے کوٹھو چار پانچ دسے اسو شیک پر تلج ہے اصل کون پزے حکومت توجہ دیو بہترین ودے انفراسٹرکچر بنے تاکہ کوئی ٹورزم ہو خاص کر کے تو بس لائے دشو جو شکایتیں ہیں کہ اسے کوئی ٹورزم اٹنی کوئی ٹورسٹ ایریا بجن ہاں ود بے شک صحیح ہوں بالکل اشم فوٹ ادا سین ہی نہ اصل کوئی سگ ادا سن چھو ہی نہ اصل کہنا چاک بڑے ٹورسٹ فلو بے یا چاک ٹورسٹ بڑا وچ تھے تو ود کوئی ہاں باتھ روم سو ہی لائی بڑی پرابلم ہی کم بستی ہی کوشش دینا کہ بار بار ٹورسٹ دروز بجھوں چیس بھائی ہی اسو گرے تلو ایک کلچر کوئی ہوں سو مٹ پشے شروع گیا تھی مشہور اصل اصل ماحول ہوں تو وچ چیز جی ٹورسٹ کوئی اسو اسٹ پائی ہے سو خدا اسو تو اس پاسے گورنمنٹ پاسے کہ وی ایریا کوئی ہاں ٹورسٹ ایریا رات فل فور ویل وزن باتھ روم بنے جو لیٹن پوائنٹ وغیرہ ہاں باقی کوئی وہی سپلائی ہے یا جن جی ایک چیز ہاں وے فل فور واد شو جی مین پریارٹی دے بنے جو بجن تاکہ ٹورسٹ سٹیک آسائش میں اور تاکہ وہ ایریا چال گڑ پرابلم میں بھی اور کوئی کوئی لوکل ٹورسٹ گائڈ ہو ویسٹک فائدہ بھی اور اسے نوجوان سے بہترین ریسرچ کرم تھے نا انسنیو ندی ایک فنا کلامک پرجن سسپت نونو پروگرامی بس بڑا مفتو

بہترین ایک فنا کلام پر عظمت امید ہی سٹ نو کوئی کلام ہو پسند آلو سسی کوئی فنا زبان ہی اللہ تعالیٰ نے سجیکٹ تو ہم الگ لطف ایکچر ہوں لانی پر جی مزہ گئی ہوں انسان چاہے کوئی کی دشو جا سکون دلل لے جی چھوں کوئی گر بستوں میں زبانی یہ کلام ایک پر جنس اور مسکرائے گرام ہر انسان سے کوشش کنا کوئی ہاں خاص کر کے سی تلے کوئی برائی تلو کوئی شاعری ہاں کو سسی زبانی لکھن کوشش تھے ہاں آگاہ لکھیں آنا چاہیے تو بڑو ویبریشن تھوں کہ ادا انسان اس اسو کو کلام ہو ادا آواز ادا سرج پیش تھے نا بے فکن سمین مفت اللہ ٹوریزم ساتھ ساتھ ہی بیاج بات اسو علاقے جے ایک مسلاک پیش ہو کسی دن فقی اس کوئی اثر نہ نیسرلی اللہ تعالیٰ سے جیل ہو کوئی برست ہو کوئی سٹابری میں نے کوئی فناج بس طرح برسے ایک مس انفارمیشن پھیلائی ہے اور ساتھ ساتھ ہی میں حکومت اٹ اسی کو ایڈمنسٹریشن ہی فنٹ پسائی وہ چیز وات چھری ان کے اسو کوئی غرائی ایریا ہو اللہ تعالیٰ ولائی خوبصورت بنو ہو تو ہاتھ زن بنو ہو ادا حساب فکون گلبرگ باقی چیز ہاں وہ ڈیولپڈ ڈیولپڈ ہاں اور تجھے ایک چیز فکون آرٹیفیشل ہے لیکن اسی غرائی کوئی ہوں بٹ ایک قدرت حسن ہوں اللہ تعالیٰ زن تم ہاتھ گرے وہ تعمیر تو ہوں اور ذرا کوئی ایسی جیل جڑی بوٹی ہے گٹک جے کافا تھے نا گٹک جے کافا تھے نا بے فکون اس بیال کوئی سٹابری کسل رہنا تمام ایک گو وجو خزی کے جگ سے دو فبری آٹی ہے کہ کارڈ فیک مس انفارمیشن سنٹ پھیلاوی ہے کہ نسر جو تو نسر دائی پنزلی ساس روپے اور نسو کلو ہارے نہ آلہ کسی سو کوئی وہی ہی جڑی بوٹی کوئی سب اس کھلے نہ مفید نہ سو وقت ہے سسج لونی چاہیے گھر استعمال تھے نسل کو تک جی ایک دشو جی کھلے شوگا سان پیئے نہ چلو ایک سے کلو کھلو سو الگ دلے لے کسل مگر کے رات سوری گئے سن جیل وقت ہے بٹو کٹ سو کھلی ہے تلوس ٹی کوئی اسو جیل کوئی برسب ہے ان سلسا کچاک اصل مزدار آسن ہے اور کوشش انسان سے بچوں سے نہ بچے ہوئی نہیں کاری اور می ایڈمنسٹریشن میں گزارش آس کہ ادا کوئی عناصر یہاں ان خلاف سخت کاروائی بجن تھی کہ مس انفارمیشن اسی گرائج کو بے فکون اس لائف ہے میں نے کوشش تھے نا اور وہ کوئی انسان ہو بس ذات نہ چاہے کہ اسی گرائی تو ترقی تھے بچے اگر ایک انسان چاہے یا ترقی ہو سی مینس وہ حساب غلط انفارمیشن دے دا حکومت ایڈمنسٹریشن ود اٹھ فکی پلیز مس گزارش تھوس کہ بس وہ معاملہ کوئی پیچیدگی سے سنجیدگی ہاری نہ بجن کہ اش جے کا فاق تھے نا لوسٹی متے کا فاق تھے نا پتنوں متے کا فاق تھے نا کہ جا کوئی ہم بس پارج نہ پیسہ دینا بے شک اسی تھوڑی اکنامیکل کنڈیشن ویک ہی مگر اسی کوئی جکھاں سستوں کوئی ہاتھ آ کون بچوئے چھڑیا ادا اتنا وجہ بھی ہونے دیت باقی ڈپارٹمنٹ کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہو سنٹ پسے وہ چیز موقع جی کاروائی تھی نہیں کیس اس بے ایک چھک کھلے وہ جیل بٹو فار تیاری ہو سو بج ایک چھک فائل لگی نہیں ان چیز اسے نہیں چلتا اگر معاملے ایک کلو کھاسوں دیکھ کلو کھاسوں انہیں باضابطہ نظر بھی جشون ڈپارٹمنٹ ہو پھر وہ پتن سو ڈپارٹمنٹ سادہ بینوں جو فائدہ حال تو سے سو سیلری ہری انہوں جو فائدہ حال ان دیت زن کہ وہ سٹاپ ہی وہ بڑا ایک نقصان پہنچے جن کو نگنی پر دوست کی چچر ہو رہی ہے پپوش بھی رہی ہے گو ہو جائے لی اور تمام بالوں ملائک ہزی گئے پھر وہ سو شاٹ مسئلہ ہوں کہ اسی ایڈمنسٹریشن میں لپسوں کو لپسوں سادی کوئی ایڈمنسٹریشن یا سادی کوئی پلیس سے سنی غلطی ہیں اس میں پسی بشک کو نے اصل کرما اس سنی ساری تعریف تھی اور ایڈمنسٹریشن تک پسی کہ وہ چیز وجوہات چھن ضروری ہوں کہ لوگ چی کوئٹ ہو ادا چیز کوئٹ نقصان تھے بس وہی اس پتہ جو فائدہ ہے پتہ نو ہاتھی مارے کیوں نہ چھنے تھے اس لیے حکومت اٹھے اور جکڑو میں گزارش اس سس کوئی وافائی وافائی دینا وہ چیز وجوہ نہ بجن دریون کوشش ہمیشہ بجن تھن بس ہر مسکرائے تھوں ہر فردی ہر جوانی ہر ایک انسانی کوشش ہوں سستوں والا کا مضبوط تھی کوشش تھی سسی ترقی تھی کوشش بھی ہاں ایک جائے ناانصافی بالکل سس خلاف آواز ہوں چن بھی مٹمی دی سامن سوٹا سو اجک نو پروگرام پسند آلاس اگر میں طرف رجو نی جک جینو پروگرام جی غلطی بھی ہی مٹمی دی سس ضرور صدر کے نر تھا تو مس کوشش تھی نا پروگرام جی مجھے گی سیکھ مت پیش بھی سڈنگ دیت مٹ اجازت اللہ حافظ السلام علیکم

السلام علیکم سامعین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نہ لویں گا اور اپنا من پسند گوجری پروگرام سنتا ہوں گا۔ سامعین، موجودہ دور نہ ڈیجیٹل دور کی ہو جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے مثال ترقی نے انسانی زندگی نہ آسان، تیز اور جدید بنا دیتا ہے۔ آج موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز ہماری روزمرہ زندگی کو لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ اگرچہ یہ ایجادات انسانی ترقی کے واسطے مجھ مفید ہیں، لیکن ان کی ضرورت زیادہ استعمال نے جسمانی سرگرمیاں میں بہت زیادہ کمی پیدا کر چھڑی ہے۔ خصوصاً نوجوان نسل کو ایک بڑو حصہ گھنٹہ سکرینہ کے سامنے بیٹھا رہیں، جس کا نتیجہ ماں صحت، تعلیم، سماجی روابط اور ذہنی سکون متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسا حالات ماں کھیڑاں کی اہمیت پہلا تے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کھیڑ نہ صرف جسمانی صحت کو ذریعہ بلکہ ذہنی نشوونما، کردار سازی اور قومی ترقی میں بھی بنیادی کردار۔ سامعین، گل آگے اور بھی ہوئیں گی، سوالہ نہ پروگرام کا شروع میں پیش ہے یہ نغموں۔

0: سامنے آپ نے گوجری پروگرام سنا، پیشکش وسیم فاروق، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.1 میٹر اور FM2 103.5 MHz پر، 5:50 ہو رہے ہیں۔ اب آئیے گوجری میں خبریں سنتے ہیں۔ گوجری خبروں کے فوراً بعد آپ آکاش وانی دلی سے ہندی میں خبریں سنیں گے۔ پہلے خبریں گوجری میں۔
1: آداب، یو آکاش وانی سری نگر ہے، خبریں وہ بلٹن لی گئے چودھری ارشاد۔ پہلا اہم خبریں کی سرخی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپیے تو زائد ہے مالیت کا پروجیکٹ انگو کیو افتتاح، کئی ایک کو رکھو ہے سنگی بنیاد۔ علم تے روحانیت کا عظیم ورثہ کو احیاء نو، ہم سب کو بنیادی مقصد، سری نگر نالندہ ڈائیلاگ نال ایل جی منوج سنہا کو خطاب۔ یوگا کا بین الاقوامی تیڑا کا سلسلہ میں تیاری مکمل، وزیراعظم نریندر مودی کولکتہ میں کریں گا ملکی سطح کی تقریب میں شرکت۔ تے نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان کا احسن انعقاد نہ یقینی بنانے واسطے این ٹی اے کی طرفوں ملک بھر میں ماک ڈرل منعقد۔ ہوں پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اوڈیشہ میں رائے رنگ پور کا داند بوس علاقہ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے نال 47,000 کروڑ روپیے تو زیادہ مالیت کا کئی پروجیکٹوں کو افتتاح کیو تے کوئی قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے کئی پروجیکٹوں کو سنگ بنیاد بھی رکھو۔ وزیراعظم نے کیونکہ کسانوں تو تائیں خریدن واسطے انہیں 3,100 روپیہ فی کوئنٹل دین کو فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سبھادرا سکیم کے تحت ملک کی 1 کروڑ تو زیادہ خواتین نہ مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔
2: آپ دیکھیے، دھان خرید میں کسانوں کو 3,100 روپیے پرتی کوئنٹل دینے کا نرنے لیا گیا۔ سبھدرا یوجنا کے مادھیم سے 1 کروڑ سے ادھک ماتاؤں اور بہنوں تک آرتھک

0: وما متولي ضلع گا ترقیاتی کمشنران نے الگ الگ میٹنگ کے دوران یوکا کا بین الاقوامی تیڑا کا سلسلہ ماں ان ضلع ماں کی جاری تیاریاں کو جائزہ لیو. انہوں نے متعلقہ محکمہ نے ادائی دی کہ وہ باہمی تال میل کے نال کام کر گئے یوگا تقریبات نہ احسن طریقہ کے نال یقینی بناوی. وزیر اعظم نریندر مودی پل کولکتہ ماں دوجی مصروفیات کے علاوہ بھارتی بحری فوج کی ترے پلیٹ فارمز آئی این ایس دنگناری، آئی این ایس شنگودھک تے آئی این ایس اگرے بھی کمیشن کریں گا. یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبر تم آکاشوانی کا موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے پالک نے 21 جون نہ دوبارہ لیا جان والا نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 کا امتحان تو پہلا آج قومی سطح کی ماک ڈرل کو انعقاد کر رہی ہے، جس کو مقصد اس امتحان کا احسن تے شفاف انعقاد نے یقینی بنانا ہے. این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ اس میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد واسطے پوری طرح کے نال تیار ہے. ایک بیان میں ایجنسی نے کہا کہ یہ امتحان ملک بھر کا 551 شہروں تے بیرون ملک 14 شہروں میں لیا جائے گا، جس میں 22,79,000 امیدوار شامل ہو رہے ہیں. یو امتحان پالک دوپہر 2 بجے تو شام 5:15 توڑی لیو جائے گو. جموں کشمیر میں پیشہ وارانہ کورسز کا داخلہ امتحانات تو متعلق بورڈ بوپی کا امتحان نال اج تدریسی سال 2026-27 واسطے ایم ایس سی ٹیکنالوجی کورس واسطے داخلہ امتحان لیا گیا. سری نگر تو جموں میں قائم کیا گیا امتحانی مرکزوں پر لیا گیا ان امتحان میں 312 امیدواروں نے شرکت کی. بورڈ نے امتحان کا احسن انعقاد واسطے مناسب انتظامات کیا تھا. جموں کشمیر نہ منشیات کی لانت تو چھٹکارا دوان واسطے 100 تیڑوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی شدومت کے نال جاری. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں تے اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کو پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدت پر قابو پاؤن واسطے درکار اقدامات تے لوکاں کی ذمہ داریاں کا تعلق نال ایک نیوز اینکر آصفہ میر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں کیوں.
2: ہمارے معاشرے میں منشیات کا پھیلاؤ ایک ایسی لعنت ہے جسے ہمیں ہر حال میں ختم کرنا ہے. اس کے لیے پولیس کا تعاون بے حد ضروری ہے تاکہ ان منشیات کو ہماری کمیونٹی سے ختم کیا جا سکے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھے تاکہ وہ منشیات کی طرف مائل نہ ہو. پولیس کو بھی مسلسل چوکس رہنا ہوگا اور ان افراد کو سخت سے سخت سزا دینی ہوگی جو ان منشیات کی فروخت میں شامل ہے، تاکہ یہ لعنت ہمارے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کر ختم کی جا سکے. تبھی ہمارا اس تباہ کن لعنت سے محفوظ ہو سکے گا.
0: شریعہ منہ 2026 کے پیش نظر کلگام پولیس نے آج قاضی گنڈ ماں نویک ٹنل کے نزدیک ایک ماک ڈرل کو اہتمام کیا. اس کو مقصد سکورٹی تیاریوں کو جائزہ لینا تھا تاکہ اس سالانہ یاترا نہ احسن طریقہ نال منعقد کیا جا سکے. سری نگر کا تاریخی خانقاہ معلیٰ محرم الحرم کی 6 تاریخ یعنی سوار نہ یوم حسین علیہ السلام کی مناسبت کے نال ایک دینی مجلس کو انعقاد ہوئے گو. نماز ظہر تو پہلا میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی واقعہ کربلا تھا امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت بیان کریں گا. اس کے نال ہی خبروں کو یو بلٹن مکیو آکاشوانی تو 6:05 پر اگلو بلٹن کشمیری زبان میں سننو نہ پولیوں. ہم نہ دیو اجازت. خدا حافظ.

0: فردوس صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عابد صاحب، تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن،
1: صحت اوسا ٹھیٖک؟
0: الحمدُاللہ، تُہۍ چھِوا وارٕ پٲٹھۍ؟
1: اللہ تعالیٰ تھٲیِن وارٕ وَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر، تِہنٛدِ دۄیہِ خٲر اَسہِ تہِ، تہٕ قدم قدم چھُ برونٛہہ کُن کَڑُن حظ، مگر یہِ گژھِ بہتر پٲٹھۍ نیرُن حظ. زندگی ہُنٛد یُس زَن سفر چھُ، اَتھ منٛز گژھِ اِنسان سٲرِتھ سوٗنٛچِتھ قدم تُلُن، تِکیازِ یُس زَن پَنُن اوٚنٛد پوٚک چھُ اِنسانَس، یِہوے چھُ أمۍ سٕنٛز زون پاے.
0: بِلکُل،
1: ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پانہٕ ٹھیٖک آسہِ تیٚلہِ چھُ سورُے ٹھیٖک حظ، ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف شِفاف آسہِ تیٚلے چھُ یہِ پانہٕ ٹھیٖک حظ. تہٕ اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ اَتھ کُن چھُ زوٚن دیُن حظ، توجہ دیُن.

0: پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ یہِ پَنٕنہِ پَنٕنہِ طرفہٕ ذِمہٕ دٲری حظ اِنفرٲدی سطرس پٮ۪ٹھ تہِ اِجتِمٲعی سطرس پٮ۪ٹھ حظ. اَدٕ تھایہِ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی سان حظ. ؤلِو سَپدو تہٕ أسۍ رَبُل کٔریٖمَس کُن رجوٗع. یُس رٲچھ ترٛےٚ فقت کَرَن وول چھُ
1: بوزو پرٛوگرام کِس آغازَس منٛز تِلاوَتہِ کلامہِ پاک تہٕ تَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن ہٕنٛز ڈٲلۍ حضوٗر سروری کاینات احمد مُجتبیٰ محمد رسول اللہ
0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
1: بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ییٚلہِ ہُنٛد کُنہِ مجلِس ہُنٛد یا کُنہِ کامہِ ہُنٛد رٔتہِ کلام سۭتۍ تَمیُک نٔتیٖجہٕ چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ رُت حظ، تَمیُک اجر چھُ میلان اِنسانَس بہتر پٲٹھۍ. تہٕ اِبداہَس منٛز لَجوس بہٕ عرض کَرنہِ یُس زَن اوٚنٛد پوٚک پَنُن چھُ یہِ گژھِ صافہٕ شِفاف روزُن حظ، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یاد تھاوُن، پرٛٮ۪تھ سُترِس پٮ۪ٹھ یاد تھاوُن. مگر کینٛہہ اوقات چھِ تِم آسان حظ ییٚتنَس زیادٕ پَہنَتھ فِکِر چھِ تھاوٕنۍ، تَتِنَس چھُ اجتِمٲعی طور اَسہِ اَتھ کُنَتھ زوٚن دیُن، تِکیٛازِ اگر تَتِنَس تَمہِ سۭتۍ ماحولٕچ اولوٗدگی پھٔہلیے تہٕ سُہ چھُ مُضِر صحت آسان. یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚنَس تُہۍ وٕچھان چھُ محرم الحرامٕکۍ مُتبرک عیام چھِ چَلان حظ، تہٕ مُختلِف علاقَن منٛز چھُ جلوٗس نیران حظ، تہٕ یِمَن جلوٗسَن منٛز چھُ وٕنکیٚنَس ترٛیش شربت یِوان بٲگراونہٕ، تہٕ یہِ چھِ خدمتِ خلقُلہ. تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ یِم کیمپ لٲگِتھ حظ، تہٕ مگر اَکھ کَتھ چھِ اَتِنَس ذہنَس منٛز تھاونہِ، یِم زَن أسۍ یِم پٕلاسٹِک بٲتلَن منٛز یِم آبہٕ بٲتلہٕ چھِ آسان ترٛیشیٖن اگر پانَس چیٚیہِ، اَمیُک اِنتِظام گوٚژھ یُن تھاونہٕ کہِ یُس زَن ڈَسٹبیٖن آسان اَتِنَس یہِ بٲتٕل خٲلی بٲتٕل یی ہا پَتہٕ أتھۍ منٛز لَگاونہٕ حظ.
1: فِردوس صٲب تُہٕنٛز کَتھ روٗزِن زِٹھ، اَتھ منٛز گژھِ نہٕ یہِ گژھُن کِہیٖنۍ کہِ محرم کٮ۪ن یِمَن مُتبرک عیامَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ثواب کہِ نیت کَران چھِ، ترٛیش دِوان چھُ ثواب کہِ نیت، شربت دِوان چھُ، گۄڈنِچ کَتھ چھِ اَتھ منٛز یہِ خیال تھاوٕنۍ کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أسۍ اَتھ منٛز پٕلاسٹِک اِستعمال کَران.
0: بِلکُل،
1: اَسہِ پَزِ خیال تھاوُن کہِ أمِس اَسہِ پَزِ وٕچھُن کہِ یہِ چھِ حظ پٕلاسٹِک بٲتلہٕ ٲسۍ تَن یا پٕلاسٹِک یِم ڈِسپوزَل یِم حظ ڈِسپوزَل گِلاس
0: ٲسۍ،
1: اَتھ منٛز چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِ ماحولَس دَدار واتان. کوٗشِش ٲس کَرٕنۍ کہِ اگر شیٖشوٗ گِلاسَن منٛز یا مِسِو گِلاسَن منٛز یہِ آب یہِ ترٛیش گِلاس یی ہے دِنہٕ، یہِ روزِ ہے زیادٕ بہتر.
0: تہٕ وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز بہٕ چھُس اِجتِمٲعی طور ییٚمہِ ساتہٕ واریاہ خرچہٕ چھُ آسان اَتھ منٛز یِمَن ترٛیشہِ ہُنٛد حظ، تہٕ اَتہِ چھُنہٕ مُمکِن سُہ کینٛہہ تہِ حظ. مقصد چھُ اَتِنَس کہِ یِم زَن یِم پٕلاسٹِک بٲتلہٕ چھِ یِم گژھن نہٕ أتی أنٛدۍ پٔکِس منٛز پیٚنۍ کینٛہہ تہِ
1: دٔرِتھ دِنۍ کِہیٖنۍ،
0: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم زٔمیٖنَس منٛز پیٚیہِ تہٕ زٔمیٖنَس تہِ چھُ نۄقصان واتان تہٕ ماحول چھُ اولوٗدٕ گژھان. تہٕ اَمہِ علاوٕ یُس زَن یِمَن جلوٗسَن منٛز مُختلِف اِنتِظامات آسٕنۍ گژھن سرکار طرفہٕ یِم کَرنہٕ چھِ یِوان حظ، تہٕ تَتھ کُن چھُ زیادٕ پَہنَس زوٚن دیُن. وٕنکیٚنَس چھِ حظ یِہوٚے ترٛیشہِ ہُنٛد اِنتِظام اگر اَسہِ جایہِ جایہِ آسہِ ہا بہتر پٲٹھۍ، تیٚلہِ نہٕ ٲس نہٕ ہُمَن آبہٕ بٲتلَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہِ حظ. تہٕ یُس زَن پی ایچ ای محکمہٕ، یُس زَن جل شکتی محکمہٕ یَتھ وَنان چھِ حظ، تہٕ تِم تہِ اگر اوکُن زوٚن دِہن وٕنکیٚنَس کَرہن یہِ ترٛیشہِ ہُنٛد صاف ترٛیشہِ ہُنٛد
1: اِنتِظام،
0: بِلکُل چھُ عوٲمی فرض
1: بِلکُل،
0: تہٕ یہِ گژھِ نہٕ آسُن اَدٕ کیٛاہ اَسہِ ہسا لوگ نَلکہٕ اَتھ آب یُتھ پَکہِ تہٕ تیُتھ پَکہِ، چاہے سُہ صاف آسہِ یا ناصاف آسہِ، نہ تیٚلہِ چھَنہٕ سُہ ذِمہٕ دٲری نَکھٕ وَسان صحیح پٲٹھۍ کینٛہہ تہِ حظ. تہٕ یہِ چھُ خاص پٲٹھۍ اَتِنَس خیال تھاوُن، تِکیٛازِ تۄہہِ فرمٲوٕ صحیح کَتھ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم چھِ یِوان کَرنہٕ یِمَن جلوٗسَن منٛز ثواب کہِ نیت حظ، تہٕ ثوابَس گوٚژھ نہٕ پَتہٕ أمِس گۄنہٕے حٲصِل گژھُن. سُہ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ کہِ اگر بیٚکِس اِزاہ ووت أمۍ سٕنٛدِ یہِ کٲم کَرنہٕ سۭتۍ، تہٕ تَتِنَس چھُنہٕ بہتر سۄ کٲم کَرٕنۍ کینٛہہ تہِ حظ.
1: فِردوس صٲب، آزادٲری ہٕنٛدۍ یِم جلوٗس نیران چھِ تَتھ منٛز چھُ آسان ڈاکٹر صٲحبان ایویلیبٕل، باقٕے محکم چھُ آسان،
0: بِلکُل
1: فایر سٔروِس ڈِپاٹمنٹ چھُ، باقٕے ڈِپاٹمنٹ چھُ آسان، مگر اَتھ منٛز چھُ بِلکُل یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ اَکھ ژینوٕنۍ دِژوٗ کہِ اَسہِ چھُ پیٚوان پَتہٕ مجبوٗرَن پرٛایویٹ پٲٹھی پٕلاسٹِک بٲتلہٕ اَنہِ تِمَن منٛز آب بَرُن یا سُہ آب اَنُن نٮ۪برٕ کَنۍ مٔلۍ، تہٕ سُہ چھُ پیٚوان آزادارَن گژھُن گوٚژھ نہٕ تہِ کینٛہہ. یہِ چھِ تُہٕنٛز یعنی پی ایچ ایٖچ اولیٖن ذِمہٕ دٲری فرض کہِ اَمہِ ساتہٕ گٔژھِو تُہۍ سٲری محکمہٕ گوٚژھ یِکوَٹہٕ گژھُن، تہٕ یہِ گوٚژھ برابر 24 گٲنٛٹہٕ صاف تہٕ شفاف آب مہیا تھاوُن.
0: بِلکُل صحیح، تہٕ خاص پٲٹھۍ یَتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ موسِم گرم چھُ آسان، دۄہلِس چھُ تاپھ آسان واریاہ حظ، اَتہِ نَس چھُ یہِ ترٛیشیٖن یِوان بٲگراونہٕ. اَتھ منٛز چھُنہٕ ضروٗری کہِ یِم چھِ آزادارٕے ییٚتٮ۪ن یہِ اِستعمال کَران ترٛیش چٮ۪وان، یُس تہِ وَتہِ پَکوُن آسہِ ییٚمِس ضوٚرَتھ چھِ یا گاڑِ وول آسہِ تٔمِس چھُ یہِ بٲگراونہٕ یِوان، سُہ چھُ یہِ ترٛیشیٖن چٮ۪وان ثواب رٔنٛگۍ حظ، تہٕ اَتہِ نَس چھُ اَجر میلان تٔمِس تہِ یُس زَن یہِ بٲگراوان چھُ. یِم زَن یِم اَمِکۍ اِنتِظام کَران چھِ حظ، یہِ چھِ خۄشایَن کَتھ حظ، یہِ چھِ مَٹھِ مَٹھِ کَرٕنۍ لایق یہِ کٲم حظ کہِ یُس زَن یہِ جذبہ اِنسٲنیت چھُ یہِ گوٚژھ پٲدٕ گژھُن، تِکیٛازِ کَربَلہُک یُس زَن مقصد چھُ، مُدا چھُ، سُہ چھُ اِنسٲنیتَس خٲر واتناوُن، سُہ چھُ حَقَس ساتھ دیُن، بٲتلَس مُقابلہٕ گژھُن حظ. تہٕ اَمہِ ساتہٕ یِم زَن یہِ حَقہٕ بٲتِل چھِ حظ اَتھ کُن اَتھ فرق کَرٕنۍ، یہِ چھِ وٕنکیٚنَس اولیٖن ضروٗرت أکِس اِنسان سٕنٛز کہِ یُس زَن حَق چھُ تٔتھۍ دِمو ساتھ، تہٕ یُس زَن بٲتِل چھُ تَتھ کَرو نَکار حظ، تہٕ أتی ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنۍ زِندگی بہتر بَنٲیِتھ سُدھرٲوِتھ حظ. تہٕ آز چھُ اَسہِ نعتیہ کلامُک اِنتِظام تھوٚمُت، کَرو یہِ نعتیہ کلام پیش.

شکریہ فردوس صٲب اَمہِ انتظام باپتھ، اُمید چھِ کہِ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن آسہِ یہِ سٲنۍ کوٗشِش ٹارِ کھٔژمٕژ تہٕ یہِ چھِ یَپٲرۍ گٔر کَران اِشارٕ کہِ گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ تہٕ پَتہٕ کَرو بہم دیٖگر کَتھا۔

شام چہ شہ بجے تو پنژہ منٹ سپد قشرین خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈے خاص خاص خبرن پیٹھ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کور صدر جمہوریہ دروپدی مرموس ہمراہ اڑیساس من 87,00,000 روپے ہند مالیت کن پروجیکٹن ہند افتتاح صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ تو وزیر اعظم چھ مغرب بنگال کس یوم تاسیسس پیٹھ ریاست کن لکن مبارک کورمت سرکارن چھ شرہن فکسڈ ڈوز کمبنیشن ایف ڈی سی دوا ہز تیاری کنس تو تقسیمس پیٹھ فوری پابندی عائد کرم تو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے پگہ 21 جون دوبارہ منعقد سپدن والے نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان باپت آز اخ قومی سترچ موک ڈرل منعقد کران پیش خبر تفصیل سان

0: وزیراعظم نریندر مودین کور از اڑیساس من رائے رنگ پور کس دھانت پور علاقس من صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ہمراہ زید 87,000 روپے ہند مالیت کن کئین ترقیتی پروجیکٹن ہند افتتاح تو کرک تم قومس وقف تمو لج ات موقع پہ کیچن پروجیکٹن کن کن تہ وزیراعظم وون زاشکار نش دانہ مل ہین باپت یہ تم فی کوئنٹل 3100 روپیہ قیمت دن یل زن سبھدرا سکیم تحت ملک چن زائد 1 کروڑ زنانن مالی مدد فراہم کرنا آمت چھو
1: آپ دیکھیے دھان خرید میں کسانوں کو 3,100 روپے پرتی کوئنٹل دینے کا نرنے لیا گیا سبھدرا یوجنا کے مادھیم سے 1 کروڑ سے ادھک ماتاؤں اور بہنوں تک آرتھک سہایتا پہنچائی گئی آیوشمان بھارت کو لاگو کر کے اڑیسا کے پریواروں کے لیے دیش بھر کے اسپتالوں میں علاج کا راستہ کھولا گیا مہا پربھو شری جگنناتھ جی کے بھکتوں کی بھاوناؤں کا سمان کرتے ہوئے شری مندر کے شردالوؤں کے لیے سارے دوار کھول دیے گئے ڈبل انجن کی طاقت ملنے سے آج یہاں چاروں دشاؤں میں وکاس سنشچت ہو رہا ہے
0: وزیر اعظم کورتے اکی سول سکل ڈیولپمنٹ سینٹر تو اکی رہائشی سکول تہ دور امہ برو کور نریندر مودین صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سند آبائی گام پہاڑ پور تہ دور تمو کور صدر جمہوریہ تہندس 68ویں زا دہ کس موقع پہ مبارک صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودین چھ آج پشچم بنگا دوس کس موقع پہ مغربی بنگال کن لکن مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ صدر جمہوریہ وونمت زکس دہس مغربی بنگال ریاست کس تاریخس من زیادہ اہمیت یم سیت ریاست کن لکن ہن خواہشن ہند اظہار سپدان چھ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن وونمت زکہ دہ کر کنوہ شیتھ ستجی من اک تاریخی فیصلن مغربی بنگال بھارت اک اچھن حصہ بن وت ہموار تمو وون مغربی بنگالس ملک کس تمدنس تو قومی زندگی من خصوصی حیثیت حاصل اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ وزیر اعظم نریندر مودین وونمت ازیک دہ چھ یاد پاوان زم ریاستن چھ سمجی اصلاحات تجارت تو صنعت روحانیت سائنس آرٹ میوزک تو لٹریچر ذریعہ ملک کس تاریخس مز اہم کردار ادا کورمت جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تو چھ مغربی بنگال کی یوم تاسیس کس موقع پہ ریاست کن لکن مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ لیفٹنٹ گورنرن وونمت مغربی بنگالن چھ ملک چہ آزادی ہز لڑائی مز اہم رول ادا کورمت تو اکتوی چھ ریاست کیو لکو ادب فن سنگیت تو سائنس کن شعبن مز تہ تھکن لائق کم انجام دژمژ صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈہن چھ زانکاری دژمژ ملکس مز چھ ٹی بی بیماری ہندس پھیلنس پہ واریاہ حدس تام قوبو پراون آمت تمو وون ملکس مز سل بیماری ست مرن والن ہندس شرحس مز تہ کمی آمت یمن کتن ہز باوت کر مرکزی وزیرن آج ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی پیش رفت جائزہ ہین باپت تمام ریاستن تو مرکزی انتظام والن علاقن ہندن متعلق حکمن ست اکس اعلی سوتری چہ جائزہ میٹنگ ہن صدارت کران تمو دیت تمام ریاستن پہ زور زم کرن عوامی شمولیت تحت سیل بیماری ہند خاتمہ کرنے خاطر متعلق اسمبلی ممبرن تو پارلیمانی ممبرن ہز خدمت تاصل سرکارن شرحن قسمن ہندین فکسڈ ڈوز کمبنیشن ایف ڈی سی دون ہز انسانی استعمال باپت تیاری کنس تو تقسیمس پہ فوری پابندی عائد کرم دون متعلق تکنیکی صلاح کار بورڈ دس قائم کرنا آمچ ماہرن ہز کمیٹی ہند رپورٹ جائزہ ہین سپریم کورٹن حکم دتمت رپورٹ مطابق چھن دوہن اندر مرضن شفا بن عنصر موجود تو یمو ست ہیکہ صحتس خطر واتت یمن دوہن پہ پابندی لاگن آمت تمن مز اینٹی بایوٹک دوا کی پین کلر تو ژمہ ہندین دادین ہند کی دوا شامل جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وونمت علم تو روحانیت کس عظیم وراثتس اندر نو زو زیت تراون تو بھارت چہ تہذیبی کیو تمدنی روایت پائیدار بناون چھ اس سارنی ہند بنیادی مقصد ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد کرنا آمتس سری نگر نالندہ ڈائلاگس خطاب کران وون تمو زس مستقبل شناسی ست ہیکن سن نوجوان پنس شاندار پاتھ کالس تو

0: دی ٹیکنالوجی سۭتۍ وابستہٕ کرنہٕ یِتھ۔ تِمو ووٚن زِ سری نگر نالندہ ڈائلاگ چھُ وکسِت بھارتُک نوٚو نظری ہمتہٕ سان برونٛہہ پکناونُک اکھ وکر موقعہٕ فراہم کران۔
1: کشمیر اور نالندہ کے گیان کے کیندر اور ودوانوں نے مل کر پورے وشو کی سب سے پراچین اور نرنتر جیوت سبھیتاؤں کو نرمت کیا ہے اور اس سبھاگار میں اپستھت پرتیک ویکتی بھارت کی اس مہان سبھیتا کا اتراادھیکاری ہے۔ یہ وراثت ہمارے لیے ایک پرکاش پنج ہے اور سری نگر نالندہ ڈائلاگ کے مادھیم سے اس پرکاش کو بدھیمتا ساہس اور دور درشٹی کے ساتھ آگے بڑھانے کا اوسر ہمیں ملا ہے۔ ہمیں ساسن سنسکرتی وگیان اور ویشوک سمباد کے ہر چھیتر میں یوواؤں کی سکری بھاگیداری سنشچت کرنی ہوگی۔ جب جموں کشمیر کے یوا نالندہ کی پرمپراؤں سے جڑیں گے، جب بھارت کے نوجوان دنیا کے ان دیشوں کے یوواؤں کے ساتھ مل کر کام کریں گے، تب کیول نالج کا نہیں بلکہ وشواس مترتا اور شانتی کا بھی نرمان ہوگا۔
0: امہِ تقریٖبہِ ہُنٛد سنٛز اوس نالندہ لِٹریچر فیسٹیول، نوا نالندہ مہاویرا تہٕ کشمیر یونیورسٹی ہٕنٛدِس باہمہِ اشتراکس منٛز کرنہٕ آمُت۔ بہم بین الاقوٲمی یوگا ڈے یی پگہہ مناونہٕ۔ یِہُس چھُ یوگا دۄہُک موضوع یوگا فار ہیلدی ایجنگ۔ اتھ سلسلس منٛز یی کلچر وزارت طرفہٕ درست مُلکس منٛز 100 اہم جاین پٮ۪ٹھ یوگا تقریٖبن ہُنٛد سنٛز کرنہٕ۔ قومی سوترٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تقریٖب سپدِ کولکاتہ کِس تٲریٖخی ریڈ روڈس پٮ۪ٹھ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس قیادتس منٛز منعقد۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ کولکاتہس منٛز دوٚیمیو مصروٗفیتو علاوٕ بھارتی سمندری فوجی کہِ ترٛےٚ پلیٹ فارم آی این ایس دُناگری، آی این ایس سنشودک تہٕ آی این ایس ایگری تہِ کمیشن۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن پگہہ مدھیہ پردیش کِس جبل پور شہرس منٛز ریاستی سترٕچہِ بین الاقوٲمی یوگا دۄہ چہِ تقریٖب منٛز خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیتہٕ شِرکت۔ صدر جمہوریہ واتن آز شامن بھارتی فضایہ کِس أکِس خصوٗصی جہازس کیتھ جبل پور۔ صدر جمہوریہ گژھن یوگا پروگرامس منٛز شِرکت کرنہٕ پتہٕ رانی دُرگاوتی یونیورسٹی، ییٚتہِ تِم یونیورسٹی ہٕنٛزِ 36 جلسے تقسیٖم اسناد تقریٖب منٛز خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیتہٕ شِرکت کرن۔ صدر جمہوریہ سُنٛد جبل پورُک دورٕ نظر تل تھٲوِتھ چھُ سلامتی ہُنٛد موقوٗل بندوبست کرنہٕ آمُت۔ جموں کشمیرس منٛز تہِ چھِ یوگا کہِ بین الاقوٲمی دۄہ کِس سلسلس منٛز تمام انتظام مُکمل کرنہٕ آمٕتۍ۔ وادی منٛز سپدِ صوبٲیی سوترٕچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تقریٖب ایس کے آی سی سی سری نگر منعقد، ییٚتہِ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تہٕ صحت چہِ وزیر سکیٖنا اِتوس علاوٕ دوٚیمٮ۪ن کیٚہن شخصیژن ہٕنٛز شِرکت متوقع چھِ۔ جوٚمہِ یی یِژھٕے اکھ تقریٖب پی جی کالجس منٛز منعقد کرنہٕ۔ جموں کشمیرس منٛز یِمن تقریٖبن ہٕنٛدِ باپتھ نامزد کرنہٕ آمٕتۍ نوڈل ڈپارٹمنٹ آیوٗش محکمن چھا تمام تیٲری مُکمل کرِمژٕ۔ جموں کشمیٖرٕکۍ ڈایریکٹر آیوٗش اجے تِکوَر ووٚن آکاشوانی سۭتۍ کتھ کران۔
2: ہماری ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہے۔ ایس کے آئی سی سی میں ہمارے مکھیہ اتھتھی ماننیہ اپ راجپال شری منوج سنہا جی اور ہمارے آنریبل منسٹر فار ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میڈم سکینہ تو جی اور ساتھ میں ہمارے وردی چیف سیکرٹری ڈلڈلو جی بلا رہے ہیں، اور مجھے آشا ہے کہ اس میں کم سے کم 6-7 ہزار لوگ آنے کی پوری ہمیں سمبھاونا ہے۔ ویسے ہی جو گاندھی نگر میں ہم جموں میں ہمارے یونین منسٹر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی وہاں ہمارے مکھیہ اتھتھی رہیں گے اور وہاں پر بھی 4 ہزار لوگ وہاں پر آ جائیں گے۔ لوگوں سے یہ انوروھ ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کاریہم میں حصہ لے کر، کل صبح 6 بجے سے شروع ہو رہا ہے کاریہم، ہر جگہ یہ کاریہم ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے۔
0: یم خبر چھو تہ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان، خبر ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہٕنٛزِ موبایل ایپلیکیشن نیوز آن اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے چھِ پگہہ یعنی 21 جوٗن دُبارٕ منعقد سپدن والہِ نیٖٹ انڈر گریجویٹ 2017 امتحان برونٛہہ آز قومی سوترٕچ ماک ڈرل منعقد کران، ییٚمیُک مقصد بہتر تہٕ شفاف طریٖقس پٮ۪ٹھ امہِ امتحانُک انعقاد یقینی بناوُن چھُ۔ ایجنسی چھُ ووٚنمُت زِ تِم چھِ امہِ میڈیکل اینٹرنس ٹیسٹ کہِ دُبارٕ انعقاد باپتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ تیار۔ أکِس بیانس منٛز چھُ این ٹی اے یَن ووٚنمُت زِ یہِ امتحان یی درست مُلکس اندر 551 شہرن تہٕ مُلکہٕ نٮ۪بر 14 شہرن منٛز منعقد کرنہٕ، یتھ منٛز 2,00,09,000 وۄمیدوار شٲمِل سپدن۔ یہِ امتحان یی پگہہ دُپہرس 2 بجہِ پٮ۪ٹھٕ شامن 5:15 تام منعقد کرنہٕ۔ جموں کشمیرٕکۍ چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن ہیوٚت راتھ تُلمُل گاندربل ماتا کھیٖر بھوانی

خاندرک دور کرت تت زتوم جون منانہ ان والس سالانہ کھیر بونی مل کس سلسلس مز کر انتظام ہند جائز تم ہمراہ صحت طبی تعلیم محکمہ کمشنر سیکرٹری ایم راجو کشیر ہند صوبائی کمشنر انشل گرگ تو دویم کہیا افسر ت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کر پن لداخ کے دور کے دوم دو آز سندھ دریاو کس بٹھس پہ مقدس سندھو گھاٹس پہ پرارتھنا پت گئی تم ہال آف فیم وار میموریل یت تمو شہید فوجی جوانن خراج عقیدت پیش کور بھارت کر برکس ملکن ہند قومی سلام

0: کر پن لداخ کہ دور کے دوم دو آز سندھ دریاو کس بٹھس پہ مقدس سندھو گھاٹس پہ پرارتھنا پت گئی تم ہال آف فیم وار میموریل یتی تمو شہید فوجی جوانن خراج عقیدت پیش کور بھارت کر برکس ملکن ہند قومی سلامتی ہند مشیرن ہز دون دہن ہز میٹنگ صدارت اس چندروار دہ شروع سپد امی میٹنگ صدارت کرن قومی سلامتی ہند مشیر اجے دھوبال میٹنگ دوران کرن برکس ممبر ملکن ہند قومی سلامتی ہند مشیر تو وفدن ہند سربراہ دنیا درپیش سلامتی چیلنجن پہ خیال ہند تبدل جموں کشمیر کے سری نگر شہرس مز قائم ریجنل پاسپورٹ آفسس چھ پاسپورٹ سیوا پرسکارس تحت زاس پنچہ شتوہ باپت بہترین پاسپورٹ آسنک بہترین پاسپورٹ آفس آسنک اعزاز دن آمت یہ ایوارڈ کور ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوتن یو نو دل مز اکس تقریب دوران خرج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرس نش حاصل انڈین انفارمیشن سروسک سیب کے سینئر افسر دیپانکر مکھوپادھیائی رات شام کولکاتہ مز فوت سپد مت تم ستستھ وہر تمو اطلاع تو نشریات وزارت تحت مختلف عہدن پہ کرم آن جہانی رود واریاہس کالس تام آکاشوانی ہندس نیوز سروسز ڈویژنس ست وابستہ تو تمو سنگاپورس مز آکاشوانی ہندس خصوصی نمائندہ سند حیثیت تن خدمت انجام دم برازیلن چھ آج ملا ڈیلیفیا سٹیڈیمس مز ہیتی صفر مقابلہ تریو گولو ست ہارن فیفا عالمی کپ گوڈنچ لٹ زونمت گروپ سی کس افتتاحی میچس مز مراکشس ست میچ ڈرا گھنہ پتہ اس برازیلس پہ یہ میچ زین واریہ دباؤ امی برو ہارنو مراکشن سکاٹ لینڈ صفر مقابلہ اکہ گول ست تو ون موسم بھارت کے موسمیات محکمن چھ مغرب بنگال کس ذیلی حمالی خطس تو سکمس مز کیچن جائن پہ پگہ تام بار رود پینک الرٹ جاری کورمت موسمیات محکمن چھ تمل ناڈو پدوچری کرائیکل تو ملک کن شمال مشرقی علاقن مز آج بار رود پینچ پیشن گوئی کرم یل زن ہریانہ چندی گڑھ پنجاب دلی اتراکھنڈ مشرقی مدھیہ پردیش جموں کشمیر لداخ تو ہماچل پردیش کن علاقن مز وزملن گگرائن تو واو طوفان ست رود لو پینک امکان باون آمت چھ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: آدھے حضرت تو اس سون ذریعہ شعبہ ہے ات کن یم سات زون دان بہتر پہ تیل ہان یہ فائدہ بخش روزت حس مگر اس موسم عمل دخل سہ ستیا تاز یم سات موسم ات ڈنج روز تیلے یہ زراعت سون پھانپلان تیلے یت پوچھر لگان تیلے پیداوار ہران حس تو پتم کی کال پہ یم سات تھی وچو حس موسم روزان مز ابر آلود مز رود پیوان تاثر رود مز کیچن علاقن مز ڈوٹ پیوان ہے یم سن نقصان گو اس خاص پہ زن شپین علاقہ یا تقریباً پریتھ کن علاقہ مز پیو کم زیادہ پیو حس تو ام سن ووت یہ میو کلین سانین نقصان تو یہ نقصان کم کرنے خاطر اہس کوشش کرنے حس ات نسبت اہس ماہرن ست مشورہ کرن ماہر یم ہدایات دن تر پہ عمل کرن حس تو یم ماہر کم ہدایات سے دیوان زی زن ڈوٹ پیو ام سن زن میوس ددار ووت یا میو کل کس پنس اس نقصان ووت تو سہ کت پہ ہیکو اس کم کھت کم کرت حس تو کیا ہدایات ونکس ولو بوزو یم کتھ ڈاکٹر خورشید احمد زرگر صاحب سین مہمان حس ڈاکٹر خورشید احمد زرگر صاحب السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: ڈاکٹر صاحب تھی بہت سائنٹسٹ کے وی کے بڈگامس مز فروٹ سائنس دن وابستہ تو اس یہ میو صنعت یہ واریاہ بڑ میو صنعت ات سی لچھ بد لک وابستہ حس مگر موسم عمل دخل سانس زراعت پہ خاص پٲٹھۍ اَتھ میوَس پٮ۪ٹھ تہٕ ییٚتہِ یُس زَن موسم پٔتمٮ۪ن کینٛژَن دۄہَن روٗد حظ تہٕ

0: علاقٲیی طور چھُ پیٚوان حظ سُہ بٲرشہِ پیٚوان زیادٕ یا واریاہَن علاقَن منٛز پیوٚو ڈونٛٹھ تہِ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ ووت دَدار اَتھ میوَس حظ واریاہ حظ، تِکیٛازِ میوَس ییٚمہِ ساتہٕ داو چھُ لَگان یہِ چھُنہٕ کالٹی وول میوٕ روزان پَتہٕ کِہیٖنۍ تہِ حظ. دوٚیِم کَتھ چھُ پَتہٕ گژھِ یہِ میوٕ پھانٛپلُن تہِ، اَتھ میوٕ کُلۍ کِس پَنَس تہِ چھِ یِم ژھٮ۪نان، یِم داغ لَگان، ؤسۍ چھِ پیٚوان حظ یہِ، تہٕ اَتھ چھُ پَرُن گژھان اَمہِ ڈونٛٹھ سۭتۍ حظ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو میوٕ کُلۍ کھٮ۪نٕچ مِشیٖن چھِ پَنٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ کھٮ۪نچی مِشیٖن کَمزور گٔیہِ تہٕ یہِ میوٕ کُل چھُنہٕ پَتہٕ کاڈ کَڑان واش کَڑان کینٛہہ، نٔتیٖجہِ چھُ نیران میوٕ چھُنہٕ صحیح بَنان پَتہٕ کِہیٖنۍ تہِ حظ. کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ احتِیٲطی تَدابیٖر کٔرِتھ یُس زَن یہِ ڈونٛٹھ پٮ۪نہٕ سۭتۍ نۄقصان ووت سانٮ۪ن یِمَن میوٕ کُلٮ۪ن، کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یہِ کَم کھۄتہٕ کَم أسۍ کٔرِتھ تہٕ میوٕ معیٲری بَنٲوِتھ؟
1: یُس تُہۍ وٕچھان چھُو کہِ یُس کٔشیٖرِ منٛز پٔتمیو کینٛژاہ ؤریو پٮ۪ٹھ موسمی حالات گٔے چینٛج، اچانک چھُ کُنہِ ساتَن روٗد یا ڈونٛٹھ پٮ۪وان،
0: بِلکُل،
1: یُس یہِ زیادٕ نۄقصان چھُ واتان روٗد کھۄتہٕ زیادٕ چھُ ڈونٛٹھ سۭتۍ میوَن نۄقصان واتان، خاص طور بالایی علاقَن منٛز. تہٕ ییٚمہِ ساتَن تہِ سانٮ۪ن باغَن منٛز ڈونٛٹھ پیٚیہِ، اَتھ سۭتۍ چھُ اَکھ ڈایریکٹ میوٕ ڈیمیج گژھان، تَتھ چھِ داغ لَگان، اِوٕن کہِ زَخٕم لَگان، بیٚیہِ چھِ پَن تہِ سٮ۪نان. تہٕ فارمَر یُس تہِ سٲنۍ یِم باغوٕنۍ باے چھِ یِمَن پَزِ گۄڈنِچ یُس تدارُف چھُ سُہ پَزِ یِمَن کَرُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ڈونٛٹھ پیٚیہِ اِمِجِیٹ چھِ یِمَن کانٛہہ فَنجَسایڈ سِپرے آسان کَرٕنۍ، تَمیُک مقصد چھُ یہِ آسان کہِ وٕنۍ زَن داغ لوٚگ، زَخٕم لوٚگ، اَتھ زَخمَس پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ کینٛہہ دۄہ گٔژھِتھ فنٛگَل اِنفٮ۪کشَن یِوان، یَتھ سۭتۍ یہِ فنٛگَل اِنفٮ۪کشَن فردَر سپرٛٮ۪ڈ چھِ گژھان، سون میوٕ چھُنہٕ کالٹی میوٕ روزان کِہیٖنۍ. گۄڈٕ چھُ اَسہِ فنٛگَل اِنفٮ۪کشَن بَچاوُن کہِ داغ لوٚگ وٕنۍ، گۄڈنیُک تدارُف چھُ اَسہِ چھُ بَچاوُن فردَر اِنفٮ۪کشَن گژھِ نہٕ اَتھ گژھُن کینٛہہ. اَسہِ چھُ اِمِجِیٹ اَتھ کَوَر کَرُن، اَسہِ چھِ سِپرے آسان کَرٕنۍ فَنجِسایڈ اَکھ، دَوا چھِ آسان بیسِکٔلی زینا پٕلَس ہٮ۪کزاکُنازال یا چھِ آسان کاربنایزم پٕلَس مینکزِم، یِم زٕ دَوا چھِ، یِم چھِ اَتھ کَوَر دِوان، یِم چھِنہٕ اَتھ فردَر اِنفٮ۪کشَن دِوان اَتِنَس گژھنہٕ کینٛہہ. یہِ گژھِ فوراً یُتھُے روٗد بنٛد گژھِ نٮ۪کٕسٹ ڈے گژھِ اَسہِ یہِ سِپرے کَرٕنۍ مینکوزِپ، موسِم ٹھیٖک گژھِ، کاربنڈایزم پٕلَس مینکوزِپ اگر أسۍ کَرو یہِ چھِ 250 گرٛام ٹُو 300 گرٛام ہَتھ لیٖٹر آبَس منٛز کَرٕنۍ، یا اگر أسۍ زینا پٕلَس ہٮ۪کزاکُنازال کَرو سُہ چھُ اَسہِ 500 گرٛام ٹُو 150 گرٛام ہَتھ لیٖٹر آبَس منٛز کَرٕنۍ.
0: یہِ چھُ اکھ سِپرے کٲفی. یہِ چھُنہٕ ہُتھ شیڈوٗلَس منٛز، یوٗنیورسٹی شیڈوٗلَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ.
1: اگر اَسہِ شیڈوٗل سِپرے کٔرمٕژ تہِ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ڈونٛٹھ پے، اَسہِ چھُ کَوَر ضروٗری فروٗٹَس دیُن تاکہِ فردَر ڈیمیج نِش بَچو، فردَر اِنفیکشَنَس نِش بَچو.
0: یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ علاوٕ سِپرے،
1: ایٚکزیکٹلی یہِ چھُ علاوٕ سِپرے، تَمہِ ساتہٕ فوراً
0: ییٚمہِ
1: نۄقصان نِش بَچنہٕ خٲطرٕ. تَمہِ پَتہٕ یُس بیٛاکھ چیٖز چھُ آسان، گۄڈنیُک مقصد چھُ سون آسان کہِ اَتِنَس گژھِ فردَر اِنفیکشَن بَچُن، بیٛاکھ سون مقصد چھُ آسان وٕنۍ زَن لوٚگ فروٗٹَس داغ، زَخٕم لوٚگ، پَن پیوٚو ؤسۍ یا پَنَس گٔے زَد، تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ رِکَوَر، ہے نا؟ 100% اگر فروٗٹَس پٮ۪ٹھٕے آسہِ تھوڑا تھوڑا زخم لوٚگمُت یہِ چھِ 100% رِکَوَر آلموسٹ گژھان. اگر یہِ ڈیٖپ زخم آسہِ لوٚگمُت یہِ چھِ رِکَوَر گژھان، 100% گژھِ نہٕ بَٹ رِکَوَر گژھِ. تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ آسان کَرُن ایٹ لیٖسٹ 3 دۄہ یا ہفتہٕ گٔژھِتھ، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ دَوا کٔر ڈونٛٹھ پَتھ، تَمہِ پَتہٕ 3 دۄہ ٹُو 7 دۄہَن تانۍ سیکَنٛڈ یُس اَسہِ سِپرے چھُ آسان کَرٕنۍ، یہِ چھُ آسان کَرٕنۍ یوٗریا. یوٗریا یُس یوٗریا چھُ آسان یہِ چھُ 2 گرٛام ٹُو 3 گرٛام ہَتھ لیٖٹر آبَس منٛز یوٗریا سِپرے کَرُن. یوٗریا کیٛاہ چھُ کَران، یوٗریا یُس یہِ زَخٕم چھُ آسان لوٚگمُت یہِ چھِ بَلان اَتھ سۭتۍ یوٗریا سۭتۍ زَخٕم. ہُہ گۄڈنِچ فَنجَسایڈ چھِ دِوان کَوَر کہِ فردَر اِنفٮ۪کشَن یی نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ، یوٗریا چھِ دِوان کَوَر، یوٗریا چھِ زَخمَس بَلراوان. بیٛاکھ چیٖز چھُ آسان یوٗریا یُس پَن چھُ آسان ژھیوٚنمُت یا اَتھ چھِ آسان زَد گٔمٕتۍ، یہِ چھِ پَنَس منٛز سبزار اَنان، یہِ چھِ پَنَس تہِ رِپیر کَران، غذا مِلان، بیٚیہِ چھِ اَتھ رِپیر کَران زَخمَس اَکہِ قٕسمَس. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اِنسانَس چھِ اگر زَخم لَگان أسۍ چھِ تَتہِ ہیٖلِنٛگ کرٛیٖم کانٛہہ لَگان یُس ہیٖل چھِ زَخمَس کَران، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یوٗریا تہِ زَخمَس ہیٖل کَران. تقریٖباً چھِ اگر کَم زَخم آسہِ پوٗرٕ چھِ ہیٖل گژھان، اگر ڈیٖپ آسہِ توتہِ چھِ رِکَوَر گژھان، یہِ چھِ سیلیبٕل فروٗٹ گژھان.
0: 2 ہَتھ پٮ۪ٹھ 3 ہَتھ گرٛام چھُ وَنان تُہۍ
1: یوٗریا، 2 ہَتھ پٮ۪ٹھ 3 ہَتھ گرٛام.
0: یہِ چھُ سِپرے پَتہٕ
1: 3 دۄہ مِنِمَم، میکسِمَم ہَفتہٕ، یعنی اَتھ گژھِ فَنجِسایڈ سِپرے پٮ۪ٹھ یوٗریا سِپرے تانۍ 3 دۄہ ٹُو 7 دۄہ گیپ روزُن. 3 دۄہ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ 3 دۄہ کَرو یا 4 دۄہ کَرو، 7 دۄہَس تانۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ بیٛاکھ سِپرے کٔرِتھ. یَتھ سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ میوٕ یُس اَتھ زخم چھُ آسان لوٚگمُت یہِ چھُ رِکَوَر گژھان یوٗریا سۭتۍ، ہُتھ سۭتۍ چھِ اَسہِ فردَر اِنفیکشَن چھِنہٕ سپرٛیڈ گژھان کینٛہہ. یُس تہِ یہِ سپرے سِکِپ

0: دۄیو منٛز اکھ تہِ سپرے کَرِ سِکِپ، اگر اَسہِ فنجسایڈ سپرے سِکِپ کَرو تَتھ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، یُس تہِ فردر اِنفیکشن آسہِ ییٚمِس باغ وٲلِس یی جلدی، کیازِ اَتہِ چھُ آسان زخم لوٚگمُت، ییٚتہِ نَس تہِ زخم لَگہِ تَتہِ نَس چھُ اِنفیکشن یِوان
1: بیمارِ خٲطرٕ،
0: ایٚکزیکٹلی تَتہِ نَس چھُ ایٖزی آسان، تَتہِ نَس چھُ بیمارٮ۪ن ایٖزی آسان پینٹیٹ کَرُن تہٕ اِنفیکشن کَرُن. تہٕ یوٗریا اگر سپرے کَرو، یُس یہِ بلان چھُ فروٗٹ فار ایٚگزامپٕل، اَتھ چھِ یہِ گژھان رِکَوری چھِ گژھان یَتھ
1: جلدی گژھان،
0: سُہ چھُ یوٗریا سۭتۍ جلدی گژھان. اگر نہٕ أسۍ یوٗریا کَرو یہِ بَلہِ نہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کِہیٖنۍ، یہِ روزِ نہٕ سیلیبٕل فروٗٹ کینٛہہ. پٔتمیو کینٛژو ؤریو پٮ۪ٹھ چھُ کٔشیٖر منٛز رُجحان اکھ چلیومُت کہِ ہاے ڈینسٹی ہُنٛد. یہِ ہاے ڈینسٹیُک کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اَسہِ، أسۍ کیٛازِ وَنان کہِ باغ والٮ۪ن کہِ یِم تۄہہِ اَصٕل باغ چھُو تِم تھٲیِو یِتھَے پٲٹھۍ، ٹرٛیڈِشنَل باغ یِم تۄہہِ اَصٕل چھِ تِم تھٲیِو یِتھَے پٲٹھۍ، مگر یِم تۄہہِ اولڈ ایج باغ چھِ گٔمٕتۍ، واریاہ یِمَن ایج زیادٕ چھِ گٔمٕتۍ، یِمَن پرٛوڈَکشَن چھُنہٕ تۄہہِ اَصٕل نیران کینٛہہ، یِمَن کالٹی چھِنہٕ تۄہہِ اَصٕل نیران کینٛہہ، یِمَن باغَن کٔرِو سا رِوایِو، یِمَن باغَن کٔرِو رِوایِو. اَتھ بدلہٕ اگر کیٛاہ کٔرِو تُہۍ، کوٗشِش کٔرِو کہِ یِمَن ہاے ڈینسٹیَس منٛز کَنوٲٹ کَرنٕچ یِمَن باغَن. یا تُہۍ اگر کینٛہہ نوٚو باغ چھُ لاگان، یہِ مہ لٲگِو ٹرٛیڈِشنَل باغ. أسۍ چھِ دَپان اگر کٲنٛسہِ نوٚو باغ چھُ لاگان کُنہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، یہِ مہ لٲگِو ٹرٛیڈِشنَل باغ، یہِ لٲگِو تُہۍ ہاے ڈینسٹی باغ. ہاے ڈینسٹی باغُک چھِ واریاہ فٲیدٕ آسان زٔمیٖندارَس. نمبر وَن فٲیدٕ چھُ آسان، تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یُس سٲنۍ زٔمیٖن چھِ یہِ چھِ کَم گژھان، آبٲدی چھِ بَڑان، زٔمیٖن یُس اَربنایزیشَن گٔے زیادٕ، مکان بَنے زیادٕ، زٔمیٖن گٔے کَم کھۄتہٕ کَم، ہے نہ. یہِ زٔمیٖن کَم کھۄتہٕ کَم گٔے، آبٲدی ییٚلہِ بَڑے، سٲنۍ فروٗٹٕچ رِکوایرمٮ۪نٛٹ بَڑے. ییٚلہِ سٲنۍ فروٗٹٕچ رِکوایرمٮ۪نٛٹ چھِ بَڑان، أسۍ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ روزان اِمپوٹَس پٮ۪ٹھ، کیٛازِکہِ رِکوایرمٮ۪نٛٹ بَڑِ، نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕے فروٗٹ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یوٗٹِلایز کٔرِتھ کینٛہہ. اگر نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕے نہٕ کینٛہہ، ییٚتہِ چھِ اَسہِ ریٹٕس گژھان ہایکٕس واریاہ. یہِ وٕچھِتھ آو ہاے ڈینسٹی مطلب وجوٗدَس منٛز. ہاے ڈینسٹی سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان، ہاے ڈینسٹی منٛز چھِ أسۍ کَم کھۄتہٕ کَم زٔمیٖنَس منٛز ہٮ۪کان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پیداوار حٲصِل کٔرِتھ. ہاے ڈینسٹیُک کَنسیپٹ اوس کہِ کَم زٔمیٖنَس منٛز زیادٕ پیداوار. پَتہٕ ہاے ڈینسٹیَس منٛز چھِ کہِ یہِ چھُ زٔمیٖندارَس تانۍ، ییٚمِس چھُ مِنِمَم وِنڈو آسان. یُس اَسہِ یِم اَسہِ ٹرٛیڈِشنَل باغ ٲسۍ، تَتھ اوس نیران اَسہِ کَنالَس 10 to 12 میٖٹرِک ٹَن پَر ہیٚکٹِیَر، مگر یہِ ہاے ڈینسٹی ریولیوٗشَن یُس آو، اَتھ منٛز چھِ مِنِمَم نیران 40 میٖٹرِک ٹَن پَر ہیٚکٹِیَر، مگر اَتھ منٛز چھِ سکوپ أسۍ ہٮ۪کو 1 to 20 میٖٹرِک ٹَنَس تانۍ تہِ گٔژھِتھ. اَتھ چھِ ہُرٲیِتھ، یعنی 40 چھُ مِنِمَم، میکسِمَم ہٮ۪کو أسۍ 1 to 20 تانۍ تہِ گٔژھِتھ. یوٗتاہ اِنکرٛیٖز ہیٚکہِ نہٕ بَدَل کُنہِ چیٖز سۭتۍ گٔژھِتھ، یوٗتاہ أسۍ ہاے ڈینسٹی سۭتۍ پرٛوڈَکشَنَس منٛز اِنکرٛیٖز چھِ کَران. یہِ چھِ پَتہٕ زٔمیٖندارَس تانۍ کہِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ پَنٕنۍ پرٛٮ۪کٹِسٕز. تٔمِس چھِ برابر وِنڈو آسان 30 میٖٹرِک ٹَن to 1 to 20 میٖٹرِک ٹَن. اَکھ چھُ فٲیدٕ کہِ کَم زٔمیٖنَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ پرٛوڈَکشَن أسۍ حٲصِل کٔرِتھ. یہِ چھُنہٕ ڈَبٕل، یہِ چھُنہٕ ٹرٛپٕل، یہِ چھُنہٕ 4 times، یہِ چھُ 100 times کھۄتہٕ تہِ زیادٕ پرٛوڈَکشَن. دوٚیِم فٲیدٕ چھُ یُس ہاے ڈینسٹی چھُ، یہِ چھُ ایٖزی ٹُو مینیجِبٕل کہِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ چیٖز چھُ اَسہِ گژھان، یِم أسۍ سپرے چھِ کَران، اَسہِ چھِ 10-15 سپرے ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز ٹرٛیڈِشنَل باغَن گژھان. یُس یہِ ہاے ڈینسٹی چھِ، ہاے ڈینسٹی منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، سپرے لوڈ چھُ کَم گژھان، کیٛازِ تِم چھِ بٔڑۍ باغ آسان ٹرٛیڈِشنَل باغ، تَتھ منٛز چھِ أسۍ سپرے زیادٕ لَگان، دَوا زیادٕ لَگان، زٔمیٖندارَس چھِ زیادٕ پونٛسہٕ گژھان دَوہَن پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہاے ڈینسٹی لَگہِ، ییٚمِس لَگہِ یہِ دَوا کَم، اگر تٔمِس باغَس کانٛہہ دَوا 5 kilo آسہِ لَگان، یہِ لَگٮ۪س 2.5 kilo، یعنی کہِ یہِ دَوہَن ہُنٛد پونٛسہٕ بَچہِ أمِس اَتِنَس، کیٛازِکہِ یِم چھِ لۄکٕٹۍ کُلۍ آسان، اَتھ چھِ سپرے گژھان، اَتھ منٛز چھِ سپرے لاسِز گژھان کَم، بیٚیہِ چھِ ایٖزلی مینیج گژھان، ایٖزلی سپرے گژھان،
1: اَتھ چھُ کَم مقدار لَگان،
0: کَم مقدار لَگان دَوا چھُ.
1: ڈاکٹر صٲب، اَکھ کَتھ درٛاے اَتہِ نَسَن، یُس تُہۍ وَنان چھُو ہاے ڈینسِٹی تہٕ ٹرٛیڈِشنَل، یِم زَن رِوایتی میوٕ کُلۍ چھِ اَسہِ ییٚتہِ، رِوایتی میوٕ چھِ اَسہِ گژھان سپٹمبر پَتھ کُن تَیار حظ، چھُنہ؟
0: بِلکُل.
1: تہٕ ہاے ڈینسِٹی چھُ گژھان تَمہِ برونٛٹھ تَیار، سُہ چھُ جُلایَس منٛزٕے چھُ گژھان شروٗع کینٛہہ میوٕ تَیار گژھنَس حظ. یہِ میوٕ چھُ آسان ہاے ڈینسٹی، یہِ چھُ آسان تقریٖباً ووتمُت بالے گوٚمُت یہِ میوٕ دانہٕ، تہٕ ہُتھ چھُ واریاہ لگان ٹایم. یُس تۄہہِ یوٗریا سپرے ووٚنوٕ، تۄہہِ یوٗریا سپرے سۭتۍ ہیٚکیٛاہ یہِ یِمنٕے دۄہَن کَوَر کٔرِتھ، پَنُن پان بٕچرٲیِتھ اَمہِ اِنفیکشَن نِش، یا یُس زَن نۄقصان واتان چھُ اَسہِ ڈۄٹھ سۭتۍ اَتھ، تَمہِ نِش ہیٚکیٛاہ بٕچرٲیِتھ یہِ میوٕ یُس زَن ہاے ڈینسٹی ہُنٛد چھُ اَسہِ؟
0: اَتِنَس کَرٕ بہٕ ضِمنَن عرض کہِ یُس تۄہہِ یہِ فرمووُ کہِ ہاے ڈینسٹی میوٕ چھُ یہِ چھُ جلدی گژھان تَیار، یِم اَسہِ رَوٲیتی باغ چھِ تِم چھِ لیٹ گژھان تَیار. اَتھ منٛز چھِ تھوڑا سا زٔمیٖندارَن کَنفیوٗجَن، اَتھ منٛز چھِ تھوڑا سا زٔمیٖندارَن کَنفیوٗجَن. کَنفیوٗجَن چھُ یہِ کہِ ہاے ڈینسٹی چھُنہٕ کانٛہہ اَلگ وَرایٹی آسان کینٛہہ، ہاے ڈینسٹیَس منٛز چھِ بیسِکٔلی ڈِفرَنٛٹ وَرایٹیٖز آسان. یِم أسۍ رَوٲیتی باغ چھِ، تَتھ منٛز چھِ کٔشیٖرِ منٛز موسٹلی اَسہِ 2 varieties لٲگِتھ، تِم چھِ ڈیٚلِشَس وَرایٹیٖز. اَکھ چھُ اَسہِ لٲگِتھ کُلہٕ ڈیلِشس یتھ أسۍ رویل ڈیلِشس چھِ ونان، بیاکھ چھِ اسہِ لٲگِتھ ریڈ ڈیلِشس۔

0: یعنی یہِ چھِ ڈیلِشَس گرُپ، یہِ چھِ لیٹ تَیار گژھان، یہِ چھِ سیپٹمبر اکتوٗبرَس منٛز تَیار گژھان، یِم چھِ لیٹ ڈیلِشَس گرُپ ویرایٹیٖز. یُس تۄہہِ ووٚنوُ کہِ ہاے ڈینسٹی چھِ جلدی تَیار گژھان، ہاے ڈینسٹی چھِنہٕ جلدی تَیار، ہاے ڈینسٹی کُلٮ۪ن منٛز یِم أسۍ ویرایٹی یوٗز چھِ کَران اَتھ منٛز آیہِ نٔو سیٖر. چوٗنٛکہِ کٔشیٖرِ منٛز ٲس نہٕ آز برونٛہہ 10 ؤری 15 ؤری ایویلیبٕل تِم أرلی ویرایٹیٖز کِہیٖنۍ، ییٚلہِ اَسہِ ہاے ڈینسٹی آو وجوٗدَس منٛز، اَتھ سۭتۍ سۭتۍ آو اَسہِ سٹرین اَکھ گالا سٹرین. گالا سٹرینَس منٛز پَتہٕ واریاہ سٹرینٕز، میٖما گالا چھِ، ڈیوَل گالا چھِ، مختلف اقسام چھِ، اَتھ منٛز چھِ 10 سٹرینٕز گالاہَس منٛز یِم کٔشیٖرِ منٛز ایویلیبٕل چھِ. یُس یہِ گالا سٹرین چھِ یہِ چھِ أرلی تَیار گژھان، یہِ چھِ اَگستَس منٛز یہِ تَیار گژھان، اینڈِنٛگ جُلاے اَگستَس منٛز یہِ تَیار گژھان، یہِ چھِ أرلی ویرایٹی. اگر یِہوٚے ویرایٹی أسۍ ٹرٛیڈِشنٔلی تہِ لاگو یہِ گژھِ تَتِنَس تھوڑا بہت گژھِ فرق، بَٹ تَتِنَس تہِ گژھِ جلدی تَیار. ہاے ڈینسٹی منٛز چھِ یہِ ویرایٹی گژھان جلدی تَیار. اَتھ منٛز تہِ اگر أسۍ ڈیلِشَس لاگو سُہ تہِ گژھِ تٔتھۍ ٹایمَس تَیار، یہِ ہُمَن باغَن منٛز تَیار گژھان.
1: سُے چھُ میون مطلب کہِ یہِ چھُ سُلہِ پَہَن گژھان،
0: یہِ چھُ سُلہِ پَہَن گژھان.
1: اَتھ فرق وٕنکہِ پٮ۪ٹھٕ تَیار گژھنَس تامَتھ کَم وقت.
0: بِلکُل بِلکُل.
1: تہٕ اَتھ ہیٚکیٛاہ ہُہ یوٗریا سُپرے مَدَد کٔرِتھ یہِ ہیٖل گژھنَس منٛز، یہِ بَلنَس منٛز، زخم بَلنَس منٛز؟
0: ایٚکزیکٹلی ایٚکزیکٹلی. یَتھ یوٗتاہ ٹایم کَم ایٚکٕسپوجَر میلہِ فیٖلڈَس منٛز یَتھ فرٛوٗٹَس زخم لٔگِتھ، تَتھ فرٛوٗٹَس گژھِ کَم کھۄتہٕ کَم نۄقصان، کیٛازِ یہِ اَتھ چھِ رِکَوری گژھان. یُس یہِ گالا گرُپ چھُ اَتھ چھِ رِکَوری گژھان جلدی، کیٛازِ یوٗریا سُپرے سۭتۍ گژھِ اَسہِ رِکَوری جلدی. بیٚیہِ واتہِ اَتھ ہارویسٹِنٛگ سیٖزَن دٔستی، اَسہِ واتہِ اَتھ اَگستَس منٛز یا اینڈِنٛگ جُلاے اَگست فٔسٹ ویٖک آف ہارویسٹِنٛگ سیٖزَن، تہٕ یَتھ گژھِ نہٕ تیوٗتاہ نۄقصان کینٛہہ. مگر
1: یُس ہُہ ٹرٛیڈِشَن
0: یُس ٹرٛیڈِشنَل چھُ تَتھ چھُ اَسہِ سیپٹمبرَس تانۍ پیارُن، ہے نا، سیپٹمبرَس تانۍ ہیٚکہِ بَدَل اِنفیٚکشَن تہِ یِتھ. یُس یہِ گالا گرُپ مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ زِمنَن، اَتھ منٛز چھِ سپرے تہِ کَم گژھان، گالاہَس منٛز چھِ کَم گژھان، ڈیلِشَس منٛز چھِ زیادٕ گژھان. مےٚ اوس اَتِنَس تۄہہِ یہِ وَنُن بیسِکٔلی، بہٕ کیٛازِ اوسُس کَمپِیَر کَران ہاے ڈینسٹی تہٕ یُس اَسہِ رِوٲیتی باغ چھُ. ڈوٹھ چھِ موسمی حالات گٔے چینٛج، یہِ گٔے وٲلڈٕ وایز چینٛج، ہے نا. ہاے ڈینسٹی باغَس منٛز چھِ اینٹی ہیل نٮ۪ٹ یِوان لاگنہٕ، یعنی کہِ باغَس پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ نٮ۪ٹ یِوان لاگنہٕ، سُہ چھُ بَچاوان اَتھ ہیل نِش. تَمے موٗجوٗب چھِ أسۍ زٔمیٖندارَن رِکَمنٛڈ کَران کہِ اَگر تۄہہِ نوٚو باغ چھُ لاگُن، کانٛہہ زٔمیٖن چھُ تۄہہِ کَنوٲٹ کَرُن نٔیِس باغَس منٛز، یُس ہاے ڈینسٹی چھُ آسان یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، یَتھ منٛز اگر أسۍ یِم ؤری کُلۍ لاگو، نٮ۪کٕسٹ اِیَر چھُ اَسہِ اَتھ کرٛاپ نیران، یعنی اَتھ چھُ سُہ فٲیدٕ آسان.
1: ڈاکٹر صٲب، تُہُنٛد فرماوُن چھُ صحیح. ہاے ڈینسٹی یُس زَن فرٛوٗٹ چھِ، مُختلِف اقسام چھِ اَتھ منٛز حظ، تِمَن منٛز چھِ اَسہِ واریاہ قٕسمٕکۍ فٲیدٕ تہِ حظ. آسان طٔریٖقہٕ تہِ چھُس حظ آسٲنی سان ہٮ۪کان سُہ تَیار کٔرِتھ تہٕ تَمہِ نِش پٲداوار حٲصِل کٔرِتھ حظ. تُہُنٛد کَرو شُکرِیہ ڈاکٹر خورشید احمد زرگر صٲب. اَسلامُ علیکُم.
2: تہٕ شُکرِیہ کَرو ڈاکٹر خورشید احمد زرگر صٲبُن، تہٕ تُہُنٛد گوٚو ٲستھٕے. یِتھ پٲٹھۍ یُہُس محکمے ہاٹِکَلچَرَن ووٚن تہِ حظ، تقریٖباً گٔے 50 پٮ۪ٹھ 60% یُہُس کرٛاپ لاس، یعنی سٲنِس واریاہ نۄقصان.
1: بِلکُل.
2: یُس سون خاص کر یُس ساوُتھ کَشمیٖر چھُ،
1: تہٕ یُس زَن یہِ نۄقصان چھُ، اَمِچ بَرپٲیی کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ محکمَس ذِمہٕ دٲری کہِ تِم کَرَن سٔروے تہٕ یِمَن باغ والٮ۪ن واتناوَن راحت، آسٲیِش واتناونَکھ. یہِ گوٚژھ اولیٖن فُرصتَس پٮ۪ٹھ کَرنہٕ یہِ کٲم حظ، أتی واتہِ ہا یِمَن تہِ خٲر حظ. تہٕ اَسہِ چھُ تھوٚومُت آز ییٚمہِ گٮ۪وَن بٲتُک اِنتظام کٔرِتھ بوزَن والٮ۪ن خٲطرٕ، کَرو پیش، تِم تہِ بوزَن تہٕ أسۍ تہِ بوزو.

0: اَدٕ کیٛاہ حضرت وٕنکیٚنَس کَران غٲر اِشارٕ وۄنۍ دَپان أسۍ کِس ووت سانہِ پرٛوگرامُک وقت ییٚتھی اَنٛد. اِنشاء اللہ کَرو بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ پَگاہ شامَس پنٛنِس وقتَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ مُلاقات.
1: اَسَلامُ علیکُم.

0: انہوں نے کہا کہ ایسے علمی مقال میں انسان کو اپنی تاریخ، حال اور مستقبل کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور فکری استحکام کو فروغ دیتے ہیں۔ ایل جی موصوف نے قدیم نالندہ یونیورسٹی کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی مشہور 9 منزلہ لائبریری آج بھی بھارت کی علمی وراثت اور عالمی تہذیب کے لیے اس کی خدمات کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ تقریب میں معروف ادیب و دانشور پدم شری پروفیسر شفیع شوق، وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل سمن بیلا، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ، کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، ایس ایس پی سری نگر ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی، ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو اور دیگر شخصیات موجود تھیں۔ سمن جموں کشمیر حکومت نے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں تعینات شعبہ امراض قلب کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سید مقبول احمد شاہ کو ان کے خلاف جاری تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کر دیا ہے۔ معطلی کے دوران انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے دفتر سے منسلک رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر سید مقبول کے خلاف پی ایم جے اے وائی ہیلتھ انشورنس اسکیم کے تحت انجام دی گئی بعض جراحیوں میں بے ضابطگیاں کرنے، طبی طریقہ کار کی غلط ترجمانی کرنے اور دیگر الزامات کی پاداش میں محکمانہ تحقیقات جاری ہیں۔ تاہم ڈاکٹر مقبول نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ متعلقہ حکام کو تمام دستاویزی شواہد پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اس تاریخ
1: جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ مسعود اتو نے کہا ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں قلبی طبی کاروائی اور پی ایم جی اے وائی صحت اسکیم سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے مطابق ماہر امراض قلب ڈاکٹر سعید مقبول کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پورے معاملے کی تحقیقات تاحال جاری ہے۔ سکینہ مسعود اتو نے کہا ہے کہ ڈاکٹر سعید مقبول کو معطل کیا جا چکا ہے اور انکوائری ابھی جاری ہے، معاملے میں قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں ضروری کاروائی پہلے ہی شروع کر چکی ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد قانون کے مطابق مناسب فیصلہ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ محکمہ صحت میں طبی تعلیم نے ڈاکٹر سعید مقبول کے خلاف بحث قلبی طبی طریقہ کار پی ایم جی اے وائی صحت اسکیم کے تحت داؤں میں مبینہ بے ضابطگیوں اور بعض انتظامی و خریداری معاملات کے حوالے سے محکمانہ کاروائی شروع کی ہے۔ بحث قلبی طبی کاروائی کے دستاویز بندی اور پی ایم جی اے وائی صحت اسکیم کے استعمال سے متعلق سوالات اٹھائے گئے تھے، جس کے بعد معاملے کو باضابطہ تحقیقات کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ دریاسنا ڈاکٹر سعید مقبول نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہے اور انہوں نے تمام متعلقہ دستاویز و شواہد کے ساتھ اپنا تفصیلی جواب مجاز حکام کو پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے سے قبل کسی نتیجے پہ پہنچنا مناسب نہیں اور انہیں یقین ہے کہ انکوائری کے ذریعے حقائق سامنے آئے گی۔ ادھر جی ایم سی اننت ناگ انتظامیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ جاری تحقیقات کو حتم فیصلہ تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ حکام کے مطابق حکومت نے معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور تحقیقاتی اداروں کو تمام مطلوبہ ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے اور تمام شواہد کے جائزے لینے کے بعد ہی اس معاملے میں حتم فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ معاملہ طبی اور انتظامی حلقوں میں خاصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور ماہرین کے مطابق اس کے نتائج جموں کشمیر میں صحت کے شعبے میں شفافیت، احتساب اور بہتر طرز حکمرانی کے حوالے سے اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ فی الحال تحقیقات جاری ہے اور حکومت نے واضح کیا ہے کہ آئندہ کی تمام کاروائی انکوائری کے نتائج اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انجام دی جائے گی۔
0: اس طرح کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کی تحقیقات کو منطقے انجام تک پہنچایا جائے گا۔
2: یہ تو ہم ہی نے انکوائری انیشیٹ کی تھی، کیونکہ کچھ کمپلینٹ آئی تھی بہت پہلے اور اس کے لیے ہم ہی نے انکوائری انیشیٹ کی تاکہ صحیح حقیقت جو ہے وہ پتہ چلے، اور اس کے بعد جب کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں تو ہم نے آلریڈی جو ہے وہاں پہ جن کے خلاف کمپلینٹ کی ہے وہ آلریڈی ان کو سسپینڈ کر دیا ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جب کمپلینٹ آتی ہے پھر آپ کو ان کو بھی موقع دینا ہے کہ وہ بھی اپنی ایکسپلین پوزیشن کرے، لیکن جہاں کہیں پہ اس طرح کی میں نے پہلے ہی بولا ہے آج بھی بول رہی ہوں، کیونکہ میں خود سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر جو پروفیشن ہے وہ ایک بہت نیک پروفیشن ہے، نوبل پروفیشن ہے وہ، کیونکہ میں خود اس پروفیشن سے جڑی ہوئی ہوں، مگر جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، خدا کی قسم میرا دل خراب ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایک ڈاکٹر اگر اس طرح کہیں کر سک

0: اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.
1: شہربین, آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
2: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, فون نمبر 9419000025.
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ.
4: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس اسٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
5: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
6: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مجھے وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامز.
7: تو ژے کیا شکنہ فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
6: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
7: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز تراؤنے یوان. وٹامن اے چھو سانے امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران. دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز.
6: مگر یہ ہے آج سٹھا درو.
7: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو بہتر پوشن دیوان.
8: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو. بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
9: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جین.
10: صحت چھ ہر ایکس انسان سن بنیادی حق, مگر آج تہ سفر واریہن لوکن خاطر مشکل. دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہن کمی, یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان. مگر ون چھ ات حل جے کے صحت ایپ. یہ تہند ڈیجیٹل ساتھی اس صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال تھوان. یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب. یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ, نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن, آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون, اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ, ایمبولینس بک کرن, دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کرن, ویکسینیشن ریکارڈس چیک کرن, بلڈ بینک معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہن زانکاری. بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل. چاہے تھی مریض, ڈاکٹر, اسٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری. جے کے صحت چھ سارنی سوت سمپل سیف تہ صرف تہ خاطر.
11: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے.

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے کشرین خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کور اڑیسہ من زائد 87,000 کروڑ روپیے ہند مالیت کن پروجیکٹن ہند افتتاح کینچن لج کنکن تلم تو روحانیت کس عظیم ورثس مز نو زو زیت تراون چھ اہس سارن ہند بنیادی مقصد سرینگر نالندہ ڈائلاگس ایل جی منوج سنہا سند خطاب یوگا کی بین الاقوامی دہ کس سلسلس مز تیاری مکمل وزیر اعظم نریندر مودی کرن کولکتہ مز ملکی سوتری چی تقریب مز شرکت تو نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان بہتر پاٹھ منعقد کرنا باپت این ٹی اے دس درست ملکس مز ماک ڈرل منعقد پیش خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کور آج اڑیسہ مز رائے رنگ پور کس داند پور علاقہ مز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سمرہ زائد 87,000 کروڑ روپیے ہند مالیت کن کئی ترقیتی پروجیکٹ ہند افتتاح تو کرک تم قومس وقف تمو لج کینچن پروجیکٹن کنکن تہ وزیر اعظم وون زاشکار نش دان ملی ہین باپت یہ تم فی کوئنٹل 3100 روپیے قیمت دن یل زن سبھادرا سکیم تحت ملک چن زائد 1 کروڑ زنانن مالی مدد فراہم کرنا آمت وزیر اعظم کور تک اکہ ہنرن ہز ترقی ہند مرکز تو اکہ رہائشی سکول تور ام برو کور نریندر مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سند آبائی گام پہاڑ پور تور تمو کور صدر جمہوریہ ہندس

0: هیچ مس زادو کس موقع پہ مبارک. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن مغربی بنگال کی یومِ تاسیس کس موقع پہ ریاست کن لکن مبارک کورمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ لیفٹنٹ گورنرن ووت مغربی بنگالن ملک چہ آزادی ہز لڑائی مز اہم رول ادا کورمت تو اکتوئی ریاست کیو لکو ادب فن سنگیت سائنس کن شعبن مز تھکن لائق کم کرم. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت علم تو روحانیت کس عظیم وراثتس اندر نو زو زیت ترا تو بھارت چہ تہذیبی کیو تمدنی روایت پائیدار بنونے اس سارے ہند بنیادی مقصد. ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد کر آمتس سری نگر نالندہ ڈائلاگس خطاب کران وون تمو یہ مستقبل شناسی ست ہن سن نوجوان پنس شاندار پات کالس تو جدید ٹیکنالوجی ست واقف کرنت. تمو وون سری نگر نالندہ ڈائلاگ وکست بھارت نو نظریہ ہمت سان برو پکن اخ وقر موقع فراہم کران. تقریبی ہند سنز نالندہ لٹریچر فیسٹیول نوا نالندہ مہاویرا تو کشمیر یونیورسٹی ہندس باہمی اشتراکس مز کر آمت. صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ اتون ووت سیلاب نش بچنے باپت بنیادی ڈانچہ پائیدار بناون سرکار کن ترجیح مز شامل یت لکن ہن سلامتی یقینی بناونے ست ست عوامی املاک قدرتی آفتو نش بچاؤ یت ہکے. ان کتن ہز باوت کر تمو آج لائسو کلگامہ فلڈ پروٹیکشن بنڈک افتتاح کرنے کس موقع پہ تمو لج ات موقع پہ سیلاب نش بچنے خطر ٹور کرور شنمت لچھ روپیے ہند مالیت کن دون پروجیکٹن کنکن ت. زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن کر آج زرعی یونیورسٹی کشمیر مز ورچوئل موڈس پہ پی ایم کسان کو تروہم قسط واگزار کرنے کے سلسلس مز اکس تقریب مز شرکت. ات قسطس تحت آئی جموں کشمیر کن 9,17,000 کملین ہند بینک اکاؤنٹن مز ال پل 4,09 کروڑ روپیے سید سود منتقل کرنے. چیف سیکرٹری اٹل ڈلوون تمام ڈپٹی کمشنرن ہدایت دمت تم کر موبائل ٹاور سائٹن ہندس سلسلس مز پڑا معاملہ وچھ سان حل. تمو دیت افسرن پہ زور زم کر جموں کشمیر کن تمن رہائشی علاقن ہز نشاندہی اثردار موبائل نیٹ ورک خدمتوں نش محروم یت تمام رہائشی علاقن مز بہتر موبائل نیٹ ورک کوریج فراہم کرنے یت ہکے. تمو کر ان کتن ہز باوت آج سٹیٹ براڈ بینڈ کمیٹی ہز قہمی میٹنگ ہز صدارت کرنے وز. بہم بین الاقوامی یوگا ڈے یی پگہ منانے یہس یوگا دہک موضوع یوگا فار ہیلتھی ایجنگ. ات سلسلس مز کلچر وزارت طرف روس ملک اندر اخت اہم جائن پہ یوگا تقریب ہند سنس کر قومی ستھری ساروی کھت بڑ تقریب سپد کولکتہ کس تاریخی ریڈ روڈس پہ وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز منعقد. جموں کشمیر مز یوگا کی بین الاقوامی دہ کس سلسلس مز تمام انتظام مکمل کرنے آمت. وادی مز سپد صوبائی ستھری ساروی کھت بڑ تقریب ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد یت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو صحت چہ وزیر سکینہ یتوس علاوہ دومین کئین شخصیت ہز شرکت تہ متوقع جمعی یہ اخ تقریب پی جی کالجس مز منعقد کرنے. سنس نمائندہ خورشید پڑرو سند مطابق جموں کشمیر مز ان تقریبن ہند باپت نامزد کرنے آمت نوڈل ڈپارٹمنٹ آیوش محکمہ تمام تیاری مکمل کرم. جموں کشمیر ڈائریکٹر آیوش اجے تکون وون آکاشوانی نیوز سری نگر ست کران
1: ہماری ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہے. ایس کے آئی سی سی میں ہمارے مکھیا اتھی ماننیہ اپ راجپال شری منوج سنہا جی اور ہمارے آنریبل منسٹر فار ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میڈم سکینہ اتھی جی اور ساتھ میں ہمارے وردی چیف سیکرٹری اٹل ڈلو جی بلا رہے ہیں اور مجھے آشا ہے کہ اس میں کم سے کم 6,000-7,000 لوگ آنے کی پوری ہمیں سمبھاونا ہے. ویسے ہی جو گاندھی نگر میں ہم جموں میں ہمارے یونین منسٹر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی وہاں ہمارے مکھیا اتھی رہیں گے اور وہاں پر بھی 4,000 لوگ وہاں پر آ جائیں گے. لوگوں سے یہ انوروھ ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کاریہم میں حصہ لے کر کل صبح 6 بجے سے شروع ہو رہا ہے کاریہم. ہر جگہ یہ کاریہم ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے.
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن بین الاقوامی یوگا ڈے کس موقع پہ لکن مبارک کورمت. پنس پیغامس مجھ تمو لکن تاکید کورمت تم کر ات پروگرامس مز سرگرمی سان شرکت. یم خبر تہ آکاشوانی نیوز سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تو آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کر پنہ لداخ کے دور کے دم دہ آج سندھ دریاو کس بٹھس پہ مقدس سندھو گھاٹس پہ پرارتھنا پت گئی تم ہال آف فیم وار میموریل یت تمو شہید فوجی جوانن خراج عقیدت پیش کور. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے پگہ یعنی 21 جون دوبارہ منعقد سپدن والے نیٹ انڈر گریجویٹ 2017 امتحان برو آج قومی ستھرچ ماک ڈرل منعقد کران یمک مقصد بہتر تو شفاف طریقس پہ امی امتحان انعقاد یقینی بناؤن. ایجنسی ووت تم امی میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد باپت پور پہ تیار. اکس بیانس مجھ این ٹی اے ووت یہ امتحان یہ درست ملک اندر 551 شہرن تو ملک نبر 14 شہرن مز منعقد کرنے یت مز 2,59,000 امیدوار شامل سپدن. یہ امتحان یہ پگہ دوپہرس 2 بجے پہ شام 14:05 تام منعقد کرنے.

0: جموں کشمیر منشیات کی لان تہ نش پاک کرنے باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی تیزی سان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: یہ بدت کاپی رٹنے باپ درکار اقدامات لکن ہزن ذمہ داری متعلق آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کر نیوز اینکر آصفہ میرن۔

0: بچن نظر گزر دن تاکہ یم ہیکن ان منشیات نش دور روزت.
1: کشمیر کلامن چن کور محکمہ اطلاعات تو تعلقات عامہ کشمیر کے اشتراک سیت آز گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول پالپوری سری نگر منشیات مخلف بیداری پروگرام سنز یت مز طالب علموں بڑس تعداد میں شرکت کر ات موقع پہ کور کشمیر کلامنچس ست وابستہ فنکارو مہلک زہر عنوانس پہ اک ڈرامہ تیش یم رت شتوہمی تاریخ منشیات مخلف بین الاقوامی دہ کس تنظرس من آکاشوانی نیوز سری نگر تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام سپدے آج رات سن ساڑھے اٹھ بجے نشر پروگرام مہمان سرکرد ماہر نفسیات ڈاکٹر امتیاز منصور تمن ستی ہم کلام سن ساتھی شیخ تجمل احمد. جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشا اندرابی دیت آز خانپوری ورملی حضرت جام باز ولی رفائی رحمت اللہ علیہ ہز زیارت گاہ پہ حاضری تمو کور تی آثار قدیم تو آرکیالوجی محکمہ طرف چلانا ہیریٹیج ریسٹوریشن تو کنزرویشن پروجیکٹ معائنہ تمو کر موقع پہ اعلان یمہ مقدس درگاہ نو تعمیر تو باقی کم یہ جلدی وقف بورڈ ذریعہ شروع کرنے تمو کر پروجیکٹ کس سلسلس من بارہمولہ کس ڈی سی آفس من اکہ تفصیلی جائزہ میٹنگ ہز صدارت سری نگر کس تاریخی خانقاہ معلہ من یہ شیم محرم الحرام یعنی ژندروار دہ یومہ حسین علیہ السلام کے سلسلس من اکہ دینی مجلس سنز کر پیشن نماز برہ کر میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی واقع کربلا تو امام علی مقام علیہ السلام ہز شہادت بیان یل زن پیشن نماز پت خانقاہ محلہ من درود و اذکارش مجلس تہ آراست کر زوی جون منعقد سپدن والے خیر بھوانی مل کس سلسلس من آئی ماتا خیر بھوانی یاترا آج جم پہ رسمی طور روانہ کرنے اسمبلی ممبر نگروٹا دیویانی رانہ کر ساڑھ اٹھ ساس شردال پہ مشتمل یاترا خیر بھوانی ملس من شرکت کرنے باپت جنڈ ہوت روانہ ڈائریکٹر سری کلچر اعجاز احمد بٹن کر آج سینٹرل سری کلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پامپر جموں کشمیر من سری کلچر شعبہ ست وابستہ اکس اعلی سوتر میٹنگ صدارت میٹنگ ہند مقصد اس جموں کشمیر من ریشم صنعت ہز پوشوین ترقی کنی بناونے باپت کارگر اقدام کریں نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن تو پارٹی ہند سینئر لیڈر ڈاکٹر سمیر کولن تلمل گاندربل کھیر بھونی مل کے سلسلس من شردالون ہند باپت تمام سہولت دستیاب تھونچ انتظامیہ اپیل کرم تو ون موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر میں پگہ شام تام اکثر جائن سوت سوت پہ درمیانہ درجک رود پینک تو تیز واو وتنک امکان سری نگر اس آج دہک زیادہ زیادہ درجہ حرارت ستوہ اشاریہ زٕ ڈگری سیلسیس یل زن رات رزن کم کم درجہ حرارت ژۄدہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمہ آو آز دہک زیادہ زیادہ درجہ حرارت سترہ اشاریہ شے ڈگری سیلسیس رات رزن کم کم درجہ حرارت زٕتوہ اشاریہ زٕ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے سری نگر آس پگہ آفتاب کھسنک وقت پانچ بجے تو وہ منٹ یل زن آفتاب لوسنک وقت شام ست بجے تو شیتی منٹ آس ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ.
2: یار کوئی ایسی لائف انشورنس پالیسی بتاؤ جس میں کم پریمیم ہو بونس بھی اچھا ملے اور بھروسے والا بھی ہو.
3: پی ایل آئی ہے نا
4: سرکاری کرمچاری کے ساتھ ساتھ سبھی پروفیشنل گریجویٹ اور ڈپلوما ہولڈرز لے سکتے ہیں پی ایل آئی پالیسی کا فائدہ اور ساتھ میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا بھروسہ بھی. اپنے نزدیکی پوسٹ آفس سے آج ہی سمپرک کریں یا لاگ ان کریں انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اڑیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے پروجیکٹوں کا کیا افتتاح، کئی ایک کا رکھا سنگ بنیاد۔ علم و روحانیت کے عظیم ورثے کا احیاء نو ہم سب کا بنیادی مقصد، سری نگر نالندہ ڈائیلاگ سے ایل جی منوج سنہا کا خطاب۔ یوگا کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں تیاریاں مکمل، وزیراعظم نریندر مودی کولکتہ میں کریں گے ملکی سطح کی تقریب میں شرکت۔ اور نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان کے آسن انعقاد کے لیے این ٹی اے کی جانب سے ملک بھر میں موک ڈرل منعقد۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اڑیشہ میں رائے رنگ پور کے داندا بوس علاقے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ 47,000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کر کے انہیں قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیراعظم نے کہا کہ کسانوں سے دھان خریدنے کے لیے انہیں 3,100 روپے فی کوئنٹل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سبھدرا اسکیم کے تحت ملک کی 1 کروڑ سے زائد خواتین کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔
1: آپ دیکھیے، دھان خرید میں کسانوں کو 3,100 روپے پرتی کوئنٹل دینے کا نرنے لیا گیا۔ سبھدرا یوجنا کے مادھیم سے 1 کروڑ سے ادھک ماتاؤں اور بہنوں تک آرتھک سہایتا پہنچائی گئی۔ آیوشمان بھارت کو

0: متوقع ہے۔ جموں میں ایسی ہی ایک تقریب پی جی کالج میں منعقد ہو رہی ہے۔ ہمارے نمائندے خورشید پڈرو کے مطابق جموں کشمیر میں ان تقریبات کے انعقاد کے لیے نامزد کیے گئے نوڈل محکمے آیوش ڈپارٹمنٹ نے تمام تیاریاں مکمل کی ہیں۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر آیوش ڈاکٹر اجے تکو نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو تفصیلات دیتے ہوئے بتایا،
1: ہماری ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہے۔ ایس کے آئی سی سی میں ہمارے مکھیہ اتھی ماننیہ اپ راجپال شری منوج سنہا جی اور ہمارے آنریبل منسٹر فار ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میڈم سکینہ اتھی جی اور ساتھ میں ہمارے وردی چیف سیکرٹری ڈاکٹر دلو جی بلا رہے ہیں، اور مجھے آشا ہے کہ اس میں کم سے کم 6-7 ہزار لوگ آنے کی پوری ہمیں سمبھاونا ہے۔ ویسے ہی جو گاندھی نگر میں ہم جموں میں ہمارے یونین منسٹر ڈاکٹر جتندر سنگھ جی وہاں ہمارے مکھیہ اتھی رہیں گے، اور وہاں پر بھی 4 ہزار لوگ وہاں پر آ جائیں گے۔ لوگوں سے یہ انوروھ ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کاریکرم میں حصہ لے کر، کل صبح 6 بجے سے شروع ہو رہا ہے کاریکرم، ہر جگہ یہ کاریکرم ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے تاکید کی ہے کہ وہ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر شرکت کرے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کولکاتہ میں دیگر مصروفیات کے علاوہ بھارتی بحری فوج کے 3 پلیٹ فارمز آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودک اور آئی این ایس اگرے بھی کمیشن کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے اپنے لداخ کے دورے کے دوسرے دن آج دریائے سندھ کے کنارے واقع مقدس سندھو گھاٹ پر پرارتھنا کی۔ بعد ازاں وہ ہال آف فیم وار میموریل گئے جہاں انہوں نے فوج کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اوکشی میں قائم پشمینہ گوٹ فارم اور دریائے سندھ پہ تعمیر کیے گئے پہلے راک چیک ڈیم کا بھی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ لداخ کے ایل جی ونے کمار سکسینہ بھی تھے۔ نیشنل ٹیسٹ ایجنسی این ٹی اے نے کل دوبارہ لیے جانے والے نیٹ انڈر گریجویٹ کے امتحان سے پہلے آج قومی سطح کی ماک ڈرل کا انعقاد کیا، جس کا مقصد اس امتحان کے آسان اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانا تھا۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ اس میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ ایک بیان میں ایجنسی نے کہا ہے کہ اس امتحان میں 22,79,000 امیدوار شامل ہو رہے ہیں۔ یہ امتحان کل دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک لیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک نیوز اینکر آصفہ میر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: ہمارے معاشرے میں منشیات کا پھیلاؤ ایک ایسی لعنت ہے جسے ہمیں ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے پولیس کا تعاون بے حد ضروری ہے تاکہ ان منشیات کو ہماری کمیونٹی سے ختم کیا جا سکے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھے تاکہ وہ منشیات کی طرف مائل نہ ہو۔ پولیس کو بھی مسلسل چوکس رہنا ہوگا اور ان افراد کو سخت سے سخت سزا دینی ہوگی جو ان منشیات کی فروخت میں شامل ہے، تاکہ یہ لعنت ہمارے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کر ختم کی جا سکے، تبھی ہمارا معاشرہ اس تباہ کن لعنت سے محفوظ ہو سکے گا۔
0: کشمیر کلا منچ نے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اشتراک سے آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول پالاپورہ سری نگر میں نشہ مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رواں مہینے کی 26 تاریخ منشیات مخالف بین الاقوامی دن ہے۔ اس سلسلے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام آج رات 8:30 بجے نشر ہوگا۔ پروگرام کے مہمان ہیں معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر امتیاز منصور، ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے ہمارے ساتھی شیخ تجمل احمد۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج خانپورہ بارہملہ میں حضرت جانباز ولی رفائی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ انہوں نے وہاں محکمہ آثار قدیمہ اور آرکیالوجی کے ذریعے چلائے جا رہے ہیریٹیج ریسٹوریشن اور کنزرویشن پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر

0: اندرابی نے موقع پر ہی اعلان کیا کہ اس مقدس درگاہ کی تعمیر نو اور باقی پروجیکٹ کا کام اب فوری طور پر وقف بورڈ کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔ سری نگر کے تاریخی خانقاہ معلیٰ میں محرم الحرام کی 6 تاریخ یعنی سوموار کو یوم حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ایک دینی مجلس کا انعقاد ہوگا۔ نماز ظہر سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی واقع کربلا اور امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت بیان کریں گے۔ 22 جون کو منعقد ہونے والے میلہ کھیر بھوانی کے سلسلے میں آج ماتا کھیر بھوانی یاترا کو جموں سے رسمی طور روانہ کیا گیا۔ ایم ایل اے نگروٹا دیویانی رانا نے 8,500 شردالوں کو اس میلے میں شرکت کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ڈائریکٹر سری کلچر اعجاز احمد بٹ نے آج سینٹرل سری کلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پاپور میں جموں کشمیر میں سری کلچر شعبے سے متعلق ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ کو مرکزی سرکار کے سینٹرل سلک بورڈ کے اہتمام سے منعقد کیا گیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر سمیر کول نے تلم اللہ گاندربل میں منعقد ہونے والے کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں شردالوں کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی صوبائی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ اس دوران پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر شوکت احمد میر نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت عوام کی راحت رسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج راجوری میں پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 12 برسوں کے دوران ملک میں مختلف شعبوں کی غیر معمولی ترقی درج کی گئی ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے سری نگر ریجنل سینٹر نے سکاسٹ کشمیر میں طلبہ کے لیے ایک نیا سٹڈی سینٹر قائم کیا ہے۔ اس سٹڈی سینٹر میں زراعت سے متعلق 19 کورسز چلائے جائیں گے۔ سری نگر میں قائم ریجنل پاسپورٹ آفس کو پاسپورٹ سیوا پرسکار کے تحت سال 2025-26 کے لیے بہترین پاسپورٹ آفس کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ کرائم برانچ کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے سال 2023 میں درج کیے گئے ایک معاملے کے سلسلے میں کانپور اتر پردیش کے رہنے والے ہرکیت سنگھ کے خلاف چیف جوڈیشل میجسٹریٹ سوپور کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی۔ اس دنیا میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، جیسے خلوص، الفت، جذبہ، پیار، محبت وغیرہ، مگر اس فہرست میں اگر ہم مہمان نوازی کو بھی شامل کریں تو بالکل بے جانا ہوگا۔ یہی مہمان نوازی شاید کشمیر کو باقی ماندہ دنیا کی مناسبت ایک الگ مقام یا درجہ عطا کرتی ہے۔ جموں کشمیر، خاص کر وادی کشمیر، چونکہ ایک سیاحتی علاقہ ہے، یہاں کی مہمان نوازی معمولی سطح سے کافی ابھر کر ایک فن بن گئی ہے اور ایک عام کشمیری اس کا فنکار ہے۔ کشمیر کو اس دھرتی کی جنت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کشمیر ہمارے ملک کے ازحد قیمتی مقامات میں سے ایک ہے۔ ہمارا کشمیر آسمان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے برف پوش پہاڑوں اور پھولوں کی چادروں کو خود میں سمیٹے وادیوں، قدرے ساکن جھیلوں، شفاف چشموں، گیت گاتے جھرنوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں برسوں کے ثقافتی ورثوں اور دل لبانے والی دستکاریوں کی وجہ سے دنیا بھر سے سیلانیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سیاحت کشمیر میں صرف ایک اقتصادی سرگرمی نہیں بلکہ زندگی کا ایک طریقہ کار بھی ہے، جو دستکاری، پکوان، فن و تمدن اور نقل و حمل سے متعلق خدمات، نیز مہمان نوازی سے ہزاروں خاندانوں کی نہ صرف مدد کرتا ہے بلکہ ان کو آپس میں جوڑتا بھی ہے۔ یہاں کے سیاحتی مراکز کی بات ہی نرالی ہے، جہاں مرکزی شہر سری نگر میں جیل ڈل، جیل نگین اور مغل باغات موجود ہیں، وہیں سونمرگ کے گلیشیئر، گلمرگ کی گلپوش وادی اور ناقابل فراموش مناظر، اور پہلگام اور اس کی چھوٹی چھوٹی مگر پرکشش وادیاں ایک سیلانی کے قدموں کو منجمد کر دیتی ہیں۔ ان مشہور سیاحتی مقامات کے ساتھ ہی کشمیر الپائن کے میدانوں، ندیوں اور جنگلات کا ایک وسیع خطہ ہے، جو کہ اس کو ٹریکنگ، فشنگ اور ایڈونچر ٹوریزم کا ایک خاص مقام بناتا ہے۔ یہاں کی مختلف روایات میں کشمیریت کا ایک مشہور تصور ہے، جو کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی، رواداری اور کثرت میں وحدت کی ایک روشن مثال ہے۔

0: یہاں کی موسیقی، لوک گیت، رقص، پکوان، دستکاری اور تہوار ہمارے اس ورثے کا ایک اہم حصہ ہیں جو کہ سیاحوں کے دل و دماغ پر اپنی نقوش چھوڑ دیتے ہیں۔ سیاح یہاں سے پشمینہ شال، پیپر ماشی، قالین وغیرہ کی خریداری کرتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں ملی ہیں کہ اگر ٹریول کرتے ہوئے یا شاپنگ کے دوران کوئی سیلانی اپنی کوئی قیمتی چیز یا نقدی وغیرہ بھول جاتا ہے تو کشمیری دکاندار یا ڈرائیور نے وہ چیز ہر بار واپس کی ہے۔ روایتی طور پر کشمیری بہت ہی مہمان نواز ہیں اور یہاں پر مہمانوں کا استقبال گرم جوشی، احترام اور سخاوت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سیاح قہوہ، نمکین چائے اور وازوان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈل جھیل اور نگین میں ہاؤس بوٹ قیام کا ایک خاص تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ چونکہ اب دور دراز علاقوں جیسے لولاب، بانڈی پورہ اور گریز تک سیاح جاتے ہیں، وہاں پر ہوم سٹے کا چلن شروع ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو اگر سیاحت کو کشمیر میں بڑھاوا دینا ہے تو ہمیں بنیادی ڈھانچے کو اور بھی مضبوط بنانا ہوگا۔ اب چونکہ ریل کا رابطہ بھی شروع ہوا ہے، سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس بڑھتے ہوئے رش سے نمٹنے کے لیے ہمیں سڑکوں، پبلک ٹرانسپورٹ، قابل بھروسہ انٹرنیٹ اور عالمی معیار کی سیاحتی سہولیات فراہم کرنا ہوں گی۔ ہمیں دستکاری اور دیگر مقامی مصنوعات کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے اور منافع خوری کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہوگی۔ ٹرانسپورٹ میں اگر کوئی ناجائز اور زائد قیمت وصول کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہماری حکومت، سرکاری ادارے اور اس صنعت سے جڑے افراد کو چاہیے کہ سیاحوں کا بھرپور خیال رکھیں اور سیاح کشمیر سے میٹھی یادیں لے کر واپس اپنے وطن جائیں۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. سامعین, آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں فلم مریادا سے نغمہ محمد رفیع کی آواز میں. پسند کرنے والے دوست ہیں چندی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا, امبا گڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان, عائشہ سبیحا, انس اور ریحان, لدھیانہ پنجاب سے ونود پوری, وی پی پوری, اشوک پوری, سشیل پوری, نیلم پوری, بی کے پوری, کیلاش پوری, رما اور آر ایس پوری, جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین, ناظمہ بیگم, ریاض, رفاقت, شمرین پروین, محمد ریحان اور ماہرہ نور. محمد رفیق پوار نے میل بھیجا ہے لکڑ بازار کھنڈوا سے. آپ کے ساتھ ہیں محمد ثاقب پوار, معین چھوٹو پوار اور محمد حسنین پوار. بازار چوک گرام دیوال سے شنکر لال کنگراڑے, ونیتا کنگراڑے, چھوٹو, پوجا, روشنی اور اجے, کیلاش پھول مالی, دیپک پھول مالی, سمر اور ویدکا پھول مالی. آپ نے میل بھیجا ہے احمد پور کھئے گاؤں سے. چھترپتی سمباجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل, راجدیپ راجیش, راشی راجیش اور شریمتی شیتل راجیش نے میل بھیجا ہے. سرفا کنگن سے لطیف احمد رینا, خالدہ جان, افروزہ جان, روف شیخ اور ساحل تنویر, اور بنیاری سوناواری سے محمد اشرف ڈار, جان محمد ڈار, منظور احمد اور غلام احمد مٹانی نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے. سنیے اپنی فرمائش پر فلم مریادا سے نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.

سامعین، پروگرام کا اگلا نغمہ محمد عزیز اور کویتا کرشنا مورتی کی آوازوں میں ہے. فلم کا نام ہے جنگ باز. سننے کے خواہش مند ہیں پرمود ساہو، دیو کمار ساہو، نوین کمار ساہو اور یوراج ساہو. آپ نے ہمیں پوسٹ کارڈ بھیجا ہے گرام ترا باندھا باٹا پارا سے، گلقدل ناو شہرہ سے جاوید احمد بٹ، جمیلا لاریب اذہان، محمد رفیق بٹ اور محمد اشرف بٹ نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے. شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ شیخ اور شیخ رحیم منا، آپ کا میل ہمیں موصول ہوا ہے تلنگانہ نظام آباد سے. گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمرانہ ناز، نوازی شیخ، دانش شیخ اور امن آفریدی. پدماپور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر ارورا اور ممتا نے میل بھیجا ہے. شریف الدین انصاری نے میل بھیجا ہے بکسر بہار سے، آپ کے ساتھ ہیں فاطمہ خاتون. ڈمراؤ بہار سے ڈاکٹر ڈبلو انصاری، ڈاکٹر سونم اور دانش انصاری.

سامعین رنگنی چھتیس گڑھ سے یہ پوسٹ کارڈ ہمیں موصول ہوا ہے دنیش ورما اور کرونا ورما کی جانب سے، ہنومان گڑھ راجستھان سے رزاق محمد، شمیم بیگم، عمران خان اور زیشان خان، سلر پہلگام سے پیرزادہ مہراج الدین، نظام الدین اور کیسر الدین، کوٹوا نارائن پور بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے،

سامعین، پروگرام کے نام اگلی اور آخری فرمائش آپ سبھی دوستوں کی پسند پر آپ ہیں گوہن بارہمولہ سے غلام نبی پردیسی، مصرا بیگم، فیصل، عمر مہک اور ادرا مجید، چاندنی چوک گنڈئی پنڈریا سے پون کمار سین، پربھا دیوی سین، لکی، وکی، نانو، رویندر سین، وندنا نگر اندور سے کماری وندنا، پری، گنیش مراٹھا،

0: زَنَن تُہۍ ہیٚژِو کیٚنٛہہ کٲشِر غزلہٕ بوزان. ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تُہۍ جلال گیٖلانی تہٕ شانتی کولنہِ آوازِ منٛز کلامِ رسا جاودانی. آکاش وانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم ٹو پر. 9:15 ہو رہے ہیں. آئیے اب آکاش وانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن سنتے ہیں.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے, خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے, کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کی ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23rd قسط جاری کی. وزیر اعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے. کل نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان سخت نگرانی میں کرایا جائے گا. ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمرانی اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظر نامے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر و رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے. اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں رائے رنگ پور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے. اوڈیشہ میں موہن چرن ماجھی سرکار کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ اور غیر یقینی کے حالات ہیں, بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے. جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اوڈیشہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کی نشو نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پورو ادے نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے.
2: اوڈیشہ میں آرتھک گتیویدھیاں, نویش,

0: گیا ہے۔ اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں ایران کی ملٹری کمان نے یہ تنبیہ کی کہ اگر بقول اس کے جارحیت کا سلسلہ جاری رہا تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ بھارت کے لیے یشسوی جیسوال نے سینچری بنائی اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کو جیت کے لیے 219 رن کا نشانہ ملا تھا، جسے اس نے 28 اوورز اور 4 گیندوں میں 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ جیسوال نے 86 گیندوں میں شاندار 110 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ روہت شرما نے 69 گیندوں میں 79 رن سکور کیے۔ اس سے قبل بھارتی گیند باز پرسدھ کرشنا نے افغانستان کے شروعاتی بلے بازوں کو آؤٹ کر کے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ حاصل کیے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23ویں قسط جاری کی۔ وزیر اعظم کل کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں 3rd ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہماری آواز آپ تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم ویو 268.1 میٹر اور FM2 103.5 MHz پر۔ رات کے 9:23 ہوئے ہیں۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: یہ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن کی آواز ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں پروگرام پیش رفت۔

0: معزز سامعین، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان ڈاکٹر تنویر طاہر کا پیار بھرا سلام، اور وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام پیش رفت کے ایک نئے شمارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ باگیلی مردان خان نوشہرہ میں بحیثیت اکیڈمک کوآرڈینیٹر اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ جی ہاں، میری مراد محترمہ ناظمہ قادری صاحبہ سے ہے۔ میم، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا تہ دل سے استقبال۔
1: شکریہ۔
0: آپ ایک ایم بی اے کا پروگرام وہاں چلا رہے ہیں، اور اس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے جو باریکیاں ہے اس حوالے سے ہم نے یہاں پر ان کو مدعو کیا ہے، جو کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، جو اس کا جو پس منظر ہے، ہمارا جو پروگرام ہے وہ تو ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ہم اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کے لیے یہ پروگرام ہم کنڈکٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کورسز کی طرف آئے اور دوسری چیزوں کی طرف آئے جو اکیڈمکس ہے، جو آپ کا ڈومین ہے پراپر، تو اس سے پہلے آپ سے استدعا کریں گے کہ جو یہ سی ڈی ہے کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ، اس کی جو مختصر کوئی تاریخ ہو جو یقیناً ہوگی، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالے آپ۔
1: جی، کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ 2004 میں شروع ہوا تھا۔ یہ ایک کولیبریشن تھی جو سینٹر گورنمنٹ کی منسٹری آف ٹیکسٹائلز اور جے این کے گورنمنٹ انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کی تھی۔ تو اس کے بعد کچھ سالوں میں اٹ واز ٹیکن جو ہے ادارہ، یہ انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ

0: ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ کیسے ہیں ان اس ایم بی اے سے جو کشمیر
1: یونیورسٹی میں ہوتا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے کورس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں تاکہ اس میں کلیئر ہو جائے کہ یہ ایم بی اے کس ٹائپ کا ہے. ایز یہ جو ہے ایم بی اے کرافٹس میں ہے, کرافٹ جو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ ہی پڑھایا جا سکتا ہے, ایک آرٹیزن کے ساتھ رہ کے ہی پڑھ سکتے ہیں. اس میں آرٹیزن کا کام نہیں سکھایا جاتا, اس میں مین ایک انٹرپرینور بناتے ہیں ہم. ہمارا مین آبجیکٹیو جو اس پروگرام کا ہے اٹ از وہ ہے کہ ہم ایک انٹرپرینور بنائیں جو کرافٹ انڈسٹری کو کیٹر کرے. اس لیے اس کو ایک کلوز کنیکشن آرٹیزن کے ساتھ رہنا بہت ضروری رہتا ہے. تو جب ہمارا کورس ہے جو ایم بی اے ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ اسٹریمس جو ہیں ان میں

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

بہ چھس دس بس ژٕ دِم خٲرات کینژھا رچھُن دِل میون چھُے درجات کینژھا مےٚ پیاران گٔے وٕنیُک تام وٲنس پتھ کُن مےٚ پیاران گٔے وٕنیُک تام وٲنس پتھ کُن توے چشمن تہِ لٔج وہرات کینژھا. تُہنٛز فرمٲیش پروگرام ہیٚتھ چھُس بہٕ تُہنٛد میزبان رشید نظامی. سانہِ طرفہٕ کٔرتو مایہِ بوٚرُت تہٕ لولہٕ بوٚرُت السلام علیکم قبوٗل. وۄمید چھِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ. اللہ تعالیٰ تھٲوِن سانٮ۪ن سارنٕے بوزن والٮ۪ن وارٕ وتہِ. حضرت کرو أزکہِ پروگرامُک آغاز. یہِ چھُ حدیٖث عقیدت بہ حضوٗر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یہِ چھُ کلامہِ جانباز آواز غلام نبی ڈول وال. امہِ باپتھ چھِ گۄڈنِچ لٹہِ ای میل کران صوبرِ پٮ۪ٹھٕ طاہرہ جان، محبوبہ جان تہٕ غلام حسن. یِم چھِ لیکھان زِ أسۍ حظ چھِ تُہنٛدِ سٲری پروگرام بوزان تہٕ پسند کران، خاص کر تُہنٛز فرمٲیش پروگرام. اسہِ چھُ تُہنٛز فرمٲیش پروگرام پیش کرنُک انداز سٮ۪ٹھاہ پسند. طاہرہ جان، محبوبہ جان تہٕ غلام حسن صٲب، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پروگرام پسند کرنہٕ خٲطرٕ. تُہنٛد ای میل ووت اسہِ نِش تہٕ اسہِ کوٚر پروگرامس منٛز شٲمِل. وۄمید تھاوو زِ آیندٕ تہِ سوٗزِو اسہِ تُہۍ ای میل. یِہوے نعت شریٖف تُہنٛدِ باپتھ. یِم چھِ نوٗر باغ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ برکت اعجاز حُسین صوفی، امان اعجاز تہٕ نظمہ اختر، نیو کالنی بٹمالنہِ پٮ۪ٹھ محمد شفیع، محمد یاسین صوفی، آمِنا جان، سمی جان، احمد بشیر تہٕ نصرت شفیع. بوٗزتو حدی عقیدت بہ حضوٗر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. آواز غلام نبی ڈول وال، کلامہِ جانباز.

ایمیل آمت جناب صبح آنچار پہ لکھن ول ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی طارق احمد فاروق احمد تو محمد آصف کوندو تھی لکھان زی نظامی صاحب اس بوز اوتر پایام سو پروگرامس مز تہ کرو اخ بات پیش منیر احمد میر تو قاضی رفیع صاحب نے آواز مز زن مول کلام امیر خنفی سند تو ترجم چشر پہ کورمت فاروق نازکی صبن چھس ہوا شاہی کت وتن میونے آز بوزن تو اس بات بیے اکہ تو بیے کرتو سانہ پسند پہ کی شعر تہ پیش ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی تو باقی دوستو ضرور کرو یہ بات تہد باپ پیش تو بیے شعر تہذ فرمائش پہ بالکل یہ بات کور اوتر اوتر پیش پائم سو پروگرامس مز تو آز کرو تہ فرمائش پہ بیے پیش یہ بات بوزن یسان بسپور پہ غلام رسول ڈار اشفاق احمد ڈار ریاض احمد ڈار عبدالحمید ڈار محمد عثمان فلک حمید تو دانیہ حمید تو ون ساحل ڈار تو باقی دوستن باپت کی شعر امید تین پسند جواہر لال سرور صبن کی شعر کرو پیش امید تین پسند ورگ مسافر دیوان نجد ونس ون ورگ مسافر دیوان نجد ونس ون گئی لال ازما مار کتن سام ہمو اس سرور چکت مل متن سال کران چک سرور چکت مل متن سال کران چک کی لار کی دار کتن سام ہمو اس

پروگرام کس ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو پیش علی محمد شیخ تہٕ سٔتھی ہٕنٛزن آوازن منٛز احد زبر صٲبن بٲتھ. بوزُن چھُ یژھان بانیاری پٮ۪ٹھ محمد اشرف ڈار، جان محمد ڈار، منظور احمد ڈار، علی محمد ڈار، غنی کاک تہٕ سُل کاک، سیر ہمدان جامع مسجد بازرٕ پٮ۪ٹھ محمد یوسف غمگیٖن، چھوٹی، تنویر جان، افسا یوسف تہٕ باقٕے گروٲژ، کنگم ڈارا چکہٕ پٮ۪ٹھ عبدالحد ملک، مشتاق احمد ملک، محمد سلیم ملک، محمد اشرف ملک تہٕ یِہنٛدِ گرِکۍ باقٕے بٲژ. بوٗزِو پنٕنۍ پسنٛد.

ایک مسافر ایک حسینہ فلم سے آپ نے گانا سنا, آشا اور رفیع کی آواز میں. راجہ مہدی علی خان نے اسے لکھا اور سنگیت دیا او پی نیئر نے. کچھ رشتے اچانک نہیں بنتے, وہ ملاقاتوں, باتوں اور ساجھا مسکراہٹوں کے بیچ چپ چاپ آکار لیتے ہیں. ہر ملاقات دل میں ایک نیا احساس چھوڑ جاتی ہے, اور کب اپنا پن محبت میں بدل جاتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. پریم اکثر شور سے نہیں بلکہ ایسے ہی شانت اور انکہے پلوں میں جنم لیتا ہے جب کسی کا ساتھ